0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Tomáš Taraba pripustil, že sa možno vzdá funkcie. Rusko plánuje rozsiahly útok na Kyjev, varoval diplomatov a vyzval na evakuáciu. Dnes nás čaká opäť slnečný deň s teplotami do 32 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ak by do konca septembra nedošlo k

0: Dohode so Slovenskou národnou stranou jej nominant Tomáš Taraba sa vzdá funkcie. Vyhlásil to po stretnutí so šéfom SNS Andrejom Dankom a premiérom Robertom Ficom.
1: V prípade, že sa nepodarí nájsť zhoda v tom celkovom fungovaní, že aj Slovenská národná strana bude mať pocit, že to ich politické zastúpenie je primerané. Na druhej strane ja nemáme pocit, že mám oporu v tých pracovných činnostiach zo strany Slovenskej národnej strany, pretože nie je môjim snom bojov nielen s opozíciou, ale viesť aj nejaký politický konflikt na druhej strane.
0: Danko po zasadnutí koaličnej rady povedal, že trvá na odvolaní Tarabu. Dnes chce premiérovi doručiť oficiálny návrh na jeho odvolanie. Pokračuje predseda vlády Robert Fico.
2: Rekonštrukcia vlády sa nepripravuje, to je mediálna bublina, ale očakávam, že mi možno v najbližších hodinách alebo dňoch predloží predseda Slovenskej národnej strany ďalší návrh na odvolanie pána Tarabu, tentokrát bez akýchkoľvek podmienok, a ja budem stáť pred dilemou, ako sa k nemu časovo postaviť.
0: Premiér vyhlásil, že ak sa to medzi Tarabom a SNS nevyrieši do septembra, nastanú zmeny na ministerskom poste, ako aj na poste podpredsedu vlády. Úrad boja proti organizovanej kriminalite vykonala policajnú akciu Aurelia. Dozerala na to Európska prokuratúra. Prípad totiž súvisí s podozrením na neoprávnené čerpanie eurofondov na inováciu výrobného procesu. Informovala o tom policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
3: Podľa doterajších zistení mali byť poskytovateľovi finančných prostriedkov predložené podklady deklarujúce riadne zrealizovanie projektu a splnenie podmienok na vyplatenie eurofondov, hoci obstarané technologické zariadenia podľa podozrení neboli reálne zavedené do prevádzky.
0: Predbežne vyčíslená škoda dosahuje takmer 863 tisíc eur. Rusko včera krátko pred polnocou informovalo USA o pripravovanom útoku na Kiev. Minister zahraničia Sergej Lavrov vyzval Marka Rubia, aby Spojené štáty evakuovali personál zo svojho zastupiteľského úradu. Rovnakú výzvu predtým Kremeľ adresoval všetkým diplomatom. Lavrov zopakoval, že tento krok je odpoveďou na ukrajinský útok v okupovanej Luhanskej oblasti. Kiev tvrdí, že zasiahol elitnú dronovú veliteľskú jednotku. Podľa okupačných úradov bol cieľom internát pedagogickej školy, kde zahynulo 21 ľudí. No poďme ešte aj na šport. Naši slovenskí hokejisti musia na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta dnes bodovať proti Švédsku. Rozhodlo o tom víťazstvo Norska nad Českom 4-1. Nóri sú v priebežnej tabuľke skupiny B na druhom mieste s 13 bodmi. Norsko sa do štvrťfinále dostalo prvýkrát od roku 2012. Česi sú tretí, istý postup do štvrťfinále mali už pred týmto zápasom. O štvrtom postupujúcom sa rozhodne dnes medzi Slovenskom a Švédskom. Aj dnešný deň bude príjemný, slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky, bude teda jasno, alebo takmer jasno. Treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
5: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Vaše veselé
5: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno. Dominikou a Martinom.
6: Dobré ráno, v útorok ráno želáme, v množnom čísle hovorím, sa vítam po jednom dni voľna.
7: Áno, musel si sa dať dokopy, lebo toľko energie, čo si ty vydal a koľko si jej dostal naspäť, si to tam priehršťami nosil a už si nevládal, musel si si oddychnúť.
6: Veď toto, že koľko sme dostali naspäť, ale ešte sa tým májovým oldiskám budeme venovať, zatiaľ len tak zľahka štartujeme.
7: Je útorok, máme 26. máj.

0: ránko, máme pár minút po piatej a je nutné povedať, milí muži, že keď chrápete, pripravujete vašu ženu o spánok. A vedci vypočítali, že kvôli vám môže prísť až o 4 roky kvalitného hlbokého spánku, ktorý už nikdy, ale že nikdy naozaj nedobehne, aspoň nie počas tohto života na Zemi.
1: A pýtam sa, vypočítali vedci aj o koľko spánku prídeme my kvôli tým ženám? Bez toho, aby chrápali.
0: Lebo čo robia?
1: Ale dobre, tak čo sa toho chrápania týka, tak je stále populárnejší taký trend, ktorý sa volá sleep divorce, teda oddelené spálne alebo akýsi spánkový rozvod až. Skrátka, každý spí v inej izbe, aby toho druhého nerušil, aj keď Slováci majú voči tomuto trendu ešte stále viac predsudok ako pochopenie.
0: No vieš čo, my sme sa takto pred rokmi už ako tínedžeri rozviedli s našim tatom, lebo on naozaj tak chrápal, že spal dolu v obývačke a tým, že my sme mali krp a mali sme tie prieduchy do jednotlivých izieb,
1: tak
0: ja som ho počul, ja keby chrápe v mojej, takže som dávala knihu na ten prieduch, aby som ho nepočula, aj tak nepomohlo. Ale teda fakty nepustia, keď žena nespí, zhoršuje sa jej pamäť.
1: To sa nám mužom môže hodiť, ale...
0: Trpí jej psychika a tiež sa to prejaví na jej imunite. Chúďatko je to, no a nie páni, to, že sa nepočujete chrápať, neznamená, že nechrápete, hej, žiadne ospravedlnenky tohto typu neberieme, lebo aj naša Erulka, keď raz nahrala Chyna ako chrápe, tak jej tvrdil, že to je umelá inteligencia, to je podvod, to si nahralo niekde one.
1: Ale zase Erulka by tiež nemusela hádzať po mne
0: kameňom. No preto sme vás chceli dať do jednej izby, ale tak ste chrápali, ani tam ste sa nezniesli.

0: Dušan. Normálne to hovorím prekvapene, že Dušan, lebo ozaj ma dnes Dušan meniny a môj brat je Dušan. Ja ďakujem tomuto kalendáru, že sa mi teraz vnútil do môjho zráku, do mojej pozornosti.
1: A to ti hovorím rovno tak, ako tu sedím, že ak mu nenapíšeš teraz, tak už zasa zabudneš.
0: Nikdy, áno, ďakujem.
1: Takže Dušanko, pozdravujeme ťa, ty krajší brat nášho Chinka, všetko najlepšie ti želáme a k meninám si poď vypočuť aj správy.
2: V 5:23 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia vyšetruje prípad šikany medzi školákmi z Mojmiroviec. 12-ročné dievča ťahali za vlasy, kopali a byli pesťami za to, že skupine tínedžerov odmietla zohnať peniaze, píše televízia JOJ. Iránsky prezident podľa štátnych médií po vyše 87 dňoch nariadil obnoviť prístup k internetu. Od začiatku vojny proti USA a Izraelu funguje iba tzv. Národný internet, ktorý umožňuje navštíviť len vládou schválené weby. Španieli idú na majstrovstvá sveta vo futbale prvýkrát bez hráča Realu Madrid. 18-ročný Lamine Yamal z Barcelony je v nominácii najväčšou hviezdou.
3: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
2: Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, a to po celom Slovensku, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno alebo takmer jasno, treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25.
3: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Dostojevského rade smerom na Karadžičovu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Dobré ránko, mali by ste vedieť, že dnes si pripomíname Svetový deň ryšavých ľudí. Ryšavá farba je spomedzi všetkých prirodzených tá najvzácnejšia a je to pravda, že tých ľudí si hneď všimneš v dave.
2: No včely si ich všimnú takisto. Včely.
1: Včely?
2: Ryšaví ľudia sú v nemilosti včiel, tie na nich útočia často ako na ľudí s inou farbou vlasov. Ryšavá ich totižto dráždi a cítia sa ňou byť ohrozené, preto ryšavcov považujú za predátorov, čo sme doteraz netušili. Ale aj o tom je naše dobré ráno, aby sme vám teda rozširovali obzory a dozvedeli sme sa aj vy, aj my nové veci.
1: No, tak poďme si v tomto momente aj zrekapitulovať, čo sa dialo včera, lebo...
2: Som tu ja nebol, tak
1: sa mi tu darilo bez teba, takto.
2: No.
1: Chino! Chino, Chino, si tu? Herečka som, ale toto nezahrám. Neprišiel dnes ráno a mohlo by sa zdať, že nám po majových holdiskách, ktoré sú definitívne v tomto momente za nami, umrel. Ale nie, nebojte sa, žije. Milé ženy, ak by ste boli mužom a mohli by ste si vybrať akúkoľvek partnerku do života, vybrali by ste si za ženu práve seba? A moja odpoveď znie jednoznačne, lebo ja som super baba a tam to končí. Dnes je Svetový deň futbalu. Ha? Že Chino tu nie je, čo? On sa teda tým netají, že futbal zrovna nemusí a preto sa takmer vždy zabrptá, keď musí čokoľvek povedať na túto tému. Nech sa páči, ja neklamem, tu je dôkaz.
2: Futbalový tréner pán Mourinho.
1: Starého Mourinha syn.
2: Zaujímavé je, že jeho manželka je vraj futbal a zera, futbal a čokoľvek, čo s týmto
1: športom vedla súvisí. Vedla futbal, akože si sa
2: nie, že nemá rada futbal jeho žena.
1: Čo vo mne zanechali tohtoročné májové oldisky, na ktorých nám robila spoločnosť celá kapela Lunetik. To bol asi najsilnejší zážitok môjho života a to teraz akože nemôže sa uraziť ani Peter Naď, ani Michal David, ani všetci ostatní, ktorí s nami na tých oldiskách boli, lebo toto bola moja tínedžerská láska, čiže mokré oči som mala stále. A kým len oči je dobre. Toto by ste mali vedieť.

0: Dobré ráno, každé ráno, aj takto v útorok vám želáme to najkrajšie útorkové ráno v tomto týždni, je jediné, tak si ho užívajte.
1: A čo takto v závere mája, alebo však máme už 26. Čo nás čaká, ako sa to rysuje s počasím aj so všetkými ostatnými udalosťami, si povieme o malý moment.
2: Rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
1: .43 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Sucho rôznej intenzity zasahuje 2/3 územia Slovenska. Výrazné až extrémne sucho je na krajnom západe a východe a na severe. Boj proti epidémii eboli v Kongu komplikujú útoky na zdravotnícke zariadenia. Cez víkend pri nich utieklo 25 pacientov, najmenej jeden z nich mal pozitívny test. Vo veku 27 rokov ukončil aktívnu cyklistickú kariéru reprezentant Slovenska Matúš Štoček. V minulosti patril k veľkým talentom, jeho kariérny rast však zabrzdili zdravotné problémy.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno, alebo takmer jasno. Treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 25.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone aktuálne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Počkáte si tam asi 20 minút. No a radar ste videli v Bratislave na Dostojevského rade smerom na Karadžičovu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Pekné ráno, začal sa 26. májový deň tohto roka. Mimochodom, máj nie je len mesiac lásky, ale aj mladosti a sily.
1: Veď ja to vidím, ty si sa v máji aj narodil, ty si plný sily a mladosti hneď, ak dáš šiltovku naopak. Ale teda my Slováci sme presvedčení, že mladosť sa končí, keď človek dosiahne vek 42 rokov. Takto to vychádza z tých odpovedí jednotlivých respondentov. Chino, takže štatisticky to už nevychádza.
2: Ale... to mi nevychádza.
1: Ale stále si dobre. Videla som ťa, jak ty skáčeš na tých oldiskových pódiách a stále ti to tam patrí.
0: Tak ale zase včera som bol už aj na pilatese, aj na masáži, takže mal som to...
1: potreboval, áno.
0: Mal som to dobre naplánované. No ale čo na dnešok hovorí pani minulosť? Dnes sú to 2 roky, čo sa naši českí susedia stali hokejovými majstrami. Mm. Cenné víťazstvo si vybojovali doma, lebo v 2024. hostilo hokejový šampionát Česko. Vo finále zvíťazili na Švajčiarskom, ktoré hostí zase tohto ročný hokejový šampionát.
1: Všetko je so všetkým poprepájané.
0: 26. mája v roku 1923 sa narodil nemecký herec Horst Tappert.
1: Aha.
0: Viete, kto to je? No, Inšpektor Derrick. Rovnomenný seriál sa vysielal 24 rokov u nás v nedeľu večer, dokonca sa dostal až do Číny tento seriál, čo v čase v roku 1998, keď vznikol, nebolo vôbec bežné. Mm. A ako prvý nemecký seriál sa dokonca objavil aj na DVDčkách. Horst Tappert ako taký sa dostal k herectvu cez divadlo, v ktorom najskôr vážený pracoval ako účtovník, takže nikdy nie je neskoro začať si plniť svoje sny.
1: Tak a hlavne pamätáš si ten vtip, keď sme boli teda deti, že prečo má Derrick také veľké mačky pod očami, bo sa kúka do zapnutého vysavača.
2: Celú noc.
1: Celú noc. No a v roku 1942 sa v Žiline narodil náš obľúbený spevák Dušanko Grúň. Dnes by oslávil 84 rokov. Preslávil sa teda vďaka účinkovaniu v programe Repete, kde spieval napríklad o istej plavovláske, ktorá mužov nemá v láske. No a známa bola aj jeho výzva: nalej mi vína, mal vína. Tvoja obľúbená od neho je Butterfly, ty motýľ môj, a my si to všetko ideme,
0: milujeme,
1: púšťame
0: to.
1: A milujeme.
0: Už sme tam.

0: Takmer 6 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Dnes to bude o kvalitných trapasoch, o spoločenských trapasoch, ktoré sa vám stali, lebo dobrý trapas nikdy nie je zlý. Sami máme čím prispieť a radi sa pobavíme aj na tých vašich.
1: Ja som tzv. Manufaktúra na trapasy a zatiaľ to teda necháme zahalené rúškom tajomstva, ale aj v máji sa mi stali veci, aj vám sa určite dejú a stali. A teda nemuselo to byť len v máji, hej, to vám hovorím len tak akože na margo. 0908 704 704. Očakávame vaše hlasovky. Ak nemáte hlas, ako naša Erulka, môžete aj napísať.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
0: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Tibor Gašpara Dušankováči kryli vraždy, vypovedal na súde svedok Zoltán Andruško. Maďarský premiér Peter Maďar si znížil plat o polovicu. Dnes zasadne prvýkrát parlament. Dnes nás čaká opäť slnečný deň s teplotami do 32 stupňov. Dobré ráno pri správach rádia. Vlna želá Jozef Antálek. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje veľký proces v kauze Kuciak. Kľúčový svedok Zoltán Andruško vo výpovedi spomenul aj Tibora Gašpara, Dušana Kovačika, aj plánovanú

0: mafiánsku popravu Žilinku. Za sprostredkovanie novinárovej vraždy si odpikáva 15-ročný trest. Andruško zopakoval, že Žužová si u neho objednala najskôr vraždu súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Na otázku, kto si tým chcel vybudovať rešpekt, dodal, že Norbert Böder, Kováčik či vedenie polície. Gašpár jeho tvrdenia odmietol a označil ich za vykonštruované. Za celou situáciou podľa neho stojí predseda hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý sa vraj snaží ovplyvňovať trestné konania. Proces bude pokračovať aj dnes. Sucho rôznej intenzity zasahuje dve tretiny územia Slovenska. Výrazné až extrémne sucho je na krajnom západe a východe a na severe. Na väčšine územia je podľa SHM-u deficit vlahy do mínus 40 mm. Relatívne nasýtenie pôdy pod hranicou 10% je na Záhorie a v okolí Bratislavy. Nasýtenie 10 až 20% je okrem Záhorie aj na Podunajsku a Dolnom Zemplíne. Minulý týždeň najviac pršalo v Tatrách. Bez rážok bola väčšina územia západného Slovenska a Dolného Zemplína. Nový maďarský premiér Peter Maďar si znížil plat o polovicu. Po novom bude dostávať 10 600 eur na rozdiel od 21 600 eur za čias Viktora Orbána. Nižší plat budú mať aj ministri, poslanci, riaditelia či štátni tajomníci. Ušetrí to podľa neho približne 139 miliónov eur. Zároveň dnes po prvýkrát od volieb zasadne nový maďarský parlament. Čaká ho ostrý štart diskusie o návrhu novely ústavy. Vládna strana TISA totiž navrhuje obmedziť mandát premiéra na dve funkčné obdobia, čo Fides odmieta ako retroaktívny útok na Viktora Orbána. No a poďme ešte aj na šport. Naši slovenskí hokejisti musia na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta dnes bodovať proti Švédsku. Rozhodlo o tom víťazstvo Norska nad Českom 4-1. Nóri sú v priebežnej tabuľke skupiny B na druhom mieste s 13 bodmi. Norsko sa do štvrťfinále dostalo prvýkrát od roku 2012. Česi sú tretí, istý postup do štvrťfinále mali už pred týmto zápasom. O štvrtom postupujúcom sa rozhodne dnes medzi Slovenskom a Švédskom. Aj dnešný deň bude príjemný, slnečný, a to po celom Slovensku, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno, alebo takmer jasno, treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte aktuálne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Počkajte si asi 30 minút. Radary máme v Kolároviciach obojsmerne a taktiež v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestou.
1: A Martinom.
2: Dobré ráno všetkým po 6. V kalendári je 26. máj a pri tomto dátume je meno Dušan, alebo teda Dušanček, ako ja hovorím, lebo to je môj mladší a ženatejší brat.
3: Áno, tak chceš mu popriať takto oficiálne, lebo viem, že zabudneš.
2: Áno, aspoň cez rádi, lebo potom zabudnem.
3: tak Dušanko, hlavne nech si zdraví a nech to vydržíš v kruhu tej najúžšej rodiny, myslím.
2: Bez neho.
3: Bratia, tak.
1: Dobré ráno

0: Sme my, ráno, keď zazvoní budík, sme Bee Gees, celá kapela. Dobré ránko vám želáme, je 6.13 a si hovorím, že už si tu, tak poďme v dobrom pospomínať na naše oldiesky, lebo už sú teda definitívne za nami, ale niektoré momenty, doslova momenty, zostanú v našich mysliach a pamäti navždy.
1: No, bolo ich veľa, ale mne, ktorý okamžite prvý napadá, to sme sa tak všetci na tom zabavili a chalani z Lunetiku takisto, lebo tak áno, keď boli mladí, tak im tam lietali tie plíšáky, podprsenky a neviem čo. Áno. Ale niekde nejak aj dostali teraz ešte nejakú podprsenku alebo niečo.
0: Plíšáka v podprsenky dokonca.
1: Ale teraz to bolo, v Košiciach to bolo, že sme tak pozerali a zrazu niečo išlo zozadu dopredu až na pódium.
0: Na tácke.
1: A na tácke im prišli chlebíčky. Takže chalani, boyband, ktorý kedysi dostával presne plíšaky a podprsenky, zrazu dostali počas koncertu chlebíčky na tácky od niekoho z publika.
0: Už sme vo veku, kedy to oceníme chlebíčky viac ako podprsenky.
1: A to sme sa bavili, že tak toto je masaker.
0: No, ale taký milý moment nastal aj v Košiciach, keď po poslednej skladbe teda náš DJ Peter Huraj zahral, dohral, rozlúčil sa a predstav si, že ľudia začali, čo ti budem hovoriť, ty si nemusíš predstavovať, ty si tam bol, ale ľudia začali skandovať. Ďakujeme. Ďakujeme. A vy ostatní, to len akože na margo jedného takého pripitého pána v prednom rade, nepískajte na DJ-a, hej? To nie je vaše zvieratko na povel a nemá čas sa každému z vás osobitne venovať a zahrať vám na želanie niečo z repete. Takže halo. Dobre, upokojíme sa.
1: Ešte možno jeden taký backstageový moment by som rozobral, že čo sa dialo pred oldiskou, lebo boli sme sa teda najesť ešte v Košiciach.
0: To sme boli strašne hladní po ceste.
1: A že si dáme len nejakú väčšiu polievku a pôjdeme si ľahnúť spať, aby sme si oddychli. Tak sme si dali a dali sme si goralskú. Čo sme zistili, že goralská je taká veľmi dobrá, hustá polievka. Je tam, áno, je tam slaninka, je tam nejaké meso udené, lenže je tam aj kombinácia fazuľa a kapusta.
0: No, a ako by som to povedala? Sme radi, že niektoré telesné výpary nie sú vo forme bubliniek, lebo by sme mali bublinkovú show na podiu.

0: Vaša mám rada. Spievam si ju aj ja, spievam ju aj tebe, že si miestna jednička.
1: Máš ten pocit, keď si ju spieva, že si?
0: A tak áno, minimálne, čo ja viem, v Borovciach. No. Som lokálna jednička.
1: Dobre, 6.18, pozrieme sa aj na cesty s Jožkom.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
4: V 6.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister Tomáš Taraba je pripravený podať demisiu, ak do konca septembra nenájde dohodu na politickom fungovaní z SNS. Povedal, že včerajšie stretnutie medzi ním, premiérom a predsedom SNS Andrejom Dankom sa odohralo v konštruktívnej atmosfére. Benátky budú zrejme ďalej vyberať od turistov poplatok za vstup do mesta. V komunálnych voľbách podľa prvých odhadov vyhral kandidát na starostu, ktorý chce systém udržať. Poplatok je 5 až 10 eur pre tých, ktorí nie sú v meste ubytovaní. Mexiko súhlasilo s pobytom iránskych futbalistov počas majstrovstiev sveta vo futbale. Na svojom území ich odmietli hostiť Spojené štáty, kde by mali Iránci odohrať všetky tri zápasy v základnej skupine. Svoju základňu budú mať v meste Tijuana na hraniciach z USA.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky, bude teda jasno alebo takmer jasno. Treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Počkajte si tam asi 30 minút. Radary máme v Kolároviciach, merajú obojsmerne, v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej a na výjazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: dobré ráno, je 6:29.
1: Mentálna rozcvička.
2: A poďme sa v tejto chvíli mentálne rozcvičiť, ba až vzprúžiť, lebo isto na to čakáte a samozrejme máme nejakého ďalšieho súťažiaceho, ktorého prizveme do mentálnej rozcvičky. V hre je tentokrát 12 kg balenia krmiva pre psov Eminent Selection v hodnote 90 eur.
0: Tak ránečko, Miško, počujeme sa?
3: Ahoj.
0: To sme mi mentálna rozcvička.
3: Áno, počúvam.
2: No, dobre, lebo sme ťa tak nejak prekvapili, zobudili, alebo v akom duševnom rozpoložení sme
0: ťa zachytili.
2: V akom
0: štádiu rozkladu si povedz nám.
3: Chystáme sa do školy a do škôlky.
2: Dobre, tak sekundu máš. Náš Rudy je pripravený, zahrá ti, tak počúvaj, čo si nacvičil tentokrát.

0: No, normálne mu niekto duším noty vymenil.
1: Ale miesta mi to znelo ako slovenská ľudovka, ale teda nie je to slovenská.
0: Ale je to tam tá pesnička, on to tak po svojom zobral, aj veselšie to zobral. No. Čo si o tom myslíš ty?
2: No, zaujímavé to bolo.
0: Zaujímavé, áno. To je veľmi diplomatické, áno. A čo to teda bolo to zaujímavé? To potrebujeme od teba vedieť.
1: Čo si tam zachytil?
2: Nebude to niečo okolo hokeja teraz aktuálne?
0: Vieš čo, mohlo by sa to hrať na hokeji týmto štýlom, ale inak to vôbec s hokejom nemá
1: nie.
0: Nič.
1: Mm-mm.
0: Tak skúsme ešte tipovať.
2: Ponúknite mi dáke možnosti.
1: No však, poďme krajinu. Zahraničný, domáci, český.
2: Zahraničný?
0: Áno, je to zahraničné.
1: A teraz poďme, že kapela, speváčka, spevák.
2: Kapela.
0: Áno.
1: Kapela, áno. A teraz už iba... Teda,
0: ktorá. A potom už iba, že ktorá pesnička.
1: No.
0: Alebo môžeš aj pokojne ten biely uterák hodiť teraz do ringu a necháme to tak, že už to máme rozrobené, alebo to môžeš dokončiť.
1: Ne.
2: No, ťažká.
0: Ale súhlasím, objektívne ťažká.
1: Áno, priznám sa, že normálne by som Rudy mu nezaplatila za túto skladbu, že to dal fakt na ťažko.
0: Tak to, vieme, nevieme. Musím byť nekompromisný. No, tak...
2: Nevadí.
0: Keď už s tým hokejom si začal, tak nevadí. Pekný deň ti želám, Miško, ahoj.
1: Ahoj.

obľúbená značka krmiva Eminent bola rozšírená o super prémiový rad Eminent Selection. Receptúra Eminent Selection je postavená na kvalitných bielkovinách z dehydrovaného mesa, bez obilnín a lepku a je vhodná aj pre psov s citlivým trávením. Eminent Selection, výber, ktorý dáva zmysel. Viac na tekro.sk.

0: 7.40, dobré ránko a vážení, veci sa majú tak, že tuto naša produkčná Erulka tu má na každého z nás vlastnú zložku a pri každej vhodnej a aj menej vhodnej príležitosti z tej zložky na nás niečo vytiahne, ale pozor, karta sa obrátila.
1: Lebo táto naša Erulka prišla počas oldisiek o hlas.
0: Lebo ale, kričala na nás, ale, kričala.
1: Zabudla si bič, tak musela kričať.
0: Áno.
1: Ale na totálku prišla o hlas na jeden moment, že ani hlásku nevydala. Už sa to postupne zlepšuje.
0: Škoda. Ale
1: medzi tým sme ju prinútili, aby nám nahrala jednu známu filmovú scénu, takže vážený, autenticky, takto by to znelo, keby onehda dabovala naša Erulka Rose z Titanicu.
2: Čeku. Vraťte se.
0: A počkaj, ale pre porovnanie dajme si aj originál.
3: Nic tady není, pane.
1: To je normálne jedna
0: normálne
1: jednej.
0: Kate Winslet je šuvik zoproti našej ruke. Dajme si ju, prosím, ešte raz.
2: Čeku. Vraťte se.
0: Jedna stará 120-ročná žena sa do Erulky prevtelila.
1: Tak aj toto je daň za naše majové oldisky. Ja tiež včera som mal teda to voľno a mal som aj môj tradičný pilates, bol som aj na masáži, ale dnes ráno zistujem, že som si mal radšej objednať hrobové miesto.
4: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
5: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
6: Toto nie je reklama na klímu od ZS.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 6.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister dopravy Jozef Ráš sa stále nerozhodol, či bude kandidovať za primátora Bratislavy. Plánuje to vyhodnotiť na základe prieskumu, pre denník N potvrdil, že tento týždeň to ešte určite nebude. Nový maďarský premiér Peter Maďar si znížil plat o polovicu. Po novom bude dostávať 10 600 eur, na rozdiel od 21 600 eur za čias Viktora Orbána. Nižší plat budú mať aj ministri, poslanci, riaditelia či štátni tajomníci. Ušetrí to 139 miliónov eur. Slovenskí hokejisti musia na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta dnes bodovať proti Švédsku. Rozhodlo o tom víťazstvo Norska nad Českom 4-1. Nóri sú v priebežnej tabuľke skupiny B na druhom mieste s 13 bodmi.
4: Počasie prináša Karnomed SK. Prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed SK.
3: Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno, alebo takmer jasno. Treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 25.
4: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed SK. Prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Počkáte si tam asi 30 minút. Radary ste videli v Kolároviciach obojsmerne, v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej a na výjazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: John Polian, Love is in the air, ale áno, máj je lásky čas, tak sa to hovorí. Mám inak pred sebou posledný májový útorok, aj keď za nás v podstate žiadny máj nebol, sme to tak nejak nevnímali a môžu za to oldísky, ktoré sme si našťastie opäť parádne užili, len sme nestihli nejako vnímať ten čas popri tom, takže áno, sami sme prekvapení, že dnes je už 26. mája.
1: História nezabúda, že dnes je to 129 rokov, čo sa úspešne predáva jeden ikonický, strašidelný román, napísal ho Ír Abraham Bram Stoker a pomenoval ho Dracula.
0: S veľkou pravdepodobnosťou sa inšpiroval mužom menom Arvin Vámbery, rodákom zo Svätého Jura, od ktorého sa Stoker dozvedel o dovtedy málo známom valašskom kniežati Vladovi, ktorý mal prezývku Dracula, a potom z toho bolo to ikonické strašidlo. Mm-hmm.
1: Svet dnes oslavuje aj existenciu jedného konkrétneho koláčika. Je deň čučoriedkového čízekake. V minulosti ho pred olympiádou a bez čučoriedok zvykli jesť teda grécki atléti, lebo verili, že vďaka nemu podajú lepšie výkony.
0: Potom je tu jeden nemecký krimiseriál, ktorý sa tiež spája s dnešným dátumom, lebo 26. mája v roku 1923 sa narodil Horst Tappert.
1: Áno.
0: Viete, kto to je? Na jasné, inšpektor Štefan Derik.
1: Ja mám dnes také vačky ako on pod očami. Pripomíname si aj deň papierových lietadiel, teda low-costových hračiek nášho detstva. Vieš zložiť?
0: Viem. Áno, ale mnohé dnešné deti nevedia, som zistil. Mm. No a depešáci, a nielen oni budú vedieť isto, kto to bol, Andy Fletcher. Dnes sú to 4 roky od jeho večného odchodu. Je to spoluzakladateľ skupiny Depeche Mode. Pôsobil v nej najvýraznejšie ako manažér a celé to tak nejak stmeľoval. Autorsky sa ale na tvorbe nepodieľal.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Labuš u nás na vlne už tesne pred 7 hodinou. Pekné ráno. Otázka na dnes, na ráno znie, že aký kvalitný trapas pamätný máte na svojom konte?
1: No, verím, že hanba už odznela a že sa podelíte o to, čo sa stalo. Lebo najradšej sa my smejeme na cudzom nešťastí, ale chápete nás, ako nešťastie, aké nešťastie myslíme.
0: Áno, že sa nič vážne nestane, jasné.
1: Jasné. 0908 704 704.
0: Lebo ono aj toto sa v čase mení. Napríklad v 19. storočí bolo obrovským trapasom spadnúť pred ženou z koňa.
1: Hej.
0: Že to bol trapas. Dnes by to niekto natočil, dal na sociálne siete a potom by sme sa na tom Reelsku zabávali.
1: Tak, tak.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Tomáš Taraba pripustil, že sa možno vzdá funkcie. Spojené štáty spustili nové útoky na Irán, pričom cielili na zariadenia na odpaľovanie rakiet. Dnes nás čaká opäť slnečný deň s teplotami do 32 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode so Slovenskou národnou stranou, jej nominant Tomáš Taraba sa vzdá funkcie. Vyhlásil to po stretnutí so šéfom SNS Andrejom Dankom a premiérom Robertom Ficom.
4: V prípade, že sa nepodarí nájsť zhoda v tom celkovom fungovaní, že aj Slovenská národná strana bude mať pocit, že to ich politické zastúpenie je primerané. Na druhej strane ja nemáme pocit, že mám oporu v tých pracovných činnostiach zo strany Slovenskej národnej strany, pretože nie je mojím snom bojom s opozíciou, ale viesť aj nejaký politický konflikt na druhej strane.
2: Danko po zasadnutí koaličnej rady povedal, že trvá na odvolaní Tarabu. Dnes chce premiérovi doručiť oficiálny návrh na jeho odvolanie. Pokračuje predseda vlády Robert Fico.
5: Rekonštrukcia vlády sa nepripravuje.

0: To je mediálna bublina, ale očakávam, že mi možno v najbližších hodinách alebo dňoch predloží predseda Slovenskej národnej strany ďalší návrh na odvolanie pána Tarabu, tentokrát bez akýchkoľvek podmienok, a ja budem stáť pred dilemou, ako sa k nemu časovo postaviť.
1: Premiér vyhlásil, že ak sa to medzi Tarabom a SNS nevyrieši do septembra, nastanú zmeny na ministerskom poste, ako aj na poste podpredsedu vlády. Polícia vyšetruje prípad šikany medzi školákmi z Mojmiroviec. 12-ročné dievča ťahali za vlasy, kopali a bili pestiami za to, že skupine tínedžerov odmietla zohnať peniaze, píše televízia Joj. Keď jej matka podala trestné oznámenie, niekto jej poškodil auto. Bitku, po ktorej má školáčka viaceré zranenia, si tínedžeri nakrúcali a video zverejnili na sociálnych sieťach. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. Spojené štáty spustili nové útoky na Irán, pričom cielili na zariadenie na odpaľovanie rakiet a lode, ktoré sa pokúšali rozmiestniť míny v Hormuzskom prielive. Americká armáda uviedla, že údery podnikla v rámci sebaobrany. Hovorca ústredného velenia armády povedal, že armáda pokračuje v obrane ich síl, pričom počas prebiehajúceho prímeria zachováva zdržanlivosť. Irán na najnovšie údery USA zatiaľ nereagoval. Nie je jasné, aký vplyv budú mať na prípadnú mierovú dohodu medzi USA a Iránom. No a poďme ešte aj na šport. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral s Carolinou 2-3 po predložení a v sérii prehráva 1-2 na zápasy. Slovenský útočník nebodoval. Ďalší zápas je na programe v noci na štvrtok opäť v Montreale. Aj dnešný deň bude príjemný, slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno, alebo takmer jasno, treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Rádia Vlna. A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor. V Cabaji Čápore na hlavnom ťahu smer Nitra tu sa zrazili 3 autá a pravý pruh je blokovaný. Krátko sa tam aj zdržíte. Radary máme v Považskej Bystrici na Okružnej smerom do centra, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a na viezde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.

0: Dobré ráno už po 7 všetkým. Existuje jeden psychologický jav, ktorý sa v angličtine nazýva spotlight effect. To je vlastne vtedy, keď si myslíme, že každý videl, čo sa nám stalo a preto sa cítime ešte viac trápne, lenže nie je vždy všetko, ako sa zdá.
1: No podľa vedcov vzniká pocit trapasu iba v našej hlave, a to vtedy, keď porušíme nejaké spoločenské očakávania, že napríklad zamávaš niekomu, kto nemával tebe a ty si myslel, že áno. A vtedy ti ide v hlave, že Pane Bože, chcem sa prepadnúť pod zem, ale komu sa toto nestalo v živote, že?
0: No, máte niečo ďaleko horšie, tak sem s tým. Aký spoločenský trápas máte na konte? Vy dajte nám vedieť 0908 704 704.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Hity overené časom u nás na vlne, veselo nám je, lebo teda čítame, počúvame, čo nám píšete, nahrávate, riešime tie nejaké vaše pamätné spoločenské trapasy. Aby sme si tiež akože nejaké pridali, povieš ty o svojom, alebo ja o tvojom, ty o mojom, alebo a povedz ty
1: vieš
0: o svojom.
1: Čo, asi poviem o svojom, lebo viem, ano, že ty by si to pripeknil. Ale verím, že budeš komentovať. Totiž to, boli sme v Košiciach a na majovej oldiske a ja som tak sedela pod podium na tej zábrane, tej takej železnej tam a užívala som si koncert a večne, vieš, slzy v očiach, lebo môj splnený tínedžerský sen, kapela Lunatic na pódiu a Vašek počas tej najkrajšej pesničky Dotyky zišiel dolu z podia a ja pozerám, že on ide ku mne, že preboha, on ide ku mne. A teraz on sa tak dal si tak tvár ku mne, aj s mikrofónom a ja, ako v tých romantických filmoch...
0: Sa vrátila do tínedžerských čias.
1: Ja neviem, čo som si myslela skrátka a ja som privrela oči a takto nastavila pusu, že... A teraz on kúka, že hele, co deláš, ty vole, spívej. A ja, že čo? Že ja mám spievať? Ja som myslel, že ma ideš poboskať.
0: Áno, pred 1200 ľuďmi na veľkej letke, keď to všetci vidia, tak on ťa pôjde boskávať.
1: A manželka bola inak v backstage, takže...
0: Ale potom sme sa presne na tom šatni aj všetci zabavili. No a zase potom Erulka hovorí, že to je trapas môj, ale ja som to vnímal ako normálnu konverzáciu, ano, lebo my sme sa s chalami celkom skamošili.
1: Takto, poviem vám. Máte pred sebou Vaška z Lunatiku, však oni boli s nami v šatni, už sme boli tak kamoši a môžete sa ho opýtať čokoľvek na svete, čokoľvek sa ho môžete opýtať, Chino, no, čo si sa ho opýtal?
0: Ja som sa tak na neho pozeral, sme sa rozprávali a hovorím mu, že ty máš aké pekné zuby, že to sú tvoje. Že ešte mal, ale potom dole, že nejaký problém mal, ale neviem čo, ale...
1: Ukazoval mu normálne detail.
0: Mal normálne svoje zuby ešte. No ale ak ide o trapasy, tak platí, že my ako hlavní aktéri si ich pamätáme dlhšie ako naše okolie, mm-hmm, takže naozaj pokoj, nádych, výdych, ostatní pravdepodobne zabudli, lenže my to nosíme v sebe.
1: Áno. A aký trapas v spoločnosti sa stal vám? Sami ste sa pričinili, alebo možno aj niekto iný za to mohol? Lebo píše Soňa. Objednala som si do práce na obed azijskú polievku.
0: Dopriali mi cibuľu aj pôr, ale bola som taká hladná, že som ju z misky doslova vylízala. Asi 5 sekúnd na to mi volal šéf, že je neplánovaná porada. Okrem toho, že som tam hodinu smrdela, tak mi ešte aj tak skrúcalo črievka, že som sa bála najhoršieho a prvé, čo urobil môj šéf, keď som z jeho kancelárie odišla, bolo, že otvoril okno a luftoval tam asi hodinu.
1: Kto vie, kvôli komu?
0: A ešte hlasovku si dajme.
1: Áno, Božka.
2: Pamätám si na trapas mojej kamarátky, ktorá v kombinácii vypitého vínka a tanečného zapalu vletela bubeníkovi medzi bicie a zrušila mu zostavu. Ten bol hrozne nahnevaný a myslela som, že ju utlčie paličkami. Našťastie si to rozmyslel, ale po zbytok večera už sa nesmela zdržiavať v blízkosti kapely.

0: 7.19 na vlne, dobré ráno, my sme sa priznali, aj vy sa priznávate s nejakým trapasom, ktorý ste si vyrobili v spoločnosti.
1: No a zadarilo sa aj Palimu.
2: Mne sa kvalitný trapas stal, keď som sa snažil cestou na strednú školu, keď som sa ponáhľal preskočiť zabradlie na autobusovej zastávke, no ako som ho preskakoval, tak sa mi trak z ruksaku motalo to zabradlie. Ja som sa potom motal okolo zabradlia a čelom som trafil tú spodnú trubku. Samozrejme na zastávke plno ľudí, všetci sa smiali a ja mám na to spomienky dodnes.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
10: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
9: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
11: Bolesť vám vie zobrať chuť do života. V Spineo Klinik však spájame rehabilitáciu, neurológiu, ortopédiu, neurochirurgiu a infúznu liečbu do starostlivosti, ktorá pomáha. Neriešime len to, že vám vyskočila platnička, ale aj prečo. Naši odborníci vám pomôžu pri bolestiach chrbtice, kĺbov a svalov, tetánii a ďalších problémoch. Prestaňte do seba tlačiť chemikálie. V Spineo Klinik vám vrátime chuť do života. Viac zistíte na spineoclinic.sk.
12: V 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia vyšetruje prípad šikany medzi školákmi z Mojmíroviec. 12-ročné dievča ťahali za vlasy, kopali a bili pesťami za to, že skupine tínedžerov odmietla zohnať peniaze, píše televízia JOJ. Iránsky prezident podľa štátnych médií po vyše 87 dňoch nariadil obnoviť prístup k internetu. Od začiatku vojny proti USA a Izraelu funguje iba tzv. Národný internet, ktorý umožňuje navštíviť len vládou schválené weby. Španieli idú na majstrovstvá sveta vo futbale prvýkrát bez hráča Realu Madrid. 18-ročný Lamine Yamal z Barcelóny je v nominácii najväčšou hviezdou.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dnešný útorok bude príjemný, slnečný a to po celom Slovensku, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno alebo takmer jasno, treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
12: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred výjazdom Senec východ smerom z Trnavy. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si asi 40 minút. A nehoda je taktiež v Cabaji Čápore smerom do Nitry. Tu sa zrazili tri autá, krátko sa tam zdržíte. Radary máme v Považskej Bystrici na Okružnej smerom do centra a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: nás na vlne je 7.31.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Už nejaký týždeň nakupujeme v samoobsluhách a robíme si prehľad toho, ako sa u nás postupne udomácnili, lebo bol to proces, ktorý sa na začiatku stretol s akýmsi odmietavým postojom všetkých strán.
0: No, ako sme sa už vďaka pánom z časového tunela dozvedeli, prvá samoobsluha v Československu vznikla ešte v roku 1955 na Slovensku o 3 roky neskôr.
3: Musím teda povedať, že neboli tieto predajne klimatizované a tak akékoľvek zápachy, ktoré sa v nej teda vyskytovali, či už vôňa alebo zápachy tam zostávali, vrýli sa do tých stien, do tých pultov a každá takáto samoobsluha mala svoj charakteristický zápach, chuť, príchuť, či už skysnutého mlieka alebo iných rôznych vecí.
0: Rovno ma striaslo, tak počúvajme ďalej, že ako to na začiatku v tých samoobslužných predajniach vyzeralo. A opäť majú slovo páni Miky Michalčík a Rado Kuric.
3: Pán kolega, keď tak vstupujeme do takej predajne, áno, máte?
4: Áno.
3: Áno, tak prvé samozrejme, čo boli tie pokladne klasické, také tie, ktoré vydávali také silné zvuky, ktoré tak rôzne mechanicky pracovali, pretože boli to mechanické predajne. Kontrolná váha, ktorá bola niekde umiestnená vždy, aby teda tovar, ktorý ste si kúpili, ste si mohli skontrolovať, väčšinou nefungovala. Neviem prečo. Potom bolo také okienko, kde sa dali vrátiť fľaše, bolo treba buď zvoniť alebo zabúchať, väčšinou tam nikdy nikto nebol. A keď ste teda sa už dopracovali nejakej predávačke, ktorá vám tie fľaše neochotne prevzala, tak častokrát to bolo okomentované s tým, že ja sa tu môžem roztrhať a aj tak to nestíhame. Potom samozrejme kniha priania sťažnosť, ktorá bola k dispozícii vždy, ale tiež bol problém sa k nej dostať. A keď ste našli tú odvahu si túto knihu a priani a sťažnosti teda vypýtať, tak to bolo sprevádzané častokrát veľmi škaredými pohľadmi, či už od vedúceho predajne alebo od predavačiek.
2: Áno, pozorne sledovali, čo tam píšete. Akože zas toľko sa toho za tých takmer 70 rokov nezmenilo, aj keď jedna vec áno. Lebo dnes už nie len, že si to do toho košíka dáte sami ako v samoobsluhe, ale ešte si to aj sami nablokujete a zaplatíte, že?
0: Áno.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: želáme z Rádia Vlna.
1: Dnes sa nám priznávate veľmi veselo so svojimi trápasmi, ktoré sa vám stáli pred očami verejnosti. Toto je Tomáš.
2: Bol som ako starejší na kamošovej svadbe, kde som vymýšľal pre svadobčanov rôzne hry. Jednou z nich bolo aj prasknutie balóna rozkrokom. Ľudia postavení za sebou, balón pripevnený na zadnicu a človečik za ním praská balón rozkrokom. No, a bola tam teda aj jedna slečna s takým rúškom, tak som jej povedal, nech začne, že teda keď je tehotná, aby sa nič zlého nestalo. No, lenže ona mi na to odpovedala, no ale ja nie som tehotná. No, ona mala len takú miernu nadváhu. No ja som sa tak pekne pred ňou strápnil. Respektíve pred všetkými.
3: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína!
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
0: Ja!
9: Ja!
11: Jipi, jipi!
0: Jej!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
12: V 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Sucho rôznej intenzity zasahuje 2/3 územia Slovenska. Výrazné až extrémne sucho je na krajnom západe a východe a na severe. Boj proti epidémii eboli v Kongu komplikujú útoky na zdravotnícke zariadenia. Cez víkend pri nich utieklo 25 pacientov, najmenej jeden z nich mal pozitívny test. Po veku 27 rokov ukončil aktívnu cyklistickú kariéru reprezentant Slovenska Matúš Štoček. V minulosti patril k veľkým talentom, jeho kariérny rast však zabrzdili zdravotné problémy.
13: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
12: Dnešný útorok bude príjemný, slnečný a to po celom Slovensku, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno alebo takmer jasno, treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25.
13: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
14: Dopravný servis Rádia Vlna.
12: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor na R7 za výjazdom Šamorín sever smerom do Bratislavy. Počkajte si tam asi 30 minút. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú sa zdržíte 20 minút. Ďalšia nehoda je na D1 pred výjazdom Senec východ smerom do Bratislavy. Tu sa zrazili dve autá. Počkajte si aspoň 1 hodinu. Obísť to môžete cez Voderady. Radary máme v Považskej Bystrici na Okružnej smerom do centra a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: je tu s nami aj Peter Nádie na vlne. Už máme 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Teraz máme na linke človeka, ktorého sme už u nás vo vysielaní spomínali. Volá sa Juraj, poznáme ho z našich veľkých oldisiek a je to muž, vďaka ktorému sme prišli o jeden predsudok.
0: Tak Jurajko, povedz nám aj poslucháčom, kto si, čo si a ako to znášaš?
3: Robím security, že niekto to pozná pod názvom SBSkar a... Prečo ju mám rád je hlavne preto, že naša firma je teda trošku iná security, ako keď robí niekto klasicky napríklad vo vrátnici alebo niekde otvára rampu, tam toho zaujímavého moc nezažije. Ale teda my zabezpečujeme akcie, eventy, športové podujatia, ale aj rôzne celebritácie, či už plesy, svadby nejakých zaujímavých ľudí, alebo doprevádzame povedzme kapely. Je to veľa a je to byť aj veľmi zaujímavé, hlavne keď postrieme stretávaš nových ľudí, zaujímavých ľudí. Je to mnohotvárne a nikdy to nie je o tom istom.
0: Aha. Juraj, ja musím povedať, že my sa poznáme všetci tak, ako tu sme osobne, pretože ty robíš teda security aj na našich oldiskách a musím povedať, že jeden dvojmetrový kus chlapa s takým stoickým pokojom, ako ty dokážeš celé to tam ošefovať, dokonca si pamätám situáciu, ako ťa u nás v šatni Chino žiadalo ruku. Musím povedať, že už to bolo po polnoci a niesol si to úplne v pohode, tak povedz, aké máš ešte bizarné zážitky zo svojej práce.
3: Aj takéto stretávame situácia, no, veľmi, veľmi neštandardné, ale veľmi milé, pokiaľ je to od takýchto príjemných ľudí, ale tak sú samozrejme aj nepríjemnejšie závisky, keď tam riešime rôzne...
0: Aj bitky, hej?
3: Bitky, ľudia, ktorí nie sú triezvi, vedia toho samozrejme vymyslieť moc. Ťahali sme už aj ženu z odpisovárov, keďže sa jej nechcelo čakať na ženské záchody. A už bola v polovičke toho.
0: Áno, výkonu.
2: Ale mne je mimoriadne sympatická jedna vec, že aj ty, aj teda tí tvoji ostatní kolegovia ste fakt, že statní dvojmetroví chlapi, ale absolútne pokojní, že nie ste takí tí nerváci, vytočení, takí tí buldogovia, ale naozaj sa to teda aspoň v tej prvej fáze snažíte riešiť s úsmevom a spokojom a tomuto ja klobúk dole dávam.
3: Áno, je to základ tejto roboty, pretože keď nechceš byť zahulváta a chceš robiť teda naozaj aj s ľuďmi, na ktorých sa proste neútočí v zásade hneď, takže musíš vedieť zniesť, musíš vedieť byť trpezlivý, musíš mať nadhľad a
0: zmysel pre humor.
3: Riešiť to psychologicky a s humorom a hlavne s odstupom.
2: Wow. Ale potom podľa mňa musíš aj riešiť iné situácie, že nie je iba takéto konfliktné, ale naopak, keď prídu nejaké dámy, dievčatá, ty si naozaj akože vysoký, dvojmetrový chlap,
0: pekný
2: frešák,
0: chlap.
2: Že prídu na teba skúšať nejaké veci tieto dámy a ty tiež tak nejak veľmi diplomaticky asi potom potrebuješ dostať na 2 metre ďalej.
3: Tak, treba vedieť držať aj od žien, aj od chlapov rovnako.
2: Lebo si v robote, jasné.
0: Presne tak. A Jurajko, teda povedz nám ešte, že koho všetkého si už ochraňoval, môžeš normálne pokojne menovať zvučné mená československého, minimálne teda československého biznisu. Tak povedz, koho napríklad?
3: No, bolo ich mnoho, ale teda ak začnem od takých zaujímavých mien, tak bol to Placido Domingo, Tiesto, pani Vondračková niekoľkokrát, Michal David, ktorý nás už si pamätá po mene, svadby rôzne, celebritné.
0: Hokejistov chodíš ochraňovať.
3: Áno, tam to je celá plejada od Stanley Cupu až po tituly Slovana a tak ďalej.
0: No a takže... potom ešte aj takú malú 160 cm a na oldisky chodíš robiť
2: pani
0: poriadky.
2: Dadíkovú,
0: pani
2: no.
0: Dadíkovú, áno, pána Chinoránskeho, ktorého si aj zobral takmer na našej žilinskej oldiske. Tak Juraj, týmto momentom máš právo pozdraviť koho len chceš u nás v éteri.
3: Najviac pozdravujem vašu dvojku rannej show, pretože ste náladotvoriči pre polku Slovenska, majú vás ľudia veľmi radi, čo počúvame okolo seba.
2: Ďakujeme.
3: A všetkých vašich poslucháčov, ktorí vás majú radi.
0: Si veľmi motivačný, tak tú druhú polovicu dáme do roka. Ďakujeme ti veľmi pekne a vidíme sa na oldiskách.
3: A ja vám ďakujem, držte sa.
0: Ahoj.
3: Pekne. Ahojte.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Dobré ráno aj pred 8. Pozdravujeme z Rádia Vlna. Je to tak, že odkedy máme mobilné telefóny, tak pribudol do nášho životného portfólia nový druh trapasov o jeden naviac. Správa poslaná omylom, že? Potom sú to ešte preklepy v správach, to je zase úplne samostatná kapitola.
1: A my dnes teda zisťujeme, že aký trapas z kategórie kvalitný sa vám prihodil v živote a zaujíma nás aj tá omáčka okolo toho, lebo viete, bez omáčky by to bolo také suché, takže 0908 704 704.
0: Lenka píše, ohovárali sme v kancelárii kolegyňu, lebo nám je nesympatická. A ešte aj lenivá, ešte aj neochotná. No tak sme ju ohovárali, lebo sme si mysleli, že nás nepočuje, keďže mala v ušiach slúchadlá, že? Sme si šepkali, ale aj tak to počula, lebo ona mala prefíkane vypnutý zvuk. A pekne nám odcitovala slovo po slove, vetu po vete, ktorú sme povedali za jej chrbtom a bol to fajnový trapas.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
3: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Tibor Gašpar a Dušan Kováčik kryli vraždy, vypovedal na súde svedok Zoltán Andruško. Maďarský premiér Peter Maďar si znížil plat o polovicu, dnes zasadne prvýkrát parlament. Dnes nás čaká opäť slnečný deň s teplotami do 32 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračoval veľký proces v kauze Kuciak. Kľúčový svedok Zoltán Andruško vo výpovedi spomenul aj Tibora Gašpara, Dušana Kováčika, aj plánovanú mafiánsku popravu Žilinku. Za sprostredkovanie novinárovej vraždy si odpikáva 15-ročný trest. Andruško zopakoval, že Žužová si u neho objednala najskôr vraždu súčasného generálneho prokurátora Žilinku. Na otázku, kto si tým chcel vybudovať rešpekt, dodal, že Norbert Bodor, Kováčik či vedenie polície. Gašpar jeho tvrdenia odmietol a označil ich za vykonštruované. Včera sa stretli najvyšší ústavní činitelia. Prezident, predseda vlády a parlamentu sa podľa Roberta Fica zhodli, že v Národnej rade by nemali byť problémy pri schvaľovaní zákonov.
4: Myslím si, že hoci môžu byť niektorým návrhom pomerne búrlivé diskusie, ale na konci dňa by mala Národná rada splniť svoj účel a na schôdzi by mali byť schválené všetky návrhy z dielne vlády a podstatná časť poslaneckých návrhov, ktoré boli podané poslancami za vládnu koalíciu.
3: Schôdza Národnej rady, posledná pred letom, sa začína už dnes, pokračuje Richard Raši.
5: Parlamentná väčšina má 78 hlasov a vládne návrhy zákonov, ako aj koaličné poslanecké návrhy zákonov, na ktorých došlo k zhode, budú v Národnej rade schválené.
3: Národná rada bude od dnes približne polovice júna rokovať o takmer 190 bodoch. Podľa premiéra sa zhodli na upravených pravidlách schvaľovania zákonov.
4: Ja som prislúbil v rozhovore s pánom prezidentom už dávnejšie, že skončíme s praxou prílepkov a skráteného legislatívneho konania a myslím, že sme to ukázali v poslednom čase, že skrátené legislatívne konania boli výrazne limitované a ak boli, tak boli ešte dedičstvom z predchádzajúcich schôdzí Národnej rady.
3: Robert Fico očakáva, že v druhej polovici schôdze predložia aj návrh prorastových opatrení. Nový maďarský premiér Peter Maďar si znížil plat o polovicu. Po novom bude dostávať 10 600

0: eur na rozdiel od 21 600 eur za čias Viktora Orbána. Nižší plat budú mať aj ministri, poslanci, riaditelia či štátni tajomníci. Ušetrí to podľa premiéra približne 139 miliónov eur. Zároveň dnes po prvýkrát od volieb zasadne nový maďarský parlament. Čaká ho ostrý štart, diskusia o návrhu novely ústavy. Vládna strana TISA totiž navrhuje obmedziť mandát premiéra na dve funkčné obdobia, čo Fides odmieta ako retroaktívny útok na Viktora Orbána. No poďme ešte aj na šport. Naši slovenskí hokejisti musia na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta dnes bodovať proti Švédsku. Rozhodlo o tom víťazstvo Norska nad Českom 4-1. Nóri sú v priebežnej tabuľke skupiny B na druhom mieste s 13 bodmi. Norsko sa do štvrťfinále dostalo prvýkrát od roku 2012. Česi sú tretí, istý postup do štvrťfinále mali už pred týmto zápasom. O štvrtom postupujúcom sa rozhodne dnes medzi Slovenskom a Švédskom. Aj dnešný deň bude príjemný slnečný a to po celom Slovensku, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno alebo takmer jasno, treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor na R7 pred Šamorínom smerom do Bratislavy. Tu sa stali dve nehody a úsek je aktuálne neprejazný. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnu sa zdržíte asi 1 hodinu. Nehoda je na D1 pred Sencom smerom do Bratislavy. Tu sa zrazili dve autá a počkáte si 1 hodinu. Odporúčate to obísť cez Voderady a obchádzať cez Hrnčiarovce a Blatné. Máme tu radary, spomalte za Pincinou smerom do Rimavskej Soboty. Na D1 pred Vašcom smerom z Popradu a na D1 za Bidovcami smerom do Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Dobré ráno, už bolo 8 hodín a my sme ešte stále zvedaví na to, aký trapas ste si vyrobili pred očami ľudí a ako ste to potom prežívali.
3: Píše Katka, ja som si tak prisadla do cudzieho auta. Myslela som si, že sedím teda pri manželovi a keďže ma chvíľu predtým vytočil, tak som spustila, hej? Riadny náklad. Naložila som šoférovi a potom sa pozriem, lebo mi to nevracal, moje slovné argumenty ako zvyčajne. Kúkam tam a tam úplne cudzí pán. Iba sa tak usmiala a hovorí, že prosím vás, vystúpte si, lebo každú chvíľu príde moja žena. Asi by som to ťažko vysvetloval. A teda nechal pozdraviť aj môjho zákonitého. Cestou domov som v aute už s mojím mužom celý čas mlčala. Červená od hanby som bola, prosím pekne, až za ušami.

0: Ja milujem, keď dá Janko toho kohúta.
1: Tu pasáž.
0: Dobré ráno vám želáme, 8.13, tak sme si tak uvedomili, že okrem toho, že naša produkčná Erulka počas oldisok stratila hlas, Chyna trošku pobolieva chrbátik, ja mám také vačky pod očami, že Derek by z toho vyžil ešte ďalších 25 sérií. Tak sme to dali celkom akože zdravotne na pánov, povedzme si otvorene, že čakali sme, že budeme horšie. Nikomu sa nič zásadné nestalo, za čo sme samozrejme vďační vesmírčeku a hovoríme to preto, lebo to nebýva pravidlom.
1: A my veríme, že vy na druhej strane to máte rovnako, že ste prišli zo všetkých štyroch miest, kde sme tento rok oldiskovali domov živí a zdraví.
0: Aj keď vieme o jednej pani v Košici, ktorú kamaráti, ako sa hovorí, kriesili.
1: No, nie vždy sa zadarí, zase hoď kameňom ty, kto si bez viny. Ale
0: nemôžem.
1: Svoje o oldiskách vie aj Linda, ktorá teda chodieva na naše oldisky a cez víkend sme sa s ňou opäť videli.
2: Naposledy to bolo na vašej oldis v Žiline, kde som tak skákala a tak som si to užívala, že som prišla k vode v kolene.
0: A to je krásne, že to hovorí s humorom a so smiechom.
1: A zase treba povedať ale o Linde, lebo ja ju mám stále akože živo pred očami, že ona mala teda už pár rokov po 50-ke a vyzerá fantasticky.
0: No, tak ani to koleno je, neveríme teda. Priatelia, ak ste oldiskové panny a oldiskoví panici, ako sa hovorí, tak nech vám do duše prehovorí niekto, kto už teda tých našich oldisiek absolvoval niekoľko a naozaj úspešne. Linda s vodou aj bez vody v kolene.
2: Rádio Vlna je top a nepoznám lepšiu zábavu ako oldies s vami.
0: A keby si si mohla vybrať, s kým by sme mali ísť kedy na oldiesku, tak povedz mi nejakého interpreta, ktorého by si chcela na oldies party Rádia Vlna zažiť.
2: To je úplne jednoznačné. Chris Norman.
0: Oh, ten ešte žije, že? Tak to by sme... Toho by sme mohli. To bola otázka na produkciu.
1: Ale zase, áno, je pravda, že my máme ten výber interpretov už trošku zúžený na tie oldisky. No.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Backstreet Boys nás posunuli do 8 hodiny 19. minúty. Ak je udalosť, ktorá si doslova pýta trapas, tak potom je to aj svadba. Mm-hmm. Si predstavte, že boli časy, keď svadobčania nasledovali mladomanželov až do spálne.
1: A pozerali sa?
0: A pozerali sa, kontrolovali, či si nevesta so ženíchom splnili manželskú povinnosť. Už historické pramene neudávajú, že či len pozorovali, alebo aj že...
1: Poď, to dáš. No. Aj posluchačka Peťka si vyrobila trapas na svadbe. Píše, vydávala sa mi moja najlepšia kamarátka, ako jej prvá družička som bola strašne vystresovaná. A to až tak, že som omylom plesla po zadku jej otca. Bola som presvedčená, že je to môj priateľ, ale nebol. V tej chvíli som sa mala chuť odsťahovať do inej krajiny. Ale pán sa usmial, asi bol aj potešený, ale na tie zmetené pohľady svadobčanov a mami mojej kamarátky, teda jeho ženy, nikdy nezabudnem.
0: No a poďme od svadby k pohrebu a v jednej správe rovno dve pointy,
1: no.
0: Lebo napísal Peťo, že stalo sa mi to na pohrebe, že som tak kondoloval všetkým smútiacim a keď som odchádzal, tak som tým pozostalým poprial ešte pekný deň. A že Peťo, zase vieš, nášmu bývalému kolegovi, tvojmu menovcovi sa stalo, že keď zakondoloval a dostal poďakovanie, tak to zaklincoval poznámku, že rád aj na budúce.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk. Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
5: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister Tomáš Taraba je pripravený podať demisiu, ak do konca septembra nenájdu dohodu na politickom fungovaní s SNS. Povedal, že včerajšie stretnutie medzi ním, premiérom a predsedom SNS Andrejom Dankom sa odohralo v konštruktívnej atmosfére. Benátky budú zrejme ďalej vyberať od turistov poplatok za vstup do mesta. V komunálnych voľbách podľa prvých odhadov vyhral kandidát na starostu, ktorý chce systém udržať. Poplatok je 5 až 10 eur pre tých, ktorí nie sú v meste ubytovaní. Mexiko súhlasilo s pobytom iránskych futbalistov počas majstrovstiev sveta vo futbale. Na svojom území ich odmietli hostiť Spojené štáty, kde by mali Iránci odohrať všetky tri zápasy. Svoju základňu budú mať v meste Tijuana na hraniciach z USA.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnešný útorok bude príjemný, slnečný a to po celom Slovensku, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno, alebo takmer jasno, treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor na R7 pred Šamorínom smerom do Bratislavy. Úsek je aktuálne neprijazný. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú sa zdržíte 40 minút. Na obchádzke cez Štvrtok na Ostrove sa zdržíte asi 30 minút. Nehoda je taktiež na D1 pred Sencom smerom do Bratislavy. Tu sa zdržíte 1 hodinu. Na obchádzke cez Hrnčiarovce sa zdržíte 20 minút. Máme tu radary, spomalte za Pincinou smerom do Rimavskej Soboty. Na D1 D1 pred Vašcom smerom z Popradu a na D1 za Bytovcami smerom do Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: u nás na vlne. Dobré ráno, už je 8.31.
1: Mentálna rozcvička.
2: No, na výhru to dnes v mentálnej rozcvičke nebolo. Zapojili sme dnes do nej Miša, ale vy si skúste tipnúť zatiaľ nesúťažne, zajtra môžete súťažne, že o ktorú pesničku teraz ide?

0: Zaujímavé to bolo.
1: Zaujímavé, áno. To je veľmi diplomatické, áno. A čo to teda bolo to zaujímavé? To potrebujeme od teba vedieť.
2: Čo si tam zachytil?
0: Nebude to niečo okolo hokeja teraz aktuálne?
1: Vieš čo, mohlo by sa to hrať na hokeji týmto štýlom, ale inak to vôbec s hokejom nemá
2: nie.
1: Nič.
2: Mm-mm.
1: Tak skúsme ešte tipovať.
0: Ponúknite mi dáke možnosti.
2: No však, poďme krajinu. Zahraničný, domáci, český.
0: Zahraničný?
1: Áno, je to zahraničné.
2: Kapela, speváčka, spevák.
0: Kapela.
1: Áno.
2: Kapela, áno. A teraz už iba... Teda,
1: ktorá. A potom už iba, že ktorá pesnička.
2: No.
1: Alebo môžeš aj pokojne ten biely uterák hodiť teraz do ringu a necháme to tak, že už to máme rozrobené, alebo to môžeš dokončiť.
2: Ne.
0: No, ťažká.
1: Ťažká, ale no. Súhlasím, objektívne ťažká. Áno. Vieme, nevieme. Musím byť
0: nekompromisný.
1: No, tak...
0: Nevadí.
1: Keď už s tým hokejom si začal, tak nevadí.
2: No,
1: dvakrát po 12 kg balenia krmiva pre psov Eminent Selection v hodnote 90 eur sme dnes nerozdali, ale aj zajtra je deň.
2: Presne tak, a ak si to chcete vyskúšať vy s nami, tak nech sa páči, radiovlna.sk/ráno.
3: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Obľúbená značka krmiva Eminent bola rozšírená o super prémiový rad Eminent Selection. Receptúra Eminent Selection je postavená na kvalitných bielkovinách z dehydrovaného mesa, bez obilnín a lepku a je vhodná aj pre psov s citlivým trávením. Eminent Selection, výber, ktorý dáva zmysel. Viac na tekro.sk.

0: dobré ráno, spoločenské trapasy, ktoré sa vám prihodili v živote, o tých nám dnes dávate vedieť a my sa Škodo radosti tešíme.
1: Píše Vratko, vyčerpaný po MMA tréningu som išiel do šatne a mohol som ísť popri stene alebo popri oknách. Neviem, prečo som si vybral práve cestičku popri oknách, otvorených do Korán. Mm-hmm. Tešil som sa, ako som sa elegantne otvorenému oknu vyhol, lenže za ním bolo ďalšie. Vrazil som do neho čelom a zletel som na zem. No a ma na chvíľu vyplo. Potom som rýchlo vyskočil na nohy a dúfal, že to nikto nevidel. Vieš, keď MMA bojovníka zloží okno.
0: Hej, dostal si, ak sa hovorí. No, čelovku. Juraj píše, kupoval som niečo cez inzerát a dotyčný býval v chorvátskom grobe. Keď som autom prišiel k ukrižovatke, tak tam bolo na tabuli napísané chorvátsky grob a slovenský grob. Tak som mu poslal SMS v znení. Prosím vás, v ktorom hrobe bývate? Klávesnica mi opravila
1: zvon. Áno, áno, áno, prediktívny text. Julka, tá nám poslala hlasovku.
2: Môj manžel mi s radosťou pravidelne pripomína, ako sme raz boli u jeho rodičov na návšteve, keď sme ešte neboli svoji. A jeho otec sedel v kuchyni na lavici a zamyslene si tak klepkal plastovou fľašou o hlavu. A ja som tam prišla, tak sprisahanecky som na neho pozrela a opýtala som sa, Duni, čo? No, do dnes o tom počúvam.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
5: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Toto nie je reklama na klímu od

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister dopravy Jozef Ráš sa stále nerozhodol, či bude kandidovať za primátora Bratislavy. Plánuje to vyhodnotiť na základe prieskumu, pre denník M potvrdil, že tento týždeň to ešte nebude. Nový maďarský premiér Peter Maďar si znížil plat o polovicu. Po novom bude dostávať 10 600 eur, na rozdiel od 21 600 eur za čias Viktora Orbána. Nižší plat budú mať aj ministri, poslanci, riaditelia či štátni tajomníci. Ušetrí to 139 miliónov eur. Slovenskí hokejisti musia na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta dnes bodovať proti Švédsku. Rozhodlo o tom víťazstvo Norska nad Českom 4-1. Nóri sú v priebežnej tabuľke skupiny B na druhom mieste s 13 bodmi. Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno, alebo takmer jasno, treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor na R7 pred Šamorínom smerom do Bratislavy. Úsek je aktuálne neprejazný. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú sa zdržíte 1 hodinu, na obchádzke cez Štvrtok na Ostrove sa zdržíte 30 minút. Nehoda je aj na D1 na 33. kilometri pred Sencom smerom do Bratislavy. Tu sa zdržíte 1 hodinu, na obchádzke cez Hrnčiarovce sa zdržíte pol hodinku. Máme tu radary, spomalte za Pincinou smerom do Rimavskej Soboty, na D1 pred Vašcom smerom Popradu a na D1 za Bidovcami smerom do Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.50.
1: Top 5 na dnes.
2: No a máme top 5 trapasov, ktoré sa vám stali a boli pritom svedkovia.
0: Na 5-ke je dnes Eli. Manžel mi počas tanca pristúpil nohavicu. Stihla som sa za jazdy vyzuť a spadnúť na parket. To by bolo ešte OK, veď to sa stáva, lenže on mal záchvat smiechu a nedokázal mi z tej dlážky pomôcť hore. Iní chlapi by ma ratovali, on sa smial.
2: Dnešná štvorka je Klaudia. Asi som mala zatmenie mozgu, inak si to neviem vysvetliť. V obchode s oblečením som sa rozprávala s figurínou. Pekne som sa jej pozdravila a zisťovala, či rifle, ktoré sa mi páčia, majú v mojej veľkosti. Ona mi neodpovedala a potom mi došlo, že čo robím. A to sa už pár krokov odo mňa smiala živá pani predavačka, ktorá videla, ako sa tam bavím s figurínou.
0: A trojky je dnes Peťo. Mal som možnosť ako čašník na svadbe v Írsku obsluhovať hlavný stôl, kde teda sedeli svadobčania, ktorí evidentne radi papali. Novomanželov som ponúkal z obrovského taniera, v ktorom bola uvarená zelenina, až na to, že keď som chcel naložiť neveste, tak sa mi celý obsah taniera vysypal do jej bujného dekoltu. Jojkala, výskala, keďže to bolo horúce a ja zahanbený som sa vyparil ako taký acetón z flašky.
2: Na dvojke je Danka.
3: Ja som mala urobiť kávu zahraničným hostiom, ktorí prišli k nám na jednanie do firmy. Kávičky som urobila a keď som im ju priniesla a kvádla pred každého, tak hups, nahla som sa nad jedného pána a mala lyžička mi jaksi kvádla za krk jeho saka. Normálne som zamrzla a objal ma studený pot. Keď to po chvíľočke zacítil, tak aj on a ja sme sa začali strašne smiať. Som rada, že to zobral úsmevne.
2: No a dnešná jednotka je Simonka.
4: Mala som asi 15-16 rokov. Boli sme na diskotéke partia a bola tam jedna pani, čo vyzerala úplne presne ako moja najlepšia kamoška. A som sa rozbehla a z celej sily sa mi dala takú poriti. To bolo vtedy moderné. Kamošky sa pliatkali poriti a tá pani sa otočila a to bola dospelá úplne iná ženská. Najprv bola hodne prekvapená, ale potom to vzala s humorom. Sice celý večer sa mne už striktne vyhýbala, ale do dnešného dňa na to spomínam ako môj najväčší životný trapas.
0: No a máme tu ešte bonus, ale že silný bonus, toto je Eňa.
5: Mám kvetinárstvo a chodíva k nám už dlhé roky jeden manželský pár. Pán si prišiel objednať veľkú kyticu z rúží, že pre manželku. Tak sme ju samozrejme pripravili, pán si prišiel pre kytičku, vystvihol, všetko OK. Za pár dní prišla jeho pani manželka a v rámci takého smoltelku sa jej pýtam, že ozaj, že tá kytica veľká z rúží sa vám páčila? Všetko v poriadku? A ona mňa pozerá, že aká kytica? Aké rúže? No a tak prasklo, že pán manžel chodil na zálety.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: jednej veľkej láske spievala skvelá kapela Roxet z Rádia Vlna. Aj s láskou sme odprevadili dnešnú rannú show, aby ma Jožko túto s láskou mohol privítať v štúdiu Rádia Vlna.
1: Tak vítaj.
0: Si musím zapnúť klimatizáciu, lebo naši ranní kolegovia toto úplne v pohode zvládajú, ale ja by som do pár minút bola úplne mŕtva, už by ste za to nedostali ani slovo. Počúvate Vlnu, Petra pozdravuje, poďme na správy. Jožko je pripravený, dopravný servis plný, dúfam, že máš aj ty plný pohár vody.
1: Je to tak a samozrejme o počasí, pretože teploty idú hore a nie len u nás, ale aj v Európe.
0: Výborne, tak poďme na to, sú tu správy na Vlne.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci dnes odštartujú poslednú riadnu schôdzu pred tradičnou letnou prestávkou. Francúzsko včera zaznamenalo najteplejší májový deň svojej histórie. Dnes nás čaká opäť slnečný deň s teplotami do 32 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Poslanci dnes zasadnú do lavíc pred letnou prestávkou posledný krát. Na programe majú vyše 180 bodov, rokovať sa bude až do polovice júna. Parlament by mal tak ešte pred letom definitívne rozhodnúť napríklad o tom, či sa zmení hlasovanie vo voľbách zo zahraničia. V druhom čítaní je aj novela ústavy, ktorou by sa malo predložiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. Poslanci majú na stole aj novelu trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorá mení systém benefitov pre spolupracujúce osoby. V programe schôdze sú aj dve vetované legislatívy, zákon o covidových amnestiách a novela zákona o hazardných hrách. Prezident Pellegrini ich vrátil ešte v roku 2025. Po tejto schôdzi sa bude v parlamente rokovať až v septembri. Polícia vyšetruje prípad šikany medzi školákmi z Mojmíroviec. 12-ročné dievča ťahali za vlasy, kopali a bili pesťami za to, že skupine tínedžerov odmietla zohnať peniaze, píše televízia JOJ. Keď jej matka podala trestné oznámenie, niekto jej poškodil auto. Bitku, po ktorej má školáčka viaceré zranenia, si tínedžeri nakrúcali a video zverejnili na sociálnych sieťach. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. Francúzsko včera zaznamenalo najteplejší májový deň svojej histórie. Na niektorých miestach sa teploty vyšplhali na 35 stupňov Celzia. Meteorológovia očakávajú, že dnes ešte stúpnu. Vysoké teploty Francúzi očakávajú najmenej do konca týždňa. Na Slovensku horúčavy vyvrcholia v strede budúceho týždňa, potom sa očakáva mierne ochladenie. No a poďme ešte aj na šport. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral s Carolinou 2-3 po predložení a v sérii prehráva 1-2 na zápasy. Slovenský útočník nebodoval. Ďalší zápas je na programe v noci na štvrtok opäť v Montreale. Aj dnešný deň bude príjemný, slnečný a to po celom Slovensku, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno, alebo takmer jasno, treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%.

0: Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor na R7 pred Šamorínom smerom do Bratislavy. Už je to prejazdné, ale počkajte si tam asi 20 minút. Nehoda je na D1 na 32. kilometri pred Sencom smerom do Bratislavy. Tam si počkajte až 1 hodinu. Na obchádzke cez Hrnčiarovce sa zdržíte pol hodinku. No a nehoda je taktiež na D1 za Trenčínom smerom do Trnavy. Havaroval tam kamión, počkajte si 30 minút. V kolóna je v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy, takisto 30 minút. No a radary ste videli v Banskej Bystrici v časti Jakub, a to obojsmerne, po Vernári obojsmerne a na výjazde z Prešova smer Kapušany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Na vlne s Petrou.
3: Pekné predpoludnie útorkového charakteru, inak keď si dnes budete dávať dole z hlavy slnečné okuliare, tak ak máte dlhšie vlasy, milé dámy, ale aj milí páni, tak si potom urobte takto ešte. Akože tou rukou si ich tak dajte za uško.
2: A už začína to obdobie, keď si vy ženy pravidelne zamotáte ofinu.
3: Kde? No, do čoho? Do toho, do slnečných okuliarov? Áno, áno, to sa áno, áno, v živote áno. Asi preto, že nemám ofinu. No, v každom prípade, rady od nás, ako nosiť slnečné okuliare a vyzerať dobre v tomto momente máte. My vám želáme s Jožkom pekný deň. Síce ešte podľa kalendára jarný, ale pocitovo už letný až tropický.

vynikajúca pesnička Level 42 a Lessons in Love z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. Predstavte si, že prídete domov, byt je uprataný, bielizeň vypratá, večera hotová a nikto sa nesťažuje, že ste zabudli vyniesť smeti. Napríklad, ja viem, že to znie ako sen, ale v Číne je to realita. Tam totiž predstavili robotického pomocníka do domácnosti, ktorý zvládne variť, upratovať aj prať. Presne tie tri veci, pri ktorých si bežne všetci hovoríme, že ja spravím to zajtra, veď to má čas. Ale robot žiadne zajtra alebo neskôr nepozná. Tam to ide hneď a na 100%. Takže otázka je vlastne len jedna. Či sa bude dať vypnúť, keď príde na víkend svokra, aby ste akože sa mohli tváriť, že to všetko vystíhate s totálnym prehľadom. A druhá otázka, že keď už ten robot zvládne všetko, čo budeme potom robiť my? Možno budeme konečne oddychovať, alebo ho naučíme robiť aj kávičku a budeme ho volať pán dokonalý. Neviem, priatelia, ale budúcnosť je tu a vyzerá to tak, že prvýkrát budeme mať doma niekoho, kto sa nikdy nebude vyhovárať, že sa mu nechce.

0: roková nakopávačka od legendárnej britskej kapely The Sweet. Tesne pred pol desiatou z Rádia Vlna. Na prebratie je taká príjemná pojašená pesnička, len pri nej veľmi neskáčte, lebo sa zapotíte. A to nechceme. Dnes to ešte bude celkom pekná grilovačka popoludní.
1: Celý týždeň bude tak okolo tých 32 stupňov.
0: No, teším
1: ja
0: sa.
1: Ja som včera už mal zemiaky také trošku posmutnelé.
0: Ja to sme zase v záhradke.
1: Tak som im pridal vody. Snáď dneska sa už budú usmievať.
0: Výborne. Ďakujeme veľmi pekne, čiže polievať.
1: Tak.
0: Aj seba hlavne. Budeme dnes asi zavodňovať, budeme potrebovať pitný režim. No dobre, Jožko, tak nás budeš strašiť trochu predpovedi počasia. Koľko stupňov dnes bude, sama som na to zvedavá. Zostaňte s nami, pripravené sú krátke správy.
2: Labcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Slováci sme presvedčení, že mladosť sa končí, keď človek dosiahne vek 42 rokov. Chino, takže štatisticky to už nevychádza.
2: Ale, to mi nevychádza.
1: Ale stále si dobre. Videla som ťa, jak ty skáčeš na oldiskových pódiach a stále ti to tam patrí.
2: Tak ale zase včera som bol už aj na pilatese, aj na masáži, takže mal som
1: si
2: to...
1: Si potreboval, áno.
2: Mal som to dobre naplánované. Dušan. Normálne to hovorím prekvapene, že Dušan, lebo ozaj ma dnes Dušan meniny a môj brat je Dušan. Ja ďakujem tomuto kalendáru, že sa mi teraz vnútil do môjho zráku, do mojej pozornosti.
1: A to ti hovorím rovno tak, ako tu sedím, že ak mu nenapíšeš teraz, tak už zasa zavodneš.
2: Nikdy, áno.
1: Keď chrápete, pripravujete vašu ženu o spánok a vedci vypočítali, že kvôli vám môže prísť až o 4 roky kvalitného hlbokého spánku, ktorý už nikdy, ale že nikdy naozaj nedobehne.
2: A pýtam sa, vypočítali vedci aj o koľko spánku prídeme my kvôli tým ženám? Bez toho, aby chrápali.
1: Lebo čo robia, čo?
2: Bez toho, aby chrápali.
1: Máte pred sebou Vaška z Lunetiku, však oni boli s nami v šatni, už sme boli tak kamoši a môžete sa ho opýtať čokoľvek na svete, čo tak si sa ho opýtal?
2: Ja som sa tak na neho pozeral, sme sa rozprávali a hovorím mu, že ty máš aké pekné zuby, že to sú tvoje.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: V 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Progresívne Slovensko podáva návrh na odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Hnutie mieni tento postup opakovať na každej schôdzi. V Sydney spadlo do prístavu takmer 90 dronov, ktoré na oblohe vytvárali svetelnú show. Stalo sa tak kvôli technickým problémom. Dve najbližšie podujatia, ktoré sú súčasťou trojtýždňového festivalu, preto na teraz rušili. Colníci na Sardínii našli u 69-ročnej francúzky asi 40 kg piesku, kamienkov a mušlí. Hoci ich zbieranie zakazuje od roku 2017 zákon, že nehrozí pokuta do 3000 eur.
0: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
3: Dnešný útorok bude príjemný, slnečný a to po celom Slovensku, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno, alebo takmer jasno, treba rátať aj so slabším severným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25.
0: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor na D1 na 32. kilometri pred Sencom smerom do Bratislavy. Počkajte si asi 30 minút. Na obchádzke cez Hrnčiarovce sa zdržíte 15 minút. Nehoda je taktiež na D1 za Trenčínom smerom do Trnavy. Tuto vyzerá na 15 minút. Poďme na radary. Spomalte v Banskej Bystrici v časti Jakub. Merajú tam obojsmerne. Vo Vernári taktiež obojsmerne. A na výjazde z Prešova smer Kapušany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Naladené máte Rádio Vlna. Ak máte radi romány, ktoré sú poetické, hlboké a ľudské, ktoré vás prinútia zastaviť sa a vychutnávať si ich príbeh, mám pre vás spolu s naším Milanom Bunom dnes pre vás jeden skvelý tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Volá sa Onesto listy horám a je to príbeh, ktorý ukazuje, že aj tie najtichšie životy môžu ukrývať obrovské tajomstvá, bolesti aj lásky. Nádherný melancholický román o láske, vine, stratách a ľuďoch, ktorí hľadajú pokoj medzi horami. Príbeh, ktorý sa číta pomaly, ale zostáva v človeku veľmi dlho.
2: Hlavným hrdinom je Guido Contin, prezývaný Koňak. Žije osamelo v opustelom strážnom domčeku pri starej železnici uprostred hôr. Spoločnosť mu robí iba mačka s nezvyčajným menom Žena. Jedného dňa nachádza čosi výnimočné. Škatuľu plnú listov, ktoré napísal muž menom Onesto a rozpráva v nich o svojom detstve, o dvojčati Santovi, o žene menom Celeste, o vojne, stratách, násilí, vine aj láske, ktorá nikdy úplne nezmizla. Napokon nechajme hovoriť samotného talianského autora Francesca Vidotto.
3: Onesto racconta la storia incredibile di due gemelli.
2: Kniha Onesto rozpráva neuveriteľný príbeh dvoch dvojčat, Santa a Onesta, ktorí sa narodili tu v Dolomitoch na konci Prvej svetovej vojny. Jedno z tých dvojčiat, Onesta, uniesol pár, ktorý nemohol mať deti. Odviezli ho do mesta smerom na Padovu. Potom opäť rokov neskôr táto žena prirodzene otehotnela a zjavne pochopila, čo vykonala. Požiadala svojho manžela, aby Onesta odviedol späť domov. Manžel teda vzal dieťa, priviedol ho späť sem do Dolomitov, vložil mu za opasok obálku s vysvetlením a povedal: zaklop na tieto dvere. Dieťa poslúchlo a dvere mu otvorilo jeho identické dvojča, o ktorom ani nevedel, že ho má.
3: Suo fratello gemello identico che lui non sapeva neanche di avere.
2: Francesco Vidotto píše veľmi pokojne, no jeho texty majú obrovskú emocionálnu silu. Nádherne pracuje s prírodou a horami, ale najväčšou silou knihy je jej ľudskosť. Román postupne odhaľuje rodinné tajomstvá, bolestné rozhodnutia, vojnové traumy, túžbu po odpustení, aj silu a podstatu tej pravej lásky.
3: Onesto è una storia di montagna, ma soprattutto
2: Onesto je príbeh o horách, ale predovšetkým je to príbeh darovanej lásky, pretože jediná láska, ktorá môže naplniť život, nie je tá, ktorú dostanete. Vždy je to tá, ktorú dáte. V tom spočíva podstata.
3: È sempre quello che dai, è lì che c'è il rock.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: kapela, ktorá teda mala veľmi netradičné zloženia, pretože ju tvorili dvojice, manželia. Najprv sa rozviedli, ale až potom vlastne kapela postupne skončila a napriek tomu si predstavte, že ešte dokázali spolu profesionálne fungovať a nahrávať. Tak to všetka česť. Fantastická ABBA u nás na vlne do tohto dňa, ktorý sa rozbieha celkom fajn. Máme utorok 26. mája, ale bude dosť horúci až tropický. Tak na to myslíte, zapínajte klimatizácie a berte Bejare do MHDčky.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
3: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
4: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. Vtip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba €49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
6: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streamu.

0: ikonická spevačka 80-tych rokov u nás na vlne, Sandra. Počúvate hity overené časom, utorok 26. mája. Pozdravujeme aj vás všetkých, ktorí nás počúvate za volantom a ešte špeciálnejšie tých, ktorí pravidelne telefonujete do nášho dopravného servisu aj dnes bezplatne na 0800 800 200, čo sme od vás nazbierali za poslednú polhodinu, aké postrehy z utorkových predpoludnejších ciest. Aj to vieme a vopred vám ďakujeme za to a prinášame samozrejme aktuálne informácie v správach na vlne s Kristínou.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal povolenie na uvedenie do prevádzky. V poľských Tatrách prestalo platiť lavínové nebezpečenstvo. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Úrad jadrového dozoru vydal povolenie na spustenie štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Najprv sa rozhodnutie doručí dotknutým stranám a až po nadobudnutí právoplatnosti sa začne samotné spúštenie reaktora. To zahŕňa zavedenie paliva, testovanie a následne skúšky na plnom výkone. Ak všetko prebehne v poriadku, blok prejde 144-hodinovým testom. Až potom môže dostať povolenie na skúšobnú a neskôr aj riadnu prevádzku. Prevádzku elektrárne zabezpečujú Slovenské elektrárne. Policajná inšpekcia obvinila dvoch policajtov z okresu Trebišov, ktorí udeľovali pokuty aj počas svojho voľna a peniaze s ním nechávali. Počas výkonu služby zase riadne neevidovali zistené priestupky. Obvineným zaistili telefóny a po zadržaní ich eskortovali na vykonávanie procesných úkonov. Policajtom hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Stíhaní budú na slobode. V Tatrách prestalo platiť lavinové nebezpečenstvo. Vo vyšších polohách v Poľsku však naďalej zostáva sneh a ľad, čo môže turistom komplikovať pohyb po horských chodníkoch. Upozornil na to Tatranský národný park v Poľsku a aj horskí záchranári. Sneh sa ešte miestami drží napríklad na Kasprovom vrchu. V doline piatich poľských pliez dosahuje snehová pokrievka približne 24 cm. A poďme aj na šport. Slovenskí hokejisti musia na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta dnes bodovať proti Švédsku. Rozhodlo o tom víťazstvo Norska nad Českom 4-1. Nóri sú v priebežnej tabuľke skupiny B na druhom mieste s 13 bodmi. Norsko sa do štvrťfinále dostalo prvýkrát od roku 2012. Česi sú tretí. Istý postup do štvrťfinále mali už pred týmto zápasom. O štvrtom postupujúcom sa rozhodne dnes medzi Slovenskom a Švédskom. Zápas začína o 16:20. Dnes nás čaká slnečný deň, teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Začneme upozornením. V Šarovciach na hlavnom ťahu je na ceste súvislá vrstva piesku. V oboch smeroch prechádzajte opatrne. Nehodu hlásite na D1 na 32. kilometri pred Sencom smerom do Bratislavy. Tam si počkáte asi 20 minút. Radar vás môže namerať pri Bučanoch smerom do Trnavy, taktiež v Ivachnovej merajú smerom do Ružomberka a spomalte aj na výjazde do Košíc smerom z Nižnej Hubky. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Je krátko po 10. Petra pozdravuje z Rádia Vlna a okrem skvelej hudby pridám v tomto momente ešte jednu praktickú informáciu. Vedeli ste, že práve dnes je ideálny čas na to, aby ste si skontrolovali pitný režim práve v tomto čase, pretože odborníci hovoria, že väčšina z nás pije menej vody, než by mala. A pritom už mierna dehydratácia vie znížiť koncentráciu aj energiu. Takže ak ste dnes ešte nestihli vypiť ani pohár vody, tak toto je také malé upozornenie pre vás. A teraz späť k oldiesitom, ktoré vás udržia na tej správnej vlne.

0: sa, že je to miláčik ženských srdc Chris Norman aj u nás na vlne. Hráme si stále hity overené časom a k tomu pravidelne každý deň u nás predpoludní vyhrávate.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Každý pracovný deň, aby som bola úplne presná. No a dnes ten pracovný deň máme, utorok 26. mája. Tešila sa Euka Strička Rádia Vlna v rámci súťaže Vezete sa na správnej vlne. Gratulujem.
2: Super, ďakujem.
0: S radosťou. Kde som sa dovolala? Sme v Žiline podľa toho tvojho evidenčného čísla.
2: Kúsičok od Žiliny, taká dedinka Stráňavy.
0: Stráňavy. Tak tam ty bývaš.
2: Áno.
0: Aj pracuješ?
2: Dneska momentálne nie, dneska mám voľno.
0: Ako ho využiješ? Čo budeš robiť?
2: Teraz akorát umývame ratanové sedenie, aby sme mohli v nedeľu podgrilovať, takže prácou.
0: Jasné, rozumiem tomu, takže si predstavujem teraz, že vidíš záhradu, alebo nejaký pekný pohľad máš, opíš nám to trošku.
2: Mám pekný pohľad, lebo manžel to práve umýva, tak sa na ňo pozerám.
0: Euka, povedz mi prosím ťa, čím to je, že sa vždy tak dobre pozerá na ľudí, keď buď cvičia, alebo upratujú?
2: Neviem, ale dobre sa na to pozerá, však? No je to tak. Ale ja ho povzbudzujem, aby mu to dobre išlo.
0: Ty si super, tak mu potom prípadne odskoč kávičku variť, alebo doplniť pitný režim a tak.
2: Verím, ja som mu upiekla kremeš, lebo on je Dušan a má dneska meniny, takže...
0: Aha, okej, tak pozdravujeme srdečne Dušana aj my, ja želáme všetko najlepšie. No tak takýto meninový deň umýva ratanový nábytok.
2: Áno, aby mohol v nedeľu pogrilovať.
0: Aby aj on mohol v nedeľu, presne tak. To si treba takto povedať. Žiadne ľútosti, rozumiem.
2: Nie, nie, nie, prehovným dielom.
0: Presne tak. Dobre to máš ty zariadené. Povedzme si, že či budeme posielať pre teba to tričko, alebo ho venuješ manželovi, že pošleme mužskú veľkosť.
2: Máme dcerku 13-ročnú, ktorá nemá tričko, tak my by sme takú menšiu veľkosť, nejaké S-ko pre ňu.
0: Dobre. Dobre, Euka, tak sme dohodnuté. Ja som ti správu podstatnú doručila, takže
2: áno,
0: teším sa.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Radosťou pozdrav ešte raz Dušana, dnešného meninového oslávenca. No a dnes tričko Rádia Vlna balíme a posielame.
2: Dobre, super,
0: smer
2: sa.
0: Stráňavy.
2: Áno, áno.
0: Krásny deň vám prajem aj z Rádiom Vlna.
2: Podobne, máte sa.
0: Ahoj.

0: pesnička, ktorá je na pomery tejto kapely The Cranberries dosť tvrdá, až taká tvrdšia ako ich bežný štýl, ale možno práve to z nej urobilo jeden z ich najväčších hitov. To boli legendárni Cranberries a Zombie u nás na vlne. No a my budeme pokračovať ďalej, samozrejme sa vrátime k hudbe, ale ešte predtým vám chceme povedať, aké dnes máte čakať na Slovensku počasie, ale vieme aj to, aká je aktuálna doprava. Zostaňte s nami, viac v krátkych správach.
1: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 tisíc prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. Vtip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.

0: Je minútka po pol jedenástej a sú to krátke správy. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka pokračuje aj dnes výsluchom kľúčového svedka Zoltana Andruška. Svedok si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Spoločnosť Ryanair na letisku v Bratislave pridá štvrté lietadlo. To mu umožní v októbri otvoriť úplne novú pravidelnú linku do talianského Turína. Vo veku 27 rokov ukončil aktívnu cyklistickú kariéru reprezentant Slovenska Matúš Štoček. V minulosti patril k veľkým talentom. Dnes bude slnečno, teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanská cesta pri Avione. Nefunguje tam svetelná signalizácia. Nehoda sa stala na D1 na 32. kilometri pred Sencom smerom do Bratislavy, tam si počkáte asi 20 minút. Radar meria v Bratislave na zjazde z Mosta po smerom do Petržalky, pri Bučanoch merajú smerom do Trnavy, spomalte aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka a taktiež na vjazde do Košíc smerom z Nižnej Hutky. To je všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Vita tá pani, vám spievala Lucie Bíla na vlne. Dominika a Martin vám v tieto dni postupne dávkujú svoje dojmy a zážitky z tohto ročných májových oldisiek. A vraj je toho veľa, čo by nám ešte chceli povedať. Koniec koncov stále sa ozývate aj vy, ako to vo vás postupne dozrievajú emócie z tohto oldiskového zážitku. Jeden dnes v dobrom ráne vyťahol aj Martin.
1: Mne, ktorý okamžite prvý napadá, to sme sa tak všetci na tom zabavili a chalani z Lunetiku takisto, lebo tak áno, keď boli mladí, tak im tam lietali tie plíšáky, podprsenky a ja neviem čo. Áno. Ale niekde nejak aj dostali teraz ešte nejakú podprsenku.
0: Áno, plíšáka v podprsenke dokonca.
1: Ale teraz v Košiciach to bolo, že sme tak pozerali a zrazu niečo išlo zozadu dopredu až na pódium.
0: Na tácke.
1: A na tácke im prišli chlebíčky. Takže chalani, boyband, ktorý kedysi dostával presne plíšaky a podprsenky, zrazu dostali počas koncertu chlebíčky na tácke od niekoho z publika.
0: Už sme vo veku, kedy oceníme chlebíčky viac ako podprsenky.
1: A to sme sa bavili, že tak toto je masaker.
0: Na druhej strane, jedlo je láska a keď sa oň s vami niekto podelí, tak si to treba vážiť.

0: Solutions.
1: To boli Bonnie M z Rádia Vlna. V tejto hodine ste počuli, ako sympatická Euka vyhrala našu dnešnú dennú cenu tričko Rádia Vlna za to, že má na aute nalepenú našu nálepku. Takto s ňou jazdí, toto odfotila a poslala to ku nám cez náš web na radiovlna.sk. Budúci týždeň hráme o Oldies Party. Ak ste v tejto súťaži noví, vôbec neviete, o čo ide, klikajte ku nám na web, hľadajte súťaž, veziete sa na správnej vlne. radiovlna.sk, tam nájdete všetky dôležité informácie.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
4: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
5: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž. Pýtaš sa ma, čo je s tebou?

to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Rádia Vlna, už spolu so mnou aj správarka Kristýna, ktorá sa mi dnes pochválila, že čo si urobila s tým umývadlom. Ja som si to ani nezapamätala.
1: Silikonovala.
0: Silikonovala. To je neuveriteľné.
1: Že keby niekto niečo potreboval, som
0: tak nech sa páči. Žena je k dispozícii, to je sila. Ale akože my by sme ocenili, keby to kľudne urobili aj nejakí muži za nás. My vám pokojne dáme tento priestor, len skrátka niekedy situácia je nevyhnutná.
1: Sme sebestačné.
0: Aby sme to museli vyriešiť aj my. Ale rady sa toho zbavíme. Počúvate Vlnu, poďme na správy.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister Tomáš Taraba vyhlásil, že ak do konca septembra nevznikne dohoda s koaličnou SNS, tak vo funkcii skončí. Milióny moslimov sa v Saudskej Arabii zúčastňujú na každoročnej púti. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že ak sa do konca septembra nedohodne s koaličnou SNS, tak odstúpi z funkcie. Tvrdí, že problém nie je v jeho práci na ministerstve, ale v politických sporoch so stranou.
3: Nie je môjim osnovom bojom nielen s opozíciou, ale viesť aj nejaký politický konflikt na druhej strane. Tak sám som navrhol, že ak by takáto dohoda nemala do konca septembra vzniknúť, tak úplne logicky abdikujem, pretože na výkon takto dôležitej pozície je potrebná naozaj podpora pri najvyššom vládnej koalície.
1: Po stretnutí s premiérom Robertom Ficom a šéfom SNS Andrejom Dankom povedal, že rokovania boli konštruktívne a obe strany sa ešte pokúsia nájsť spoločnú dohodu. Andrej Danko však naďalej žiada Tarabovo odvolanie a premiérovi chce doručiť oficiálny návrh. Premiér Robert Fico označil Tarabu za dobrého ministra, no pripustil, že ak sa dôvera medzi SNS a Tarabom neobnoví, môže dôjsť k personálnej zmene vo vláde. Písomné maturity tento rok absolvovalo takmer 42 tisíc študentov z viac ako 600 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli maturanti priemernú úspešnosť takmer 61%. Ministerstvo školstva uviedlo, že výsledky sú podobné ako minulý rok. Novinkou bola možnosť písať maturity elektronicky. Túto formu využilo viac ako 6300 študentov. Najčastejšie si maturanti vybrali anglický jazyk. Matematiku si zvolilo vyše 4300 študentov, pričom priemerná úspešnosť bola 58%. Neúspešní študenti si budú môcť skúšku zopakovať v septembri. Milióny moslimov sa v Saudskej Arábii zúčastňujú na každoročnej púti Hač. Jedným z jej hlavných momentov sú modlitby na hore Arafát. Púť patrí medzi najdôležitejšie náboženské povinnosti moslimov. Veriaci počas niekoľkých dní vykonávajú tradičné obrady aj napriek vysokým horúčavám, ktoré v Mekke dosahujú okolo 40 stupňov Celzia. Saudská Arábia nasadila 10 tisíc zdravotníkov a záchranárov, aby zabránila tragédiám z minulého roka, keď počas extrémnych horúčav zomrelo viac ako 1300 ľudí. Podľa odhadov sa na púti tento rok zúčastňuje viac ako 1,5 milióna veriacich celého sveta. A poďme aj na šport. Slovenských hokejistov čaká dnes rozhodujúci zápas na majstrovstvách sveta proti Švédsku. Na postup do štvrťfinále potrebujú získať aspoň jeden bod. Tréner brankárov Petrko sa povedal, že tým si uvedomuje dôležitosť zápasu. O tom, či nastúpi Samuel Hlavaj alebo Adam Gajan, sa rozhodne tesne pred duelom. Slováci mali po dobrých úvodných zápasoch postup blízko, no po prehrách s Českom a Kanadou si situáciu skomplikovali. Hráči však veria, že proti Švédom uspejú. Útočník Sebastian Čederle zdôraznil, že

0: Tým sa musí sústrediť na vlastnú hru. Zápas sa začína o 16:20. Dnes nás čaká slnečný deň a teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 25.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Bratislave na zjazde z Mosta a polosmerom do Petržalky, v Trnave na Zavarskej merajú obojsmerne, spomalte aj na R1 za Beladicami smerom na Tikovské Nemce a taktiež je radar na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom z Prešova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.

0: srdečné pozdraví vám všetkým z Rádia Vlna aj krátko po 11. Kika, toto je ešte pre teba. Za to zasilikonované umývadlo, prosím ťa, ja som to ani nestihla tak akože doceniť ešte. A drží to, hej?
1: Akože drží, ja, že ten potlesk je večer k hokeju.
0: No to sa už môžeme pripravovať inak, áno, áno. Ale teda, ak by sa vám náhodou doba niečo pokazilo, tak túto Kika, aha, má doma silikón a tuším aj odvahu, aby to išlo opraviť.
1: Holka pro všechno, jo.
0: Tešíme sa z takýchto šikovných správarov. No a dnes ešte nesmieme zabudnúť spomenúť jedno meno, mužské meno, je to meno Dušan. Muž, ktorý sa podľa charakteristiky len tak ničoho nezľakne, možno teda okrem prázdnej chladničky a otázky chceš sa porozprávať. No, tak všetko najlepšie, želáme veľa pohody, smiechu a nech je váš dnešný meninový deň, milí Dušanovia, podľa vašich predstav. Počúvate na vlne.

0: úžasné, keď máte pri sebe niekoho, kto vás podrží, keď to najviac potrebujete a urobí to znova a znova a znova a nezištne. O tom bola táto pesnička Cyndi Lauper, Time After Time. Počúvate Rádio Vlna. Priatelia, vlňáci naši, máte vo vašom osobnom životnom konte nejaký kvalitný spoločenský trapas? Lebo naša Dominika z Dobrého rána má a veľmi čerstvý, oldiskový, jej kolega Martin sa z neho veľmi teší.
1: Ja som tak sedela pod podium na tej zábrane a užívala som si koncert a večne, vieš, slzy v očiach, lebo môj splnený tínedžerský sen, kapela Lunatic na pódiu a Vašek počas tej najkrajšej pesničky Dotyky zišiel dolu z pódia a ja pozerám, že preboha on ide ku mne. Dal si tak tvár ku mne aj s mikrofónom a ja neviem, čo som si myslela. Som privrela oči a takto nastavila pusu, že... A teraz on kúka, že hele, co deláš? Spívej. A ja, že čo? Co myslel, že ma ideš poboskať?
2: Áno, pred 1200 ľuďmi na veľkej letke, keď to všetci vidia, tak on ťa pôjde boskávať. Ale potom sme sa presne na tom šatni aj všetci zabavili.
0: To je presne ten moment, keď vám už v hlave hrá nejaká romantická melódia a zrazu potom príde tento moment hanby a tá platňa sa tak akože zasekne. No a teraz to už všetci vedia. Dokonca aj ty, ktorí na oldiskách neboli. Som zvedavá, čo pustia zo seba zajtra títo dvaja ráno. Budete to počúvať a veríme, že budete pri tom pekne krásne už od rána, skorého rána.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: vlne vám hráme hity overené časom a k tomu prinášame každú polhodinu aj čerstvé informácie zo slovenských ciest. A asi vás nepoteším, D2 za Malackami je uzavretá, už to tam dokonca musíte obchádzať po starej ceste. Vieme, čo sa tam stalo, vieme aj, či je tam nejaké zdržanie a to všetko vďaka vašim postrehom a tomu, čo ste nám za uplynulú polhodinku nahlásili do dopravného servisu Rádia Vlna. A ten je pripravený s Kristínou práve teraz.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna. A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
4: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
5: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
6: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
5: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
7: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
5: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
8: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari v bratislavskej mestskej časti Rača. Horieť má opustená budova na Hatalovej ulici. Ústavný súd rozhodol, že najvyšší súd porušil práva Daniela Bombica, obžalovaného z extrémizmu, keď ho ponechal vo väzbe. Toto uznesenie ústavný súd zrušil a konštatoval, že bolo porušené Bombicové základné právo na osobnú slobodu. Súčasná vlna horúčav vo Francúzsku si vyžiadala už najmenej 7 životov. Francúzski meteorológovia včera zaznamenali najvyššie teploty v histórii meraní.
1: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
1: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dnes nás čaká slnečný deň a teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 25.
1: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
1: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala na D2 za Malackami smerom na Kúty. Havaroval tam kamión a tento úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste cez Veľké Leváre. Radar vás môže namerať v Trnave na Zavarskej obojsmerne. Merajú aj na R1 za Beladicami smerom na Tekovské Nemce a spomaliť sa oplatí tiež na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom z Prešova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: pesnička ku akejkoľvek činnosti, ktorú o tomto čase práve vykonávate. Možno vám to zdvihlo náladu. Ak áno, tak sme veľmi radi. Počúvate Vlnu a hity overené časom a počúvať môžete aj najnovšiu časť nášho spomienkového podcastu Časový tunel, tentokrát ocenenia, ktoré sa kedysi dostávali ešte za socializmu. Rado a Miki sa budú rozprávať o oceneniach, ktoré mohli dostať v časoch minulých aj bežní ľudia, ale aj o oceneniach za profesie, ktoré ľudia vykonávali. Najviac známe sú asi zaslúžili umelec, ale aj to najvyššie ocenenie.
1: No tak najvyššie ocenenie bol národný umelec, ktoré udeľoval prezident republiky, ktorých pôsobenie mimoriadne zasiahlo a obohatilo národnú kultúru. Získaval držiteľ diplom, doživotný finančný príspevok, často vo výške plného platu. Dokonca mal právo na štátny pohreb a historicky prvý Slovák, ktorý ho získal, bol spisovateľ Janko Jesenský. Taký predstupeň toho národného umelca, ako ste spomínali, bol zaslúžený umelec, ktorého menovala vláda na návrh ministra kultúry. No a samozrejme nebol to titul doživotný, ale vláda ho mohla umelcovi kedykoľvek odobrať, ak neposlúchal alebo urobil nejaký politický prešľap. Vidíte, že malo to aj takéto kritériá. No a potom boli napríklad zaslúžilý lekár alebo zaslúžilý učiteľ.
2: A ak som spomínal, že teda niektorí umelci toto ocenenie vrátili po roku 89, tak našli sa aj takí, ktorí takéto ocenenie ani neprijali, keď im ho chceli udeliť. Asi vieme predstaviť, čo to znamenalo odmietnuť socialistickému štátu alebo funkcionárom ocenenie, ktoré vám chceli dať. A tu by som chcel špeciálne spomenúť herca Jozefa Kemra.
0: Veľakrát to samozrejme malo aj výhody, ako nejaká finančná odmena alebo rýchlejšie vybavenie bytu, alebo ste napríklad kratšie čakali, keď ste si chceli kúpiť auto, ale mnohokrát takéto ocenenia boli aj na príťaž. A o tom všetkom si môžete vypočuť viac z nášho spomienkového podcastu Časový tunel. Tak klikajte a počúvajte aj dnes na radiovlna.sk.

0: Rádia Vlna hráme aj do všetkých kuchyň na Slovensku, súkromných, aj teda tých reštauračných, školských, aj do jednej konkrétnej do Senca, Majči, Martin, Vlado a Klaudia. Pozdravujeme, aby sa vám tie obedy rýchlo vydávali a aby sa vám vracali len samé prázdne taniere. Ak chcete pozdraviť aj vy niekoho, tak verím, že spolu vyberieme nejakú peknú pesničku v budúcej hodine pre potešenie v tom najlepšom z top tisícky hitov. Napíšte mi, nahrajte hlasovku alebo sa ozvite cez WhatsApp, prípadne SMS-ku 0908 704 704. Komu by ste dnes chceli zlepšiť deň?
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molly Care

0: Vyhráte lekárni Benu teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.

0: Zajtra sa cez severné Slovensko preženie studený front so silným vetrom a búrkami, už platia aj nejaké výstrahy. Prezvesťou je aj dnešné mimoriadne teplé počasie na Slovensku. No a k predpovedi počasia vám v správach pridáme aj aktuálnu situáciu na poludňajších cestách. D2 za Malackami kvôli nehode stále neprejazdná a tiež vieme, kde sú policajné hliadky a radary. Kristýna a správy na vlne.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozičné PS opätovne podá návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu. V Belgicku došlo k tragickej nehode. Vlak narazil do školského autobusu. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce opäť odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara z funkcie. Návrh podáva do parlamentu už druhýkrát. PS tvrdí, že dôvodom sú vážne obvinenia, ktorým Gašpar čelí v korupčnej kauze Očistec. Podľa hnutia by človek s takýmito obvineniami nemal zastávať vysokú ústavnú funkciu. Hnutie zároveň oznámilo, že plánuje podať aj trestné oznámenie. Parlament sa pokúsil o Gašparovo odvolanie už v marci. Poslanci však vtedy mimoriadnu schôdzu neotvorili. Sucho na Slovensku zasahuje približne 2/3 územia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav. Výrazné až extrémne sucho je najmä na západe krajiny, na severe stredného Slovenska a taktiež na východe. Najhoršia situácia je v oblasti Malých Karpát, Oravy a Zemplína. Odborníci hovoria, že pôda je na viacerých miestach veľmi suchá a chýba v nej vlahy. Najmä na Záhorí, Podunajsku či v okolí Bratislavy je nasýtenie pôdy veľmi nízke. Za posledný týždeň spadlo viac dažďa hlavne v Tatrách a na severe Slovenska. V Belgicku došlo k tragickej nehode. V provincii Východné Flámsko narazil vlak do školského autobusu. Podľa miestnych médií pri nehode zomrelo niekoľko ľudí. Nehoda sa stala ráno na železničnom priecestí. Presné príčiny zatiaľ známe nie sú. Podľa prvotných informácií však boli závory v čase zrážky spustené. Na mieste zasahovali záchranári aj polícia. Belgický minister vnútra vyjadril sústrasť rodinám obetí a zraneným zaželal veľa síl. Poďme aj na šport. Tréner Pep Guardiola sa po 10 rokoch rozlúčil s futbalovým klubom Manchester City. Na oslavách Manchesteru mu ho odovzdali tisíce fanúšikov aj známe osobnosti. Video pozdrav poslal aj legendárny basketbalista Michael Jordan, ktorý Guardiolovi zablahoželal k úspešnej kariére a poprial mu pokojný dôchodok. Počas rozlúčky si fanúšikovia pripomenuli 20 trofejí, ktoré klub pod vedením Guardiolu získal. Medzi nimi bolo aj 6 titulov v Anglii, lige a triumf v Lige majstrov z roku 2023. Dnes nás čaká slnečný deň, teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 12. pozdravujem aj na cesty. Nehoda sa stala na D2 za Malackami smerom na Kulty. Havaroval tam kamión a tento úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste cez Veľké Leváre. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura. Radar vás môže namerať pred Dolným Kubínom smerom z Uralského podzámku a v Košiciach na Jantárovej merajú obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Srdečné pozdravy posielame z Rádia Vlna aj takto krátko po 12. Na sociálnych sieťach som dnes zachytila jednu anketu, že väčšina z nás, teda 86% ľudí, sa cíti lepšie po dobrom chutnom obede. A si hovorím, že na to vlastne netreba robiť ani žiadne ankety, lebo to predsa vieme všetci. To je jasné ako facka, že keď si dáte dobré jedlo, tak instantne vám to zlepší náladu. Takže už nič neodkladajte, určite si nájdete čas na skvelý obed. Petra vás z Rádia Vlna takto krátko po pravom poludni pozdravuje a samozrejme, že želám dobrú chuť. No a popri tom, ako vy si budete plniť žalúdok, tak ja sa budem starať v tejto hodine opäť o vaše ušné bubienky.

0: touto mimoriadne optimistickou pesničkou Hands Up. Pozdravujeme z Rádia Vlna. Toto je to najlepšie z hitparády Top 1000 hitov. No a chcem vás upozorniť a pripomenúť vám, že máme dnes utorok, takže opäť je tu dnešná relácia Páter, Peter a Peter. A tak ako zhruba pred mesiacom, aj tentokrát ju budeme venovať otázkam od vás, našich poslucháčov, našich vlňákov. A tie prichádzajú naozaj v hojnom počte a bývajú častokrát aj trošku také jemne provokatívne.
1: Má náboženstvo v ľudskej psychike skôr liečivú alebo obmedzujúcu funkciu? Lebo toto je tiež filozofická úvaha.
2: Otázka je, či sa bavíme náboženstvo ako produkt strachu alebo náboženstvo ako produkt viery. Ak je náboženstvo produktom viery, čiže je to vyjadrenie vonkajšieho vzťahu, vonkajšie vyjadrenie vzťahu voči Bohu, tak je to liečivé, naozaj v spoločenstve môžem nachádzať podporu v samotnej meditácii a uvedomení sa v tom rozhovore s Bohom, získavať nadhľad, možno, že odpovede, jak sám v sebe, tak možno, že v nejakej tej spirituálnej rovine. Ako náhle hovoríme ako o náboženstve, keď je produktom strachu, tak je to veľmi obmedzujúce, lebo keď mám Boha ako niekoho, kto nado mnou stojí s palicou a čaká, kedy ma potrestá a ja vlastne si môžem len niečo zaslúžiť svojim dobrým životom, tak je to absolútne obmedzujúce a to nemá nič spoločné s kresťanstvom, nemá to nič spoločné s cirkvou.
0: Možno dnes večer odpovedia títo dvaja páni, teda presnejšie Páter, Peter, aj na tú vašu otázku, tak nás rozhodne počúvajte. Náš moderátor Peťo Lendiel a Páter Peter sú na vás pripravení po 8. u nás na vlne.

spieval pre vás Eros Ramazzotti. Vám ale rozhodne želám, aby vám nič neprihorelo, aby ste si pochutili na dnešnom obede. Pridáme ďalšie skvelé hity overené časom, pretože vy počúvate Rádio Vlna a toto je špeciálna hodina, v ktorej hráme len tie najväčšie hity z rebríčka nášho vlňanského top 1000 hitov, ale ešte predtým smerujeme za vami na poludňajšie cesty, slnečné, rozorúčené, na D2 ešte stále za Malackami, úsek neprijazný, diaľnica, nedostanete sa tady, ale budete to musieť obísť, havaroval tam kamión, vieme aj o novej nehode v Kežmarku, o policajných hliadkach, o radaroch. Všetky podrobnosti práve v tomto momente našej čerstvej doprave.

0: ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento utorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online. Vždy viac.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Slováci sme presvedčení, že mladosť sa končí, keď človek dosiahne vek 42 rokov. Chino, takže štatisticky to už nevychádza.
3: Ale, to mi nevychádza.
2: Ale stále si dobre. Videla som ťa, jak ty skáčeš na oldiskových pódiách a stále ti to tam patrí.
3: Tak ale zase včera som bol už aj na pilatese, aj na masáži, takže mal som
2: si
3: to, mal som to dobre naplánované. Dušan. Normálne to hovorím prekvapene, že Dušan, lebo ozaj ma dnes Dušan meniny a môj brat je Dušan. Ja ďakujem tomuto kalendáru, že sa mi teraz vnútil do môjho zráku, do mojej pozornosti.
2: A to ti hovorím rovno tak, ako tu sedím, že ak mu nenapíšeš teraz, tak už zasa zavodneš.
3: Nikdy, áno.
2: Keď chrápete, pripravujete vašu ženu o spánok a vedci vypočítali, že kvôli vám môže prísť až o 4 roky kvalitného hlbokého spánku, ktorý už nikdy, ale že nikdy naozaj nedobehne.
3: A pýtam sa, vypočítali vedci aj o koľko spánku prídeme my kvôli tým ženám? Bez toho, aby chrápali.
2: Lebo čo robia, čo?
3: Bez toho, aby chrápali.
2: Máte pred sebou Vaška z Lunetiku, však oni boli s nami v šatni, už sme boli tak kamoši a môžete sa ho opýtať čokoľvek na svete, čo tak si sa ho opýtal?
3: Ja som sa tak na neho pozeral, sme sa rozprávali a hovorím mu, že ty máš aké pekné zuby, že to sú tvoje.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: A sú to krátke správy. Voliť zo zahraničia sa bude dať aj na iných miestach ako na zastupiteľstvách. Koalícia predloží pozmeňujúci návrh. Austrália zaznamenala prvý prípad úmrtia na záškrt od roku 2018. Severné teritorium v marci oznámilo rozsiahle šírenie záškrtu. Ďalšie prípady sa vyskytli aj v západnej Austrálii, južnej Austrálii a Queenslande. FIFA odhaduje, že majstrovstvá sveta vo futbale vyniesú dvakrát viac než letné olympijské hry v Paríži 2024. Futbalová federácia tento rok počíta s výťažkom takmer 11 miliard dolárov.
1: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
0: Dnes sa čaká slnečný deň, teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 25.
1: Doprava, nula a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D2 za Malackami smerom na Kuty. Havaroval tam kamión a tento úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste cez Veľké Leváre. Nehodu hlásite aj v Kežmarku na Michalskej smerom na Slavkovsku, tam sa zdržíte asi 15 minút. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura. Radar vás môže namerať pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku a v Košiciach na Jantárovej merajú obojsmerne. To je všetko, ďalšie prípady z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

nepodobiteľný Ozzy Osbourne a Mama, I'm coming home z Rádia Vlna. Už keď spomíname mamu, tak jednu konkrétnu, to mi napísala Becky, chcela by dať zahrať pesničku svojej maminke. Tak jej zahráme, prečo nie. Desireless a Voyage, dúfam, že to poteší ako poďakovanie za to, že jej pomáha s bábetkom a že ju teda veľmi ľúbi. Tak pozdravujeme takúto šikovnú maminku z Rádia Vlna a Desireless, Voyage.

0: Ako môžete mať husiu kožu, aj keď je za oknom 29 stupňov? Stačí, keď si pustíte Rádio Vlna a Erika Carmena All By Myself. A keď už je to taká veľmi dojímavá romantická pesnička, tak je možno, že takto cez ETR Rádia Vlna venujeme prostredníctvom Simony, jej milovanému priateľovi Duškymu do Žiliny. Všetko najlepšie. Ľúbim ťa, láska, najviac na svete. Tak pozdravujeme všetkých meninových oslávencov, Dušanov, no a ešte pozdravím dceru Alexičku. Dnes má narodeniny, veľa zdravia, šťastia, lásky a nech sa jej splní, čo si praje. To jej pre zmenu prajú rodičia z Bobrova. Máme ťa radi, Petra Podkonická. Takto hromadne pozdravuje vás všetkých. Teším sa na vás opäť zajtra. Dovtedy užívajte horúci utorok. Idem si, ja tuším, za vami vyhriať kosti do MHDčky.
1: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
2: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
4: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Máme pre vás ešte viac rokových hitov. Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk.

0: Povedať, že dnes cítim takú nejakú životnú energiu, takže dúfam, že to pretavíme do vysielania.
1: No tak sa teším, bude to super, teda minimálne na 50%. Ale je s nami v štúdiu Rádia Vlna samozrejme aj naša Kristína, ktorá chystá aktuálne správy u nás na vlne, tak ideme na ne.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Voliť zo zahraničia bude možné aj inde ako na veľvyslanectvách. Spojené štáty zaútočili na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode. Zajtra sa miestami vyskytnú aj prehánky, oteplí sa do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slováci v zahraničí by ponovom mohli voliť aj mimo veľvyslanectiev. Ministerstvo zahraničných vecí chce zriadiť ďalšie volebné miestnosti, napríklad v budovách, ktoré vlastní Slovensko. Oznámil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo strany Smer.
4: Strana Hlas chcela počuť, či je možné rozšíriť počet miest v zahraničí, odkiaľ je možné voliť. Napríklad aj na krajiny, kde nie je veľvyslanectvo, ja použijem ako príklad Dánsko, Kodaň, tak po rokovaniach s ministerstvom zahraničných vecí a po dohode, že je možné zriaďovať ďalšie volebné miestnosti aj v takých krajinách za konkrétnych podmienok, napríklad v budovách, ktoré patria ministerstvu zahraničných vecí.
2: Zmena súvisí s novelou zákona, ktorá ruší voľbu poštou zo zahraničia. Namiesto nej by ľudia hlasovali osobne vo volebných miestnostiach v zahraničí. O novele sa ešte rokuje. SNS chce zároveň meniť aj pravidlá pre preferenčné hlasy, teda tzv. Krúžkovanie kandidátov. Vládni poslanci však na tom zatiaľ nemajú jednotný názor. Strana Smer SD tvrdí, že na aktuálnej schôdzi parlamentu podporí najmä vládne návrhy zákonov. Podľa šéfa jej poslaneckého klubu Jana Richtera strana zahlasuje aj za novelu zákona o cestnej premávke, pretože ministerstvo vnútra zapracovalo ich pripomienky.
5: Všetky naše zásadné pripomienky ministerstvo vnútra akceptovalo. Ja len pripomínam, že tam boli aj také vážne, ako je predbiehanie kamiónov na diaľnici, to znamená sprístupnenie ďalších pruhov. Sme presvedčení o tom, že by to vážne narušilo bezpečnosť cestnej premávky.
2: Smer zároveň považuje za dôležitý návrh nového občianskeho zákonníka, ktorý má nahradiť starú úpravu z roku 1964 a zjednodušiť pravidlá pre občanov aj firmy. Koalícia sa podľa Richtera zhodla na podpore vládnych zákonov, aj keď niektoré návrhy ešte prechádzajú rokovaniami. Americká armáda podnikla útoky na iránske raketové zariadenia a lode v Hormuzskom prielive. Podľa amerického velenia išlo o obrannú akciu na ochranu vojakov a lodí pred útokmi Iránu. USA tvrdia, že Irán v posledných týždňoch útočil dronmi a raketami na americké plavidlá v strategicky dôležitom prielive. Americký prezident Donald Trump povolil armáde reagovať na iránske provokácie. A pokračujeme športom. Slovenská reprezentácia v malom futbale vstupuje do majstrovstiev Európy. Tie sa začínajú v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, potrvajú od zajtra do 4. júna. Slováci odohrajú úvodný zápas zajtra o 8. večer proti Grécku. Cieľom týmu je zabojovať o historický úspech a dostať sa medzi najlepšie týmy turnaja. V týme sú aj známe mená z veľkého futbalu, Juraj Kucka a Erik Jendrišek. Slováci sa postupne stretnú aj s Bosnou a Hercegovinou a Čiernou horou. V noci sa ochladí na 18 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, na severe a východe bude postupne oblačno a miestami tam treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi na Kysuciach, Orave a pod Tatrami na 23 až 28 stupňov. Inde sa oteplí až do 33.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludnie želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D2 za Malackami smerom na Kúty. Havaroval tam kamión a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste cez Veľké Leváre. Nehodu hlásite aj v Kežmarku na Michalskej smerom na Slavkovsku. Tam si počkáte asi 15 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Rastočná smerom na Lipník. A radar meria v Košiciach na južnej triede smerom na Jantárovu. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak, milí naši priatelia, ani v útorok popoludní tomu nie je po 13. hodine inak. Martina a Milan vás pekne vítajú pri počúvaní Rádia Vlna.
1: Áno, ty už si tak spomenul v úvode, že máš to tu rád, ja sa tiež pridám, že mám to tu rada a že sa veľmi radi stretávame aj s našimi kolegami a samozrejme aj s vami, s našimi poslucháčmi.
0: A aj radi

0: fandíme, keď je pričom, a dnes teda opäť bude pričom Švédsko. Je nám jasné. Mm-hmm. Nebude ľahká prekážka, mm-hmm. ale iba prekážkami ľudia rastú. A sú každým dňom silnejší.
1: No a naši hokejisti takisto. Tak im budeme samozrejme veľmi držať palce, veľmi fandiť. Kedy? 16:20 mm-hmm. to celé vypukne.
0: No takže netrpezlivo budeme očakávať ten dnešný silný duel. Dúfam, že pre nás nie je posledný na majstrovstvách sveta.
1: A začíname veľmi motivačne so slovenskou skupinou Elán.

0: hokejom nachádzame aj na prvý pohľad úplne v nezmyselných veciach, ale je to tak, povedz. Tak
1: aj keď sú to Američania Backstreet Boys, tak svoje prvé veľké hity nahrávali vo Švédsku so známym producentom Maxom Martinom, tak možno, že to na to narážaš asi však?
0: 16-20, áno.
1: Ale na druhej strane vidíme to veľmi pozitívne, lebo tento rok je taký naklonený na také historické momenty. Myslím, že sme po dlhej dobe na olympiáde porazili Fínov.
0: Áno.
1: Potom sme porazili Kanadu, 18-ku, prvýkrát v histórii na domácich majstrovstvách. A teraz sme 20 rokov nevyhrali so Švedmi. Čiže kedy?
0: Kedy inokedy je to dnes? No, veľmi sa tešíme, že máme takého pozitívneho človeka a aj ho počúvame. A takisto môžeme mať radosť aj z fantastického počasia toho letného a takéto letné hity pre vás vyťahujeme do pol druhej aj Garcia, Bamboleo.
1: A dokonca už s prvou 30-tkou v Hurbanove v tejto chvíli, pre dnešný deň.
0: Takže veľa piť, natierať sa.
1: Dávať si pozor na nejakú pokrývku hlavy.
0: Alebo sa zdržiavať niekde v chládku, najlepšie v klimatizovanom priestore, ak to ide. A počúvať rádio Vlna. Džana Nanini, o chvíľu pre vás.

0: počúvača, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta. Raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatrabanky. Vidíme sa na Vive.

0: Rádio Vlna, to by nebylo fér o 13.24. No ale čo som chcela, že včera na mňa na sociálnej sieti vyskočila jedna taká veľmi pekná myšlienka spolu s videom, kde mama napísala, že život môjho syna je môj detský sen. A bola pritom tá mama na záhrade, striekala ho vodou z hadice, on sa tak tešil, výskal od šťastia, skákal. A ona si pritom možno uvedomila, že sa v nej ozýva také malé dieťa, ktoré niečo také nezažila.
1: Mm-hmm. No tak áno, ten rodičovský odstup bol v minulosti medzi nami a našimi rodičmi o niečo väčší. Mm-hmm. To je niečo podobné ako skákanie do mláky, nie? Nás učili rodičia, že neskáč tam.
0: Áno, lebo budeš mať špinavé nohavice, mokré topánky a tak ďalej. A dnes, keď zaprší a sú tie veľké kalúže, tak už možno, že aj tí rodičia so svojimi deťmi čakajú, keď môžu ísť von, dajú im gumáky, obujú a takisto majú z toho radosť, keď vidia, ako sa tešia ich deti, keď skáču do tých mlak.
1: Áno, alebo napríklad, že keď sme boli prvýkrát pri mori, niekedy až v dospelosti a povedali sme si nie, toto ja deťom doprajem oveľa skôr, aj keď mnoho vecí samozrejme súviselo vtedy s financiami. Uh-huh. Nebolo to vtedy až tak jednoduché aj dostať nejakú výjazdovú doložku alebo niečo podobné ako dnes, keď to už samozrejme nie je. Ale predsa len mnohé z tých našich snov si niekedy aj plníme cez tie naše deti, nie?
0: Uh-huh. Si nakazal synovi, čo má byť, hej? Čím sa má stať?
1: Doktorem práv.
0: A tak sme dnes, priatelia naši, zvedaví, že čo ste takto chceli, čo ste nezažili, ale zároveň ste dopriali tým svojim deťom a pritom ste si uvedomili, že si tým plníte taký svoj možno detský sen.
1: Mm-hmm. No, na toto budeme dnes naozaj zvedaví aj na čísle 0908 704 704 v SMS-ke alebo na WhatsAppe alebo aj na Facebooku Rádia Vlna.

0: Garcia Bamboleo, sľúbená takto o pol druhej z Rádia Vlna.
1: A vlastne už skoro naozaj presne o pol druhej, to znamená, že už ten priestor má aj naša Kristýna. Môžeme sa pozrieť, čo je nové doma, vo svete, v krátkosti, aj v počasí a na našich cestách.
2: Kancelária verejného ochrancu práv po vyhrážkach uzavrela pre verejnosť svoje pracovisko. Ombudsman Robert Dobrovodský tiež požiadal o ochranu. Polícia v reakcii ohlásila opatrenia. Štátni ochranári zverejnili na svojej novej platforme Pozor medveď aktuálnu mapu hlásení výskytu medveďa hnedého na území Slovenska. Ukazuje, že Horná Nitra sa radí k miestam s najvyšším počtom evidovaných hlásení. Maďarská vláda predložila parlamentu návrh na stiahnutie vystúpenia z Medzinárodného trestného súdu. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: V noci sa ochladí na 18 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Na severe a východe bude postupne oblačno a miestami tam treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi na Kysuciach, Orave a pod Tatrami na 23 až 28 stupňov. Inde až do 33.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Za volanty pozdravujem aj minútku po pol druhej. Nehoda sa stala v Kežmarku na Michalskej smerom na Slavkovskú. Počkáte si tam asi 15 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Rástočná smerom na Lipník. A radar vás môže namerať v Košiciach na Južnej triede smerom na Jantárovú. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: A toto nie je veľmi farba dnešného dňa, myslím tú čiernu, aby vám nebolo príliš teplo. Aj dcera sa ma opýtala ráno, čo si mám obliecť.
1: No čierne nie.
0: Čierne nie.
1: A tak ako sú veselšie, aj iné farby, veselá je táto muzika od dvojice Prince Little Joe a Marky Mark v nahrávke United.
0: Ktorú si zahráme ešte do 14. a to platí aj o tomto českom hite. Skončili sme, jasná správa. Olympic a jasná správa.
1: Tak bolo by fajn, keby vám o druhej padlo, lebo tak plus minus to budeme hrať. Mm. To znamená, že by to mohlo byť aj veľmi symbolické.
0: Už o chvíľu u nás na

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
2: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
1: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenskej kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Tak, počúvate Rádio Vlna, hity overené časom, tu sa pýta Marek cez WhatsApp, kedy bude súťaž, vyber si čo chceš. No Marek, takto o hodinku by sme to mohli zvládnuť, okolo 14.50, ale samozrejme predtým potrebujeme čo? Nejakých hráčov.
1: Áno, presne, tak má svoj pevný čas naša kvízovka, vyber si čo chceš a potrebuje aj svojich hráčov, potrebuje
0: aj svoje otázky.
1: O témy, takisto hudba, film, šport, prekvapenie, ale ide o vás. Takže v prvom rade sa prihláste cez náš web radiovlna.sk/popoludne. Treba vypísať ten súťažný formulár.
0: Tak ako to urobila napríklad Euka včera ako prvá súťažiaca z tohto týždňa a hneď si teda vybrala tému otázok prekvapenie. Otázka pre teba, pri liečbe čoho sa využíva antihistaminikum?
2: Alergie.
0: No vidíš.
1: Správne.
0: A tolik sme sa báli.
2: My sme zvládli.
0: Vidíš,
1: teraz
0: super.
1: Teraz by som mala kýchnuť a povedať, že pravda je. Euka, takže vyšlo to, darčekové predmety Rádia Vlna, ti posielame a blahoželáme ti.
2: Ďakujem vám pekne.
1: Celkom pekne sme to v pondelok odštartovali, dnes by to tiež takto mohlo vypáliť a sme o tom na 80% presvedčení, že to tak bude.
0: S úplne ľahkou rukou. Poďte na náš web radiovolna.sk/popoludne, tam nájdete súťažný formulár do našej hry, vyber si čo chceš a potom ostatné je na vás.
1: No hudba, film, šport, prekvapenie, treba si vybrať tému.

0: Ale naša Kristínka budíček robiť nemusíme, lebo ona je v práci a teda pilne pracuje aj na informáciách, ktoré potom posúva každú polhodinku k vám.
1: Áno, sleduje všetko podstatné, o čom je fajn vedieť a v tejto chvíli sú na rade ďalšie aktuálne správy.
0: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: E-fakturácia má byť podľa ministra financií výhodná pre štát aj podnikateľov. Litva upozorňuje, že Rusko dokáže rušiť GPS signály

0: Majú tu presilovku voči tým ostatným. My sme tu na to, aby sme nastavili jednotlivé podmienky. Pre mňa je dôležitá jedna vec, aby to bol win-win projekt. To znamená win samozrejme aj pre štát, ale win aj pre podnikateľov.
1: Minister Kamenický uviedol, že systém má obmedziť podvody s DPH-čkou, pri ktorých niektorí podnikatelia získavajú neoprávnenú výhodu. V budúcnosti by sa podľa neho mohli zrušiť niektoré daňové výkazy a zaviesť aj predvyplnené daňové priznania. Prezident finančnej správy Jozef Kiš dodal, že e-fakturácia má zjednodušiť fakturáciu proti minulosti a je ďalším krokom v jej digitalizácii. Finančná správa je podľa neho technicky pripravená spustiť dobrovoľnú e-fakturáciu už budúci týždeň. Kauza objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Súd tento raz vypočúva kľúčového svedka Zoltána Andruška, ktorý si už odpikáva 15-ročný trest za sprostredkovanie vraždy. Na pojednávaní sú prítomní viacerí obžalovaní, medzi nimi Marian Kočner aj Alena Žužová. Svedok Andruško tento raz prišiel vypovedať bez kukly, ktorú mal predtým na tvári. Andruško už skôr vypovedal, že vražda novinára bola objednaná a že malo dôjsť aj k príprave ďalších vrážd, ktoré sa napokon neuskutočnili. Tvrdí, že hlavnou objednávateľkou mala byť Alena Žužová a že za celým prípadom mal stáť aj Kočner. Na Slovensku sa blíži koniec termínu na podávanie prihlášok do materských škôl. Rodičia ich môžu posielať už len do nedele. Ministerstvo školstva uvádza, že zatiaľ eviduje viac ako 40 000 prihlášok. Väčšina bola podaná elektronicky a zvyšok papierovo. Tento rok funguje aj nový online systém e-prihlášky, kde rodičia môžu podávať žiadosti a získať aj podporu cez infolinku či chatbota. Výsledky príjmania detí budú zverejnené 8. júla. Do materských škôl sa zvyčajne príjmajú deti od 3 do 6 rokov, pričom prednosť majú predškoláci. Litva upozorňuje, že Rusko dokáže rušiť GPS signály až do vzdialenosti približne 450 kilometrov od Kaliningradskej oblasti. Uviedol to zástupca litovského telekomunikačného regulátora. Podľa neho Rusko v poslednom období výrazne zvýšilo počet zariadení, ktoré dokážu GPS signál rušiť alebo ho dokonca falšovať. Tie sú umiestnené v Kaliningrade a ich počet má byť dnes o mnoho vyšší než na začiatku roka. Rusko obvinenia z úmyselného rušenia odmieta a tvrdí, že ide o snahu ho očierniť. V noci sa ochladí na 18 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Na severe a východe bude postupne oblačno a miestami tam treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi na Kysuciach, Orave a pod Tatrami na 23 až 28 stupňov, inde až do 33.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 14. pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte pri Donovaloch smerom z Ružomberka, je tam odstavený pokazený kamión. Policajnú hliadku ste videli v Prešove na Prešovskej smerom von z mesta a radar meria v obci Blatné obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
4: Aj pekné pracovné, aj pekné popracovné popoludne vám želáme po 14. hodine. A ešte kým ste v práci a nejaký skromný Dušan vám nepripomenul, čo je dnes za deň, tak áno, Duškovia majú dnes meniny.
5: Všetkých pozdravujeme. No a medzi slovenskými muzikantmi máme niekoľko Dušanov. Napríklad
4: Dušan Hlaváček.
5: Ten s tými výraznými modrými očami.
4: To je on, presne. Mm-hmm. Alebo Dušan Antalík, gitarista skupiny Týma.
5: A nie som si istá, ale myslím si, že na albume Tým 4
4: Áno.
5: Spieva moju obľúbenú pesničku bežný úraz dvoch bláznov.
4: On naspieval niekoľko piesní za skupinovú tým, ale všetky nahral, to je to dôležité povedať. Aj Dušan Gruň bol stálicou slovenskej pop music, blízky priateľ Karola Duchoňa.
5: No tak a takto by sme mohli nachádzať samozrejme tých známych Dušanov ešte viac, ale ide nám aj o tých vašich známych Dušanov, keby ste ich náhodou chceli pozdraviť, tak je, alebo nájdeme si na to priestor v dnešnom popoludní.
4: Na číslo 0908 704 704 zatiaľ posielame takto kapelu

0: ako inak, aj keď hráme aj po švédsky, respektíve švédske skupiny vyťahujeme pre vás. Milan dokonca má na sluchadle jednom slovenskú vlajku, na druhom švédsku.
1: Áno, je
0: prečo
1: to
0: je
1: tak?
0: Tá švédska?
1: Tá švédska je tam preto, lebo je to symbol toho, čo nás dnes ešte čaká, na čo sa tešíme, ale ty si sa ukázala ako veľmi tolerantná moderátorka aj človek, ktorý je za technikou, lebo ty si včera povedala, že keď bude mať nejakú švédsku kapelu, neviem, či ju
0: zahrám. Ale nie, to by bol zase hriech, abu si nezahráš.
1: A toto sú napríklad Dáni, hej? Laidback, susedia Švedov, tak tých úplne v pohode. Sunshine Reggae.
0: Genesis. Invisible Touch. Tak aj tento hit vám vieme ponúknuť a veľmi radi to aj urobíme. Ešte do pol tretej, tak zostaňte naladení na Rádio Vlna a hity overené časom.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: útorok popoludní u nás na vlne aj tak trošku snívame, alebo dostávame sa do našich detstiev alebo detstva a plníme si tie svoje detské sny, ktoré sa snažíme možno plniť si aj cez tie svoje deti, lebo to, čo nám ako deťom nebolo dopriaté alebo jednoducho sa nám neušlo, keď sme boli malí, tak teraz si to plníme cez tie naše deti, že im doprajeme to,
1: veľakrát
0: čo my sme nemali.
1: Tak, naozaj. Čo všetko ste ako mali chceli a nebolo vám dopriaté a teraz robíte naozaj všetko preto, aby ste to zažili možno s deckami na vlastnej koži a vlastnými očami sa na to pozerali. O tom sa dnes bavíme a prichádzajú aj vaše hlasovky.
0: Miriam?
2: Ja som vlastne nemala tú možnosť, tak som hneď ako som mala možnosť mojej chalmu prihlásiť na scout, sa stali scoutami. Teraz ako ja, 47 ročná, som sa stala skautskou vedúcou. Netreba nikdy zabúdať na svoje sny, že ja keby som mala tú možnosť ako dieťa sa stať skautkou, určite by som sa stala. Tak nebolo vtedy možné, že by ma nikde rodičia vozili na nejaké skautské stretnutia.
1: No, ale mohla si byť pionierkou alebo zväzáčkou. Ja viem, nebolo toto isté. Juliana?
3: Dopriala som im v prvom rade viac pozornosti, po ktorej ale oni až tak netúžili. Napriek tomu sú oni tiež pozorní rodičia. Robila som im 10. do školy, o tú tiež nestáli. Takže všetko inak, všetko opačne. Ale možno to vychádzalo tak preto, že ja som mala túžby dievčat a oni sú chalani.
0: Alebo možno o to len tak na oko nestáli, ale chceli to od maminky, aby to robila.
1: A dnes to možno na nich vidíš, v konečnom dôsledku, ako to nakoniec bolo.
0: Možno aj cez tie ich deti, ak teda sú. No a dnes teda sa pýtame aj vás, čo doprajete svojim deťom, čo vy ste nemali, respektíve, ako si plníte cez nich tie svoje detské sny.
1: Je to aj na Facebooku táto otázka, táto téma a písať a reagovať môžete aj na čísle 0908 704 704 v SMS ale aj v správach a hlasovkách cez WhatsApp.

0: Trošku také stredomorie aj u nás, bez mora. Počasie skutočne tropické aj dnes, takto v útorok 26. mája, to vieme.
1: Áno, sledujeme si to aj my už naozaj na mnohých miestach, aktuálne 30-ky, tak verme na to asi aj ohľad a rešpektujme, čo všetko to môže urobiť.
0: No minimálne o tom informujeme, aby ste si dávali pozor a samozrejme aj o iných veciach dôležitých už Kristýna v krátkych správach. O chvíľu.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Oni to ľutujú občas tú samotu, že radšej by boli s niekým, že nikto nechce byť úplne sám pred
4: sebou. To by som rozdelil na také dve skupiny, že keď je človek sám, nemusí byť osamotený. A opačne.
2: O živote takom, aký je.
4: Rozlišovať, že či je človek sám alebo osamotený. Niekto tú samotu vyhľadáva a vie si na ňu zvyknúť, lebo nie je osamotený, lebo môžeš byť v miestnosti, kde je 100 ľudí asi tam sám. Keď sa ma pýtali, že ako vyzerá peklo, no tak to je to osamotenie. Najosamolejší je diabol, démon.
2: Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: Je minútka po pol tretej a sú tu krátke správy. Sprístupnené jaskne na Slovensku navštívilo vlane viac ako 450 000 návštevníkov. Celková ročná návštevnosť bola nižšia o 4%. Opozičný protest v tureckom Izmire rozohnali slzným plynom a vodnými delami. Demonštrácie sa konajú v reakcii na víkendový policajný zásah v sídle hlavnej opozičnej strany. Argentínsky futbalista Lionel Messi zápasí 3 týždne pred majstrovstvami sveta s únavovým zranením stehenného svalu. Termín jeho návratu na trávniky zatiaľ známy nie je.
2: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
5: V noci sa ochladí na 18 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Na severe a východe bude postupne oblačno a miestami tam treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi na Kysuciach, Orave a pod Tatrami na 23 až 28 stupňov. Inde až do 33.
2: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Po polhodinke pozdravujem opäť aj na cesty. Policajnú hliadku ste videli v Prešove na Prešovskej smerom von z mesta. Radar merie v obci Blatné oboj smerne a spomalte aj medzi Sečovcami a Dargovom. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate hity

0: A pri dnešnom dni, 26. máji, je v kalendári pekné meno, veľmi také používané na Slovensku, Dušan.
1: Rozhodne tých Duškov nie je málo a jedného spomínate aj vy v odkaze na WhatsAppe?
0: Áno, lebo máme zahrať najlepšiemu švagrovi Dušíkovi od Jaji, že ho srdečne pozdravujeme, tak my mu takto srdečne zahráme Otavan a D.I.S.E.O.
1: Alebo by to mohla byť Sissy Catch? A vôbec neplatí, že Sissy Catch rýchlo preč? Počkáme si na ňu veľmi radi.
0: Rovnako aj na nášho hráča alebo hráčku v súťaži Vyber si, čo chceš, lebo toto plánujeme stihnúť. S vami ešte do 15.
2: Báča, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
3: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
4: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón, alebo v vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
5: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
6: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
7: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
8: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.

0: Hity overené časom aj počas utorňajšieho popoludnia z Rádia Vlna a ani v jeden pracovný deň nevynechávame pravidelnú kvízovku, vyber si, čo chceš. V tejto chvíli na linke máme Martina, je tak?
1: Áno.
0: No, taký prekvapený, ako keby si sa ani do súťaže ani neprihlásil.
2: No, pred chvíľou som to urobil.
1: No vidíš, a hneď to vyšlo na prvú šupu, takže Marčekové predmety Rádia Vlna by mohli byť dnes tvoje, dobre?
2: No.
1: Len vybrať tú správnu tému.
0: Áno, ideme si ťa obliecť do bielomodro-červenej, ako do dresov hokejových, to už máš na sebe, predpokladáme.
2: Nie, ja som v práci ešte, ale zatipoval som 3-2 pre našich.
1: Dobre si typoval. Dobre. No, tak a hudba, film, šport alebo prekvapenie, čo je z toho blízke? Ten šport?
2: Šport nie, skôr by som dal hudbu.
1: Tak hudobná otázka príde pre teba, dobre?
2: No.
1: Aký štýl hudby preslávil Boba Marleyho?
2: Sakra.
1: Ale vieš...
2: Bob Marley.
1: Na Jamajke to vzniklo, ten hudobný štýl. A on bol takým ambasádorom toho štýlu v celom svete. Bob Marley.
0: Pop to nie je, rock and roll,
1: Buffalo
0: rock.
1: Soldier. Čo je to za húpavý rytmus?
0: Aj Peter Nad má inak také pesničky.
1: Waikiki?
0: Napríklad, do tohto štýlu, trošku zasahujúce. Neprídeš na to, hej?
2: No, normálne mám vymetené.
0: No a keď ti teraz povieme reggae, tak ty povieš, že...
1: Že áno.
2: No, výborne.
0: Ja.
1: Dobre, iná otázka pre teba.
2: No.
1: Ktorá francúzska speváčka naspievala v 80-tych rokoch hit Ella Ella?
2: No, na jazyku ju mám.
1: No. Iniciály má F...
0: Možno by si iba chcel.
1: F-A-G.
0: Fra...
2: Ježiš,
1: čo, nedáme to spolu? Friends? Ja,
0: alebo Friends. G?
1: Friends Gal.
2: No, hotovo.
0: No,
2: tak... A v muzike som dobrý a takto som...
1: Vidíš, prekvapili sme ťa v robote, to je asi ten problém. No, tak na budúci ťa prekvapíme možno niekde inde.
0: Veríme, že to bude pozitívnejšie. Maťo, nevadí, netreba vešať hlavu. Naša súťaž Vyber si, čo chceš, je tu každý deň pre vás, takže pokojne sa prihlás ešte niekedy. Dobre?
1: No, a nech ti vyjde výsledok na dnešný hokej. Čau.
2: No, čau.

0: dnešným hitom Spontány pre Zuzanu z dvojky. Končíme ďalšiu hodinovku spoločného popoludnia s Martinou a Milanom.
1: A ďalšie dve pred nami, do hokeja ešte hodinka 20, nie? Ak dobre rátame?
0: Už to rátame, no. Pokojne aj na pesničky môžeme.
1: Áno, ale predtým samozrejme veľký priestor aj pre naše správy o 15.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Poslanci odštartovali poslednú riadnu schôdzu pred letnou prestávkou. Ryanair na letisku v Bratislave pridá štvrté lietadlo. Dopravcov

0: dnes oznámil, že Slováci v zahraničí by ponovom mohli voliť aj mimo veľvyslanectiev. Ministerstvo zahraničia chce podľa neho zriadiť ďalšie volebné miestnosti, napríklad v budovách, ktoré vlastní Slovensko.
1: Strana Hlas chcela počuť, či je možné rozšíriť počet miest v zahraničí, odkiaľ je možné voliť. Napríklad aj na krajiny, kde nie je veľvyslanectvo, ja použijem ako príklad Dánsko, Kodaň, tak po rokovaniach s ministerstvom zahraničných vecí a po dohode, že je možné zriadovať ďalšie volebné miestnosti aj v takých krajinách za konkrétnych podmienok, napríklad v budovách, ktoré patria ministerstvu zahraničných vecí.
0: Zmena súvisí s novelou zákona, ktorá ruší voľbu poštou zo zahraničia. Namiesto nej by ľudia hlasovali osobne vo volebných miestnostiach v zahraničí. Poslanci sa zároveň budú riadiť už novým rokovacím poriadkom. Po novom budú mať určenú maximálnu dĺžku času na rozpravu o bode programu. Hlas aj SNS majú v druhom čítaní novely ústavy, ktorými by sa malo predložiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. SNS žiada predložiť na 5 rokov aj volebné obdobie parlamentu. Minister financií Ladislav Kamenický má za poslancom okrem iného predstaviť hospodárenie štátu za minulý rok, ako aj aktualizované rozpočtové ciele na ďalšie roky. Poslanci majú na programe schôdze aj mimoriadnu správu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Týka sa poplatkov za zdravotníctve, konkrétne problematických platieb u lekárov. Rokovanie parlamentu je však aktuálne prerušené. Predsedajúci Tibor Gašpar vykázal poslanca Alojza Hlinu zo sály. Argumentoval, že Hlina porušoval rokovací poriadok tým, že mal na sebe sako s urážlivými nápismi. Hlina rozhodnutie Gašpara rešpektoval a odišiel zo sály, ale sako nechal na svojej stoličke.
2: Slovenská obchodná a priemyselná komora bude od vlády žiadať nižšie dane a odvody. Zároveň, aby štát ušetril na svojej správe. Zhodli sa na tom delegáti komory. Na zhromaždení hodnotili aktuálnu hospodársku situáciu na Slovensku. Konštatovali, že podnikateľské prostredie sa tu zhoršilo. Obchodná a priemyselná komora kritizovala tiež hospodársku politiku vlády. Sústrediť by sa podľa nej mala na podporu produktívnej ekonomiky. Predseda komory Peter Mihok zároveň ocenil plánované prorastové opatrenia. Prichádzajú však podľa neho s dvojročným oneskorením. Potrebné je podľa neho riešiť najmä výzvy, ktoré presahujú jedno volebné obdobie. Premiér Robert Fico reagoval, že by podnikatelia mali s vládou spolupracovať a nie s ňou bojovať. Premiér vyzval predstaviteľov komory, aby spoločne hľadali riešenia na problémy, ktoré trápia nielen Slovensko, ale aj Európu.
0: Strana Smer SD tvrdí, že na aktuálnej schôdzi parlamentu podporí najmä vládne návrhy zákonov. Podľa šéfa jej poslaneckého klubu Jana Richtera strana zahlasuje aj za novelu zákona o cestnej premávke, pretože ministerstvo vnútra zapracovalo ich pripomienky.
3: Všetky naše zásadné pripomienky ministerstvo vnútra akceptovalo. Ja len pripomínam, že tam boli aj také vážne, ako je predbiehanie kamiónov na diaľnici, to znamená sprístupnenie ďalších pruhov. Sme presvedčení o tom, že by to vážne narušilo bezpečnosť cestnej premávky.
0: Smer zároveň považuje za dôležitý návrh nového občianskeho zákonníka, ktorý má nahradiť starú úpravu z roku 1964 a zjednodušiť pravidlá pre občanov aj firmy. Koalícia sa podľa Richtera zhodla na podpore vládnych zákonov, aj keď niektoré návrhy ešte prechádzajú rokovaniami.
2: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce opäť odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara z funkcie. Návrh podáva do parlamentu už druhý krát. PS tvrdí, že dôvodom sú vážne obvinenia, ktorým Gašpar čelí v korupčnej kauze Očistec. Podľa hnutia by človek s takýmito obvineniami nemal zastávať vysokú ústavnú funkciu. Hnutie zároveň oznámilo, že plánuje podať aj trestné oznámenie. Gašpara mali odvolávať už v marci. Poslanci však vtedy mimoriadnu schôdzu neotvorili.
0: Otázky týkajúce sa estetických zákrokov sa budú ešte ďalej upravovať v rámci legislatívy. Uviedlo to ministerstvo zdravotníctva v reakcii na kritiku Slovenskej národnej strany. SNS sa obáva, že pripravovaná novela zákona by mohla obmedziť prácu kozmetičiek a niektoré zákony by sa presunuli len do zdravotníckych zariadení. Ide napríklad o úkony, ktoré zasahujú do pokožky. Rezort zdravotníctva však tvrdí, že ide o bežný legislatívny proces a pravidlá sa ešte dopracúvajú. Zmeny súvisia aj s preberaním európskych pravidiel do slovenskej legislatívy.
2: Ryanair na letisku v Bratislave pridá štvrté lietadlo. Nízkonákladový dopravca spustí linku do Turína. Tá začne fungovať koncom októbra. V zimnom období pridajú dokopy 4 destinácie. Z hlavného mesta tak bude Ryanair prevádzkovať 2.

0: 23 liniek, čo je najviac počas zimného obdobia vôbec. Generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota informoval, že patria k najrýchlejšie rastúcim letiskám v Európe aj vďaka rozširovaniu siete.
1: Ten rast Bratislavy je skôr naviazaný na zníženie poplatkov letových prevádzkových služieb. Toto bol vlastne tá zmena, ktorú sme robili aj s ministerstvom dopravy, aby v podstate bolo bratislavské letisko konkurencieschopnejšie. To znamená, že vyňaté zo zóny aj samostatná zóna a bratislavské letiska, tým pádom sa nám podarilo znížiť poplatky letových prevádzkových služieb.
0: Ryanair okrem toho vyhlásil, že do budúcnosti zváži linky z Bratislavy do Prahy. Do českej metropoly už lieta napríklad z Košíc.
2: V belgickom východnom Flámsku sa ráno stala tragická nehoda. Vlak tam narazil do školského minibusu na železničnom priecestí. Zomreli 4 ľudia, 2 deti, vodič a dospelý sprievod. Ďalšie 2 deti sú vážne zranené. V minibuse bolo spolu 9 ľudí. Išlo o žiakov školy pre deti so špeciálnymi potrebami. Vo vlaku cestovalo približne 100 cestujúcich. Nikto z nich sa ale vážne nezranil. Príčiny nehody zatiaľ známe nie sú. Podľa prvotných informácií boli závory na priecesti spustené. Na mieste zasahovali záchranné zložky a prípad vyšetrujú.
0: Slovenských hokejistov čaká dnes rozhodujúci zápas na majstrovstvách sveta proti Švédsku. Na postup do štvrťfinále potrebujú získať aspoň jeden bod. Tréner brankárov Peter Kosa povedal, že tým si uvedomuje dôležitosť zápasu. O tom, či nastúpi Samuel Hlavaj alebo Adam Gajan, sa rozhodne tesne pred duelom. Našim hokejistom pritom úvod majstrovstiev vyšiel perfektne, no po prehrách s Českom a Kanadou si situáciu skomplikovali. Hráči však veria, že proti Švédom uspejú. Zápas Slovensko-Švédsko sa začína o 16:20.
2: Slovenská reprezentácia v malom futbale vstupuje do majstrovstiev Európy, ktoré sa začínajú v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Turnaj potrvá od zajtra do 4. júna. Slováci odohrajú úvodný zápas zajtra o 8. večer proti Grécku. Cieľom týmu je zabojovať o historický úspech a dostať sa medzi najlepšie týmy turnaja. V týme sú aj známe mená z veľkého futbalu Juraj Kucka a Erik Jendrišek. Slováci sa postupne stretnú aj s Bosnou a Hercegovinou a Čiernou horou.
3: Počasie.
0: V noci sa ochladí na 18 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Na severe a východe bude postupne oblačno. Miestami tam treba počítať aj s prehánkami, ojedinele s búrkami. Teplota vystúpi na Kysuciach, Orave a pod Tatrami na 23 až 28 stupňov, inde až do 33. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
3: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku, ktorú ste si všimli na výjazde z obce Vysolaje smerom na Sverepec. A radar vás môže namerať v Turni nad Bodvou smerom na Rožňavu. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Áno, sme spolu aj takto v útorok 26. mája. Vo veľkom sa na Slovensku maturuje a v tej súvislosti mi napadol aj jeden taký veľmi zaujímavý postreh, alebo možno vtip. Áno, kľudne povedzme, že vtip.
5: Áno.
4: No a týka sa pána Boha.
5: Áno. A svätého Petra a maturit.
4: Áno, tak pýta sa Boh svätého Petra mesiac pred maturitou, na čo, že ako to vyzerá s tým učením na maturitu. No tak bifloši vraj už začali. Dobrý ešte nie a flákači sa flákajú. Uh-huh. Hej? Potom prejdú 3 týždňa a Boh sa pýta opäť, tak čo? Ako to vyzerá? No tak bifloši už opakujú, dobrí sa učia a flákači sa ešte stále flákajú. A deň pred maturitou sa pán Boh pýta svätého Petra, že tak čo, ako to vyzerá teraz? No bifloši už to vedia, dobrí dočítavajú posledné stránky a flákači sa modlia. Modlia? Hovoríš? Tak to im pomôžeme.
5: Áno. A potom tí, čo sa poctivo učili, tak si hovorí, a načo?
4: Načo to bolo dobré?
5: Samozrejme, nechceme pôsobiť motivačne, práve naopak, všetkým maturantom, aj tým, ktorým sa chce učiť, aj tým, ktorých sa chce učiť, menej držíme palce.
4: Áno, nech to všetko dobre dopadne.

0: Áno, taká ďalšia z nášho detstva, ale v zásade hodí sa aj do toho, čo dnes spomíname vo vysielaní Rádia Vlna, lebo čo všetko ste ako mali chceli, ale nebolo vám dopriaté, to bola tá otázka. A druhá časť?
1: No a teraz robíte všetko preto, aby to vaše deti zažili na vlastnej koži, že im to chcete dopriať. Mm-hmm. Možno si tým pádom plníte aj svoj detský
0: trošku
1: stav.
0: Kompenzujete niečo.
1: Áno, áno, mm-hmm. áno.
0: Ivka píše, no tak je naozaj pravda, že si rodičia plnia sny cez deti a možno aj trošku nevedome. Ja som chcela ako malá hrať na nejaký hudobný nástroj. Jeden môj syn chodí na gitaru a druhý na klavír.
1: No,
0: tak... no a ono môže spievať.
1: Vidíš, a snaď dobrovoľne to všetko. Anka napísala výlety. To je niečo, čoho sme mali ako deti málo. Ako na dedine veľa sa chovalo, stával sa dom a tak ďalej. Takže čas ani peňazí veľa nebolo. Preto si to teraz užívam s dcerou aj ja. Našťastie manžel je rovnako naladený a každý víkend niekam vyrazíme. Vraj neplánujeme, ráno vstaneme, mrkneme počasie a podľa toho sa ide.
0: Pekne. No a Dada tá nám nechala hlasovku.
2: Pred 8 rokmi sa nám stala taká smutná udalosť v rodine. Zomrel mi manžel a zostalo 4-ročné dievčatko a 11-ročné dievčatko. A moje deti vždy chceli zvieratka domáce. A ja som vždy chcela tiež, no ale proste naši vždy mali nejakú výhovorku. A asi rok potom, jak sa stala tá nehoda, tak ja som mojim dievčatám kúpila mačku. A môžem vám povedať, že to bolo v tom období asi to najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohla urobiť. Je to člen rodiny a milujeme ho. Fakt, je to kocúrik, volá sa Leo a je to naša láska.
3: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom. Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
5: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.

0: Takto výborne to roztočilo s nami. O pol štvrtej aj Madonna, Express Yourself ste počúvali.
1: A veľmi radi sme ju počúvali, aj zahrali smerom k vám. A teraz budeme spoločne počúvať ďalšie aktuálne informácie od Karin.
2: Asociácia súkromných škôl spolu s Asociáciou evanjelických škôl podali podnet ombudsmanovi. Týka sa systému e-prihlášky. Nie je podľa nich fér. Český exposlanec sa dostal podmienečne na slobodu. Ferry si vo väzení odsedel 2/3 z 3-ročného trestu za znásilnenie. Futbalisti Wolfsburgu spolu so slovenským reprezentantom Denisom Vavrom nedosiahli to, čo chceli. Po tomto ročníku Bundesligy zostúpili po 29 rokoch do nižšej ligy.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: V noci aj zajtra bude prevažne jasno až polooblačno. Teplota klesne najnižšie na 12 až 6 stupňov, zajtra sa oteplí najviac na 28 až 33 stupňov, na severe bude ale o niečo chladnejšie. Postupne tam pribudne aj oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky či búrky.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na policajnú hliadku na výjazde z obce Vysolaje smerom na Sverepec. Radar ste nám nahlásili v Turni nad Bodvou smerom na Rožňavu. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: skočili do 60. rokov Ronit a Be My Baby z Rádia Vlna. A možno, že aj spomienkami k hriešnemu tancu.
1: Úplne jednoznačne táto pesnička do toho soundtracku rozhodne patrí od kapely Ronit. Dáme si aj tento tým.
0: Dnes sme už tým spomínali v súvislosti s dnešným meninovým oslávencom Dušanom Antalíkom, ktorý je dlhoročným členom skupiny Tým.
1: Tak samozrejme gratulujeme aj jemu, ale zároveň budeme aj pozývať na jednu akciu, ktorá bude budúci víkend v sobotu 6.6. sa to dobre aj pamätá a bude to v Poprade v areáli Aquaparku pod holým nebom. Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Hurajtom, so mnou a so špeciálnym hosťom, ktorého hlas počujete.
0: Sak Van Toffy vás poctí svojou návštevou, určite aj niečo zaspieva, niečo porozpráva, no bude to fajn.
1: Bude to fajn, keď sa ten areál premení na unikátny tanečný parket pod holým nebom a 6.6. to sa naozaj dobre pamätá.
0: Informácie sú aj na našom webe.
2: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
3: Sme voľní, dobrodružství začína.
2: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
4: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
2: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
5: Cítite to teplo na pokoške, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
6: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen Paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
7: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
8: Počúvate

0: krásne komentáre nám chodia na dnešnú popoludnejšiu tému u nás na vlne, pretože každé dieťa má svoj detský sen a nezabúda na ne až do dospelosti.
1: Áno, potom je to taká krivda trošku, že si tak poviete, že a prečo vlastne toto ja nemohol a svojim deťom to doprajem práve možno z toho dôvodu, aby tie zážitky prišli trošku skôr.
0: Áno, čo som nezažil, nevidel, nemohol, tak dnes to doprajem svojmu dieťaťu a týmto spôsobom si plním aj ten svoj detský sen. O tom sa dnes rozprávame. Euka napísala, ako jediná z rodiny som si nemohla vybrať strednú školu. Mm-hmm. Musela som ísť na tú, kde robila teta a ja som mala byť tak nejak do počtu. Chcela som byť zdravotná sestra a skončila som poľnohospodárstvo, v ktorom som nikdy nepracovala. Takže toto.
1: Tak predpokladám, že svojim deťom už dopraje naozaj tak slobodu výberu.
0: Maťka, ty?
2: Snažíme sa, aby nepocítil nedostatok, ale takisto, aby nebol ani rozmaznaný, aby sa na nikoho nepovyšoval do budúcna. A chceme, aby mal zážitky a aby proste sa bavil, aby si to detstvo užíval. A nie všetky tie zážitky musia zákonite stať peniaze, takže dá sa, ak aj niekto nemá, dá sa tie zážitky tomu dieťaťu spraviť, aj keď je treba niekde nedostatok niečoho. U mňa je to napríklad zdravie. Ale ideme. A napriek tomu nevzdávame to. A chodíme, aby mal na čo spomínať, keď bude dospelý.
1: Víš, aká pesnička by napadla teraz pri tom? Aj keď bez peňazí máme krásnych 7 dní v týždni.
0: Takže Maťka vytvára zážitky svojmu synovi a Kristýna?
3: Ja sa snažím, aby moje deti cítili veľa, veľa, veľa lásky. Aby sa nebáli za mnou s hocičím prísť, aby boli hlavne šťastní, pretože to je podľa mňa najdôležitejšie, všetko ostatné príde. Jednoducho, aby keď sa niečo stane, či už dobré alebo zlé, nech si pomyslia, a toto musím teraz povedať mame. Jednoducho chcem byť pre nich mama, kamarátka, taká vútlava vrba, proste všetko v jednom. Že proste keď sa niečo udeje, tak prvé, čo si pomyslia, toto musím povedať mame.

0: Veľmi do Carlisle posielame tesne pred 16. všade tam, kde sa počúva Rádio Vlna. Asi to bude aj v autách, na cestách. A náš aktuálny, nielen dopravný servis, ale v podstate všetky správy začneme dopravným servisom takým...
1: Od Anetky.
0: Áno, áno, Anetky z Rakúska.
2: Len som chcela povedať všetkým, čo sa chystajú z Bratislavy do Viedne, nech od Bruku nejdú po diaľnici, pretože tam je zápcha z Viedne až po Bruk a možno aj ďalej. Stalo sa tam niekoľko nehôd a tam sa čaká niekoľko hodín.
0: Mm-hmm. Čiže taký cezhraničný dopravný servis. Mm-hmm. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Veľmi pekne ďakujeme naozaj. A ak máte iný postreh alebo akékoľvek iné postrehy, ktoré pomôžu ostatným vodičom, 0800 800 200.
0: No a teraz už Karin a aktuálne správy.
3: 16 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Andrej Danko uviedol, že národniari vládu nepoložia. V Maďarsku dnes prvýkrát po voľbách zasadá nový parlament. Zajtra teploty až do 33 stupňov na východe a severe ojedinele prehánky. Pekný útorok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Šéf SNS Andrej Danko uviedol, že národniari vládu nepoložia. A to ani v prípade, že by premiér Robert Fico neodvolal ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
5: Ja chcem povedať, SNS vládu nepoloží a ja verím, že premiér túto moju vetu nezneužije tým, že bude znevažovať svojich koaličných partnerov. Predsa slovo premiéra niečo má znamenať, nie je to ľahká vláda.
3: Danko očakáva, že premiér dodrží svoje slovo a do konca septembra už Taraba nebude vo svojej funkcii.
5: Svojím spôsobom premiérovi ako skúsenému politikovi takéto niečo žabomyšie môže vyhovovať a preto som rád, že to v SNS sa skončilo. My sme jednotní a dohodli sme sa jasne, že budeme korektní aj k koaličným partnerom, ale áno, v lete pripravíme množstvo sociálnych zákonov, ktoré mal pripraviť premiér a jeho tým.
3: Predseda národniarov sa chce s Tarabom stretnúť v

0: neho oveľa väčší. V Maďarsku dnes prvýkrát po voľbách zasadá nový parlament. Premiér Péter Maďar v príhovore vyhlásil, že medzi jeho prvými krokmi bude odbúranie politických privilégií. Plat premiéra sa v praxi zníži. Podobne tomu bude aj u ministrov a manažérov štátnych spoločností. Maďar chce obmedziť aj luxusné vládne limuzíny, zbytočné výdavky a preveriť tiež diplomatické pasy. Tí sa navrhne aj zníženie platov a uhrádzanie výdavkov poslancom parlamentu. Hokejisti Lotyšska zvíťazili nad Maďarskom. V záverečnom vystúpení v A skupine majstrovstiev sveta ukázali jednoznačnú prevahu a zápas sa skončil výsledkom 8-1. Lotyši si víťazstvom zabezpečili miestenku vo štvrťfinále. Po 7 dueloch majú 12 bodov a sú tretí. Maďarsko sa lúči s podujatím na 7. priečke. Jediným víťazstvom si udržal aj na ďalší rok príslušnosť medzi svetovou elitou. V noci aj zajtra bude prevažne jasno až polooblačno a teplota klesne najnižšie na 12 až 6 stupňov. Zajtra sa môže otepliť najviac na 28 až 33 stupňov, na severe bude o niečo chladnejšie, postupne tam pribudne aj oblačnosť, očakáva sa tiež na východe, ojedinele sa preto vyskytnú prehánky či búrky.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme aj motoristom. Aktuálne treba na cestách dať pozor na nehodu v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta. Treba počítať aj so zdržaním. Okrem toho sa zdržíte 15 minút v Bratislave na Vajnorskej smerom na Trnavskú cestu. Radary ste si všimli na konci Nitry smerom na Dražovce a na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické bane. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: No tak ešte raz pekne pozdravujeme do toho horúceho popoludnia, ktoré aktuálne máme. Vonku zatiaľ vyhrávajú 30-ky, ale my sme sa s Maťou pozerali aj na počasie vo švajčiarskom Friburgu, kde je veľmi podobne inak.
4: Horúco. Aktuálne 29 stupňov. Možno sa im bude aj topiť ľad pod tými korčuľami.
3: Už to viackrát bolo takto avizované, že ten ľad tam nie je úplne ideálny, lebo aj to môže ovplyvniť zápas medzi Slovenskom a Českom, keď ten puk bude brzdiť.
4: Českom už asi nič neovplyvní.
3: Švédskom, prepáč. Švédskom.
4: Švédskom, áno.
3: O štvrť hodinku to celé začína a všetci vieme, o čo ide, nie?
4: Áno, lebo ide o to, či to bude teda náš posledný zápas na turnaji, alebo nazrieme teda do toho štvrťfinále vytúženého.
3: 20 rokov sme nevyhrali nad Švédskom na majstrovstvách sveta. Ale dnes vyhrať nemusíme. Nemusíme, normálne môžeme udržať stav.
4: Nemusíme.
3: Stačí remiska 0-0 úplne, že ani gól nemusíš dať.
4: Že jeden bodík by stačil.
3: Naháďame všetkých hráčov do brány a budeme tam 60 minút grilovať.
4: To je dobrá taktika. No a ešte možno nejaký ten anielik by sa nám zišiel.
3: Aj, taký športový. Nech stojí pri nás.

0: Lady Carnaval a Karel God u nás na vlne a tam, kde sú dobré vlny, tam sa dokáže aj pomerne rýchlo vplávať do hudobných vôd a toto sa stalo aj pred 60 rokmi, keď do tých hudobných vôd vplávala žltá ponorka.
1: Pretože len úspešní hudobníci si na vrchole svojej kariéry môžu dovoliť pokojne aj detskú pesničku a dovolila si to aj skupina Beatles.
0: A bolo to v období, keď veľa experimentovali a veľa vkladali také náročné kompozície do svojich plátni a napriek tomu sa tam teda na tom albume Revolver objavila aj takáto detská záležitosť Yellow Submarine.
1: No a pred 4 rokmi 4 členovia skupiny ABBA, s nimi súvisí jedna revolučná záležitosť.
0: Lebo takto 26. mája sa naozaj objavili aj Benny, aj Bjorn, aj Frida, aj Aneta na premiére show ABBA Voyage. To boli tí Voyageri, takí tí hologramoví.
1: A dnes to samozrejme nie je žiadnou novinkou, robia to už po nich aj iní umelci. Mm-hmm. No a v roku 1990 sa prvýkrát v histórii v prvej peťke na americkom singlovom rebríčku umiestnilo
0: 5 umelky naraz, predstav si. Áno, Vogue od Madony, to bolo číslo 1, hneď za tým kapela Heart s dvomi speváčkami Wilsonovými, potom Sinead O'Connor, Wilson Phillips a Janet Jackson. Normálne ovládli top 5. No.
1: No a možno je to také neuveriteľné, ale narodeniny, no to je uveriteľné, ale že koľko oslavuje dnes tento spevák? Len tak si sami pre seba typnite, koľko by mohol mať Lenny Kravitz.
0: 3, 2, 1, no. Stop.
1: 62. Tiež je to také možno neuveriteľné.
0: No je, samozrejme.
1: Tak nech sa teší dobrému zdraviu v prvom rade a nech mu to naďalej spieva.
0: A nech veľa koncertuje, aby sme sa ho mohli tak nejako užiť aj naživo.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na Citroen.sk.
5: Toto nie je reklama na klímu od

0: rok zadarmo. zse.sk.
1: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.

0: Áno, aj toto je to obdobie nášho detstva, keď sme počúvali pesničku od skupiny Tu bola Tanka, Láska drž ma nad hladinou. A na druhej strane dnes sa snažíme tak trošku do toho detstva vrátiť s tým, že čo všetko sme chceli ako malí a nebolo nám dopriaté z rôznych dôvodov samozrejme. Mm-hmm. A teraz robíme ako rodičia všetko preto, aby tie naše decká zažili tie veci na vlastnej koži.
1: A začne Milatka.
2: U nás doma je môjim deťom odmala dopriaté mať vždy kopec kamarátov doma. Ja som bola vždy dieťa, ktoré nesmelo vodiť kamarátov, lebo musel byť u nás poriadok. Závidela som svojim kamarátkam, že je u nich vždy veselo a my môžeme ísť všade a k nám nesmie ísť nikto. Takže od mala malička všetci kamaráti mojich synov sú aj naši kamaráti, moji a manželovi. Takže hoci sú už teraz dospelí, každá správna žúrka sa začína u nás a riadíme sa piesňou Michala Davida My máme prima rodiča.
1: Takže každý mejdan sa začína u vás. Takže vy ste takí príma rodiče. Inak to, že máte možno takto v úzovkách nasačkované deti alebo kamarátov svojich detí, má jednu obrovskú výhodu pre rodičov. Však, Milatka?
2: Viem, s kým sa moji synovia kamarátia a mám prehľad, s kým sa stretávajú.
0: Uh-huh. A odmenou pre ňu bolo napríklad aj to, čo sa udialo nedávno.
3: Tento rok sa mi stalo na deň matiek, že mi celá tá partia poslala po mojich chlapcov jednu krásnu veľkú orchideu v črepníku, takže myslím si, že aj oni nás vnímajú ako svojich parťákov a nie niekoho, kto im niečo zakazuje, prikazuje. Keď sa žuruje, tak nech žurujú. Hlavne, že ich máme pod dohľadom, aj keď sú dospelí.

0: to bude takto ďalej pokračovať, tak zajtra Milan bude bez hlasu, by som chcela povedať, pretože ešte len tak... nejakých 10 minút odohratého zápasu.
1: Sa. Tešíme sa.
0: Povedz prečo. Povedz.
1: No, nepoviem ja, povie to Karin.
0: Aj keď bolo to také otázne chvíľočku, ale tak budeme sa tešiť aj na túto informáciu od Karin.
2: Začal sa zápas Slovensko-Švédsko na majstrovstvách sveta v hokeji a aktuálne vyhrávame 1-0. Modernizácia železničnej trate medzi Telgártom a Červenou skalou je hotová a 5-kilometrový úsek mal doteraz niektoré časti ešte zo 60. rokov. Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom sú hrozby Moskvy o nových útokoch a výzvach pre diplomatov a cudzincov v Kyjeve.
3: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
2: V noci bude prevažne jasno a teplota neklesne pod 6 stupňov. Zajtra pribudne oblačnosť na východe a severe. Miestami sa vyskytnú prehánky a ojedinele aj búrky. Oteplí sa najviac na 28 až 33 stupňov.
3: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody, k tým došlo v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta, aj sa tam zdržíte. Ďalšiu nehodu riešia v Bratislave na Rajskej smerom na Dunajsku. Zrazil sa tam autobus s autom a zdržíte sa 15 minút. 10 minút sa zdržíte pri nehode na vjazde do Krupiny smerom zo Zvolena, kde je prevrátený kamión. Okrem toho sa kolóna vytvorila aj v Bratislave na Vajnorskej smerom na Trnavskú cestu. Zdržíte sa 15 minút. Radari ste si všimli na konci Nitry smerom na Dražovce a na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické bane. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: nie je za tých 90. rokov, bola do neho zamilovaná aj pre ten zjav, samozrejme.
1: No,
0: musíme
1: povedať,
0: že nie
1: je
0: len tá hudba, ale ten zjav.
1: Sympaťák s dlhými vlasmi, blondiavými, s gitarou, s výborným hlasom.
0: Michal Penk. O bláznech u nás na vlne 16.42.
1: A do slnečného popoludnia samozrejme aj tento slnečný song Here Comes the Sun od Beatles.
0: Aj Donna Summer. Dáma, ktorá má tú žiaru a to leto dokonca ešte aj vo svojom mene.
1: No tak počúvajte Rádio Vlna a fandíme spolu ďalej. Ide to zatiaľ dobré.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
7: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope Teskoma.sk.
8: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na Citroen.sk.
9: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
10: Ja!
9: Ja!
10: Jipi, jipi!
9: Hornbach, s nami to zvládnete. Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom

0: 8 minút pred 17. aj slnečný Beatles Here Comes the Sun. A dnes musíme povedať, že ďakujeme za všetky komentáre, ktoré ste nám písali alebo nahrávali cez hlasovky na našu tému, lebo bolo to naozaj výživné a ešte aj bude, lebo sa ideme tomu chvíľočku povenovať tým vašim detským snom.
1: No, zdalo sa, že sa vás tá téma celkom dotkla, čo všetko ste ako mali chceli, ale nebolo vám dopriaté a teraz robíte všetko preto, aby to vaše deti zažili na vlastnej koži.
0: Alebo vám nekúpili tí rodičia a dnes to doprajete svojim deťom, to je prípad Helenkin, lebo poslala aj fotku, že veľmi som chcela takúto nafúkovačku. Na tej, tá nafúkovačka vyzerala ako nejaká buď kosatka, alebo nejaká veľryba. Naši mi ju nikdy nekúpili. Minulý rok som ju kúpila dcére. Je síce na dve veci, nedá sa na nej poriadne plávať, ale nevadí, moje detské srdce bolo uspokojené.
1: Takže zaplesalo.
0: Nie dcére, sebe si si kúpila.
1: Áno, áno. Ďalšie krásne reakcie sú aj na našom Facebooku, ale Slávka nám nechala jednu zaujímavú hlasovku.
0: Áno, pretože ona si myslí, že dnešná doba praje tým snom.
2: Keď chce niekto študovať na britskej univerzite, môže. Keď chce niekto cestovať po celom svete, môže. Tí, ktorí majú hlboko dovačku, tak tí si nájdú nízkonákladovky, alebo musia byť šikovní, aby dostali štipendium, ale jednoducho dnes sa dá všetko. To znamená, že čo doprajem ja mojim deckám? Toto, presne toto. Cestovanie a študovanie, kde len chcú.
0: No, ďakujeme veľmi pekne aj tebe, Slavka, za túto hlasovku. A v podstate ideme taký spokojný domov. A ešte to vyhrať nad tými Švedmi, aj keď aktuálne to vyzerá, že tak nerozhodne 1-1.
1: Nevadí. Bude aj Rasťo fandiť po nás, u nás na vlne. Na 0908 704 704 mu môžete tiež posielať vaše hlasovky.

0: Je útorok 26. mája, vypočúvate Rádio Vlna, hity overené časom, nachystané aj z večerného juboxu. Kým sa k ním dostaneme, tak sú tu čerstvé informácie v správach Rádia Vlna s Karinta Lajkovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rokovanie Národnej rady bolo prerušené, Alojza Hlinu vykázali. Lebka Svätej Zdislavy sa cez víkend vráti na svoje pôvodné miesto. Zajtra teplota do 33 stupňov, môžu sa vyskytnúť aj búrky. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Rokovanie Národnej rady bolo prerušené. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar totiž vykázal Alojza Hlinu zo sály. Opozičný poslanec mal na sebe sako s nášivkou s nápisom Smer, mafia, nechceme. Podľa Gašpara tým porušil rokovací poriadok. Hlina mal ale na vec iný názor.
3: Prosím, zamyslíme sa tak v kúde a s rozvahou, že čo je na tom hanlivé. Ja si myslím, že by som dobre, tak odmenu nie, ale pochvalu by som mal. Normálne by som mal byť teraz zavolaný pánovi Rašimu a povedať, že dobre, že ste to vystihli tak v troch slovách. Že toto naozaj nie je smerovanie pre slovenskú spoločnosť, toto nie je smerovanie pre Slovensko, naozaj mafianizácia našej krajiny nie je cesta ublížiť do tej krajiny, ublížiť to tým ľuďom.
1: Hlina avizoval, že voči prípadnému trestu sa bude brániť. Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach vstupuje do záverečnej fázy. Uviedol to štátny tajomník ministerstva hospodárstva Sabolč. Ozrejmil, že projekt prechádza z technologicky náročnej etapy demontáže zariadení do fázy demolácie stavebných objektov. Pokračuje Sabolč Hodosi.
4: Dnes už máme hotové rôzne projekty, stavby. Informovali sme o tom aj zástupcov v rámci monitorovacieho výboru a máme ešte pred sebou niektoré, ale je to kľúč. Čová vec, význam pre celú Európu, lebo sme priekopníci vyraďovania jadrových zariadení.
1: V Jaslovských Bohuniciach zvládli už aj náročnú fázu dekontaminácie a takmer všetky použité kovy sa tak môžu recyklovať. Vyraďovanie V1 ide podľa plánu a zrejme sa podarí dodržať termíny aj rozpočet. Lebka Svätej Zdislavy sa cez víkend vrátila.

0: Medzičasom sa skončil duel Norsko-Dánsko. Nakoniec po predĺžení vyhrali Nóri s výsledným skóre 4-3. Živia tak šancu preniknúť do vyraďovačky z druhého miesta. Kanada obsadí s určitosťou prvé miesto. V noci bude na Slovensku prevažne jasno a teplota neklesne pod 6 stupňov. Zajtra pribudne oblačnosť na východe a severe, kde sa miestami vyskytnú prehánky a ojedinele aj búrky. Oteplí sa najviac na 28 až 33 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Na cestách si aktuálne treba dať pozor na D2 pri Zohore smerom na Stupavu. Je tam odstavený kamión. Okrem toho počítajte s nehodami. V Bratislave na Rajskej smerom na Dunajsku sa zrazil autobus s autom a v kolóne stratíte asi 15 minút. Až 45 minút sa zdržíte na R1 za Vočkovcami smerom na Sereď. Havarovalo tam auto. A okrem toho nehodu riešia na vjazde do Krupiny smerom zo Zvolena, kde je prevrátený kamión a zdržíte sa 10 minút. Kolónou počítajte v Bratislave na Vajnorskej smerom na Trnavskú cestu, kde stojíte asi 15 minút a 20 minút stratíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Z dopravy je to momentálne všetko. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Na vlne s Rasťom.
2: Máme krátko po 17. pohodový útorok z Rádia Vlna. Slovensko opäť spojilo fandenie našim hokejistom, ktorí aktuálne teda bojujú o postup do štvrtfinále so Švédskom. Asi sú teda plány na dnešný podvečer jasné. Ozvite sa, kde a s kým fandíte, prípadne čo by ste odkázali našim hokejistom, nech im to posunieme cez éter Rádia Vlna. Prípadne pošlite pozdravy a odkazy svojim blízkym, napríklad Dušanovi k dnešným meninám. Do 20. totiž hráme hity overené časom z večerného juboxu 0908 704 704. To je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Elton John, Sacrifice po 17. Nech sa dobre počúva.

0: Utorok večer počúvate hity overné časom, nachystané opäť aj vo večernom juboxe, ktorý môžete využiť na poslanie odkazu a pozdravu vašim blízkym. Zaželáme všetko najlepšie dnešným oslávencom, napríklad Dušanovi k meninám, alebo možno ma budete informovať aj o tých narodeninových oslávencoch. Pokojne nahrávajte hlasové odkazy cez WhatsApp Rádia Vlna alebo pošlite SMS-ku sem k nám do štúdia a krátko pred 18. z juboxu k odkazom a pozdravom aj táto skladba Died in Your Arms od Cutting Crew. A v 80-kách zostávame aj zo Shattered Dreams od Johnny Hates Jazz. Tak sa ozvite, kam by sme mohli nasmerovať hity overené časom a najmä komu čo odkážeme. Tu sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
3: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Príjemný útorkový večer z rádia Vlna pred pol šiestou. Hity overené časom zostávajú, no časy sa od obdobia socializmu výrazne zmenili. Pamätníci pamätajú, že v spomínanom období sa napríklad častokrát konali rôzne ceremónie, počas ktorých sa oceňovali nielen dôležití komunistickí pohlavári, ale aj bežní ľudia. No a veľakrát takéto ocenenie automaticky znamenalo lepšie ohodnotenie práci, alebo teda rýchlejšie vybavenie bytu, či kratšia doba dodania nového automobilu a tak ďalej, ale nie je všetko zlato, čo sa blíži, a to platilo teda aj v tomto prípade. Miki a Rado nazreli do minulosti v podcaste Časový tunel a rozoberali tému ocenenie v socializme.
1: Ale pán kolega, teraz poďme k tým vyznamenaniam, ktoré súviseli už viac s takými možno trošku bežnejšími občanmi, aj keď teda Juri Gagarin asi nebol taký človek, ale mám teraz na mysli vyznamenanie, ktoré už mohol získať aj človek menej postavený ako napríklad prezident.
2: Áno, bolo to ocenenie hrdina socialistickej práce, pretože sa aj takéto udeľovali za výnimočné a priekopnícke zásluhy o víťazstvo socializmu, rozvoj národného hospodárstva, vedy, kultúry, ale podmienkou bolo splnenie politických a kádrových predpokladov, čiže museli ste byť naviazaní často na členstvo v KSČ. Treba povedať, že takisto to malo vzhľad hviezdy takéto ocenenie. Vnútri sa nachádzal plastický symbol kosáka a kladiva. No a už ste spomínali, že zaujímavými nositeľmi bol napríklad Juri Gagarin, alebo aj František Čuba, to bola taká postavička, predseda legendárneho a agrotechnicky mimoriadne úspešného JRD Slušovice, ktorý ho získal v roku 1989, alebo aj politickí nominanti, napríklad Vasil Biľak, dvojnásobný držiteľ, Miloš Jakeš, Ľubomír Štrougal a tak ďalej a tak ďalej.
1: To je zaujímavé, pán kolega, že vlastne hrdina socialistickej práce mohol byť aj človek, ktorý vlastne bol výhradne politicky činný a nikdy nepracoval manuálne. No napríklad pri súdrovi Biľakovi to nemôžeme potvrdiť, on bol, ako všetci veľmi dobre vieme, krajčír, áno, ale pri iných týchto súdroch by som už trošku možno pochyboval, či niekedy fyzicky pracovali. Ale v každom prípade hrdina socialistickej práce mohol byť aj človek nepracujúci, čo je taký socialistický paradox.
0: Aktuálnu časť podcastu Časový tunel s Radom a Mikim ocenenia v socializme nájdete od dnes aj na našom webe radiovlna.sk.

0: Za všechno môže čas aj za to, že je krátko po pol šiestej a nachystané sú ďalšie informácie v krátkych správach Rádia Vlna. Poďme na cesty s Karin Talajkovou už o chvíľu.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
1: Pohľad na život z rôznych úhlov.
2: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký

0: večer po 20.
1: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Stavebný dozor pri výstavbe novej nemocnice v Prešove podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nezlyhal. Problémové stĺpy na stavbe odstránia a iné opravia. V Česku potvrdili ohnisko pseudomoru hydiny v domácom chove. Stalo sa to v oblasti Brumov-Bylnice. 10-kilometrové pásmo dohľadu zasahuje aj na územie Slovenska. Na majstrovstvách sveta v hokeji sledujeme zápas Slovensko-Švédsko. Aktuálne prehrávame, skóre je 1-3.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: V noci aj zajtra bude na Slovensku prevažne jasno až polooblačno. Teplota klesne najnižšie na 12 až 6 stupňov a zajtra sa môžu teploty dotknúť až 33. Na severe bude ale o niečo chladnejšie. Postupne tam bude pribúdať aj oblačnosť, očakávame to aj na východe a ojedinele sa vyskytnú prehánky či búrky.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty, kde si treba dať pozor na to, že v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Ivachnovú je odstavený kamión. Okrem toho počítajte s kolónou na R1 za Vlčkovcami smerom na Sereď, pretože tam havarovalo auto, sa zdržíte 45 minút. S kolónou treba rátať aj v Bratislave na Vajnorskej smerom na Trnavskú cestu, kde stojíte 15 minút a 20 minút stratíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak náš dopravný servis rozšírite na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
0: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: ten aktuálny zápas, priamy súboj o postup do štvrťfinále Švédsko-Slovensko. Aktuálne teda 3-2 pre Švédsko, druhá tretina, takže nič nie je stratené, bojujeme ďalej. A popri tom hráme hity overené časom a stíhame pozdraviť aj vašich blízkych z večerného juboxu 0908 704 704. Sem môžete smerovať vaše odkazy a pozdravy, ktoré potom spolu odovzdáme. Pekný večer na spoločnej útorkovej vlne.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto

najkrajšie balady, ktoré chytia za srdce, nájdete na Rádio Vlna. Počúvajte stream balady na radiovlna.sk. Počúvate Na vlne s Rasťom Orto.

0: Latino Rytmy z rádia, vlna počúvate hity hovorené časom. Zahráme si ich v týchto chvíľach aj z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom.
1: Večerný jubox rádia vlna.
0: Sedíme na záhradke v Anglicku a pripijeme na zdravie Dušanovi do Lisice, tak všetko najlepšie na Slovensko od Paula, Zuzanky, Ľubka a Alenky. Pozdravujeme aj Martinka s Dorotkou a maminkou. A sme radi, že vás vlna spája aj takto na diaľku. Pozdravujeme na záhradku do Anglicka a želáme pekný letný podvečer aj teda do Lisice, nedaleko Žiliny. Poslucháčka Rozka by zas chcela spríjemniť večer svojim oslavencom. Máme pre nich takéto milé prekvapenie v podobe hlasovky.
2: Milé rádio vlna, chcela by som poslať pesničku môjmu synovi Duškovi k dnešným meninám do Bojničiek. Ďalej môjmu synovcovi Lukáškovi do Bratislavy. Dnes má krásnych 30 rokov. Všetko dobré, veľa zdravia, šťastia, lásky im želá Rozka.
0: Všetko najlepšie oslavencom a ešte jedno veľké ďakujeme, nasmerujeme mamine Katke s vnukom Natankom a synom Kevinom. Ľubím vás, odkazuje vaša Beka. Od nás hity overené časom, k odkazom a pozdravom budeme hrať aj naďalej 0908 704 704. To je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. Pekný večer.

0: Počúvate hity overné časom z večerného juboxu a počuť budete aj ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna. Do štúdia ich prináša Karinta Lajková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výstavba Prešovskej nemocnice bude podľa premiéra pokračovať a bude dokončená. Slovensko živí šance na štvrťfinále, so Švédskom prehráva len o gól. Zajtra teplota až do 33, búrky či zrážky najmä na severe a východe. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby.
3: V auguste 2027 bude celá táto stavba stáť. Áno, potom od augusta sa bude navážať zdravotnícke zariadenie, budú sa robiť vnútorné nábytky a ďalšie veci, ale reálne, ako sme slúbili, nemocnicu postavíme ešte do konca volebného obdobia.
1: V marci 2028 by potom mohla byť podľa premiéra Prešovská nemocnica už v skúšobnej prevádzke. Stavbu preberá podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nové konzorcium firiem pod názvom Tým Slovensko,
4: ktoré sa skladá zo firiem Invest, Štrabak, Skanska, Metrostav a Hornex. Spoločne preberú stavbu po týchto nešťastníkoch a budú v nej pokračovať ďalej a budú sa snažiť dodržať termíny, ktoré pochopiteľne aj predtým, aj teraz boli naozaj šibeničné.
1: Pôvodné stĺpy, ktoré sa nebudú dať opraviť, zbúrajú a iné opravia. Výstavba sa podľa jeho slov omešká len o pár týždňov či mesiacov. Celková cena projektu sa podľa Kaliňáka aktuálne odhaduje na približne 540 miliónov eur. Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje, potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš potom, čo sa bol pozrieť na prerazený tunel Španí Háj.
5: Už vidíme teda svetlo na konci tunela. Toto nie je dlhý tunel na slovenské pomery a má niečo vyše 700 metrov, ale napriek tomu táto stavba bola svojím spôsobom komplikovaná kvôli tunelom, ktoré tam boli z banských čias ešte.
1: Pri Poprade ide o najväčšiu železničnú stavbu na Slovensku. Pracovalo sa ale aj na Hore Hroní. Tam už sa dokončila modernizácia úseku Telgárd – Červená skala. Niektoré jeho časti pochádzali podľa riaditeľa slovenských železníc Miroslava Garaja až zo 60. rokov.
6: Preto bolo potrebné urobiť viac technických zásahov nad rámec tej bežnej údržby a bolo potrebné urobiť komplex.

0: a o víťazovi a postupujúcom sa rozhodne v tretej tretine. Slovensku stačí získať bod. Noci bude na Slovensku prevažne jasno, teplota neklesne pod 6 stupňov, zajtra ale pribudne oblačnosť na východe a severe. Miestami sa tam vyskytnú prehánky a ojedinele aj búrky. Oteplí sa najviac na Slovensku na 28 až 33 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne si tam treba dať pozor v Bratislave na križovatke Pionierska Račianska, pretože je tam odstavené auto. Okrem toho upozorňujete na nehody v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač, sa zdržíte 20 minút a 45 minút stojíte na R1 za Vlčkovcami smerom na Sereď, pretože tam odstraňujú nehodu auta. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
1: Na vlne s Rasťom.
2: Karin, ďakujeme aj za pozitívnejšie informácie o našom spravodajstve. Športová správa nás potešila, lebo teda tak dorovnávame tým gólom. Či stále je to 3-2, lebo začala sa tretia tretina.
0: Začala sa tretia tretina a na konci tej druhej sme strelili gól, ktorý našu hru naozaj tak akože rozvášnil, že všetci do toho idú so srdiečkom, tak uvidíme, ako to dopadne.
2: Výborne, sme radi, že pobri teda tomto dôležitom zápase boj o postup do štvrťfinále stíhaš sledovať aj ostatné teda udalosti, najmä aj našu premávku. Ďakujeme aj za vaše postrehy. Hity overené časom hráme všade tam, kde ste s nami a radi ich nasmerujeme aj vašim blízkym cez odkazy a pozdraví z večerného juboxu 0908 704 704. To je SMS-kové číslo do štúdia. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Bon Jovi, It's My Life.

0: like a rainbow.
1: Večerný jukebox. Aj po 18:00 sa povenujeme vašim odkazom a pozdravom a odovzdáme ich z večerného jukeboxu. K tomu zahráme hity overené časom. Krátko pred 19:00 aj tento. Ela, Ela, Friends Goal a hneď potom Annie Lennox, Why, ako pesnička číslo 2 z jukeboxu. Už sa stačí len ozvať a navigovať nás, komu pošleme hity overené časom, čo pekné by sme mohli odkázať vašim blízkym, pokojne to povedzte aj sami vlastnými slovami a nahrajte krátky hlasový odkaz a pošlite sem k tam do štúdia cez WhatsApp Rádia Vlna.
2: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
3: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Maťa, letíme do obchodu.
5: Preboha, spomal.
4: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesomány.
5: Ty si maniak.
4: Ja som kolesomaniak.
6: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
8: Sme voľní, dobrodružství začína.
7: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnúť sa dá s humorom.
9: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
7: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
10: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
11: Pomáhame slovenským firmám uspieť vo svete. Exim Banka.
12: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrežky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
2: Počúvate Na vlne s

0: Náročný skupina Team z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom aj krátko pred pol siedmou, priatelia. Máte na vašom osobnom životnom konte nejaký kvalitný spoločenský trapas? Lebo naša Dominika z Dobrého rána má a je teda veľmi čerstvý, oldiskový, dá sa povedať. Jej kolega Martin sa z neho veľmi teší prirodzene.
1: Ja som tak sedela pod podium na tej zábrane a užívala som si koncert a večne, vieš, slzy v očiach, lebo môj splnený tínedžerský sen, kapela Lunatic na pódiu a Vašek počas tej najkrajšej pesničky Dotyky zišiel dolu z pódia a ja pozerám, že preboha, on ide ku mne. Dal si tak tvár ku mne, aj s mikrofónom a ja neviem, čo som si myslela. Som privrela oči a takto nastavila pusu, že... A teraz on kúka, že hele, co deláš? Spívej. A ja, že čo? Co myslel, že ma ideš poboskať?
2: Áno, pred 1200 ľuďmi na veľkej letke, keď to všetci vidia, tak on ťa pôjde boskávať. Ale potom sme sa presne na tom šatni aj všetci zabavili.
0: No, teraz to už teda vedia aj tí, ktorí na oldiskách s nami neboli, ale aj u vás sa toho veľa stalo. Eňa rozpovedala svoj príbeh. Na začiatku nám nenapadá nič iné, len použiť citoslovce uf.
3: Mám kvetinárstvo a chodíva k nám už dlhé roky jeden manželský pár. Pán si prišiel objednať veľkú kyticu z rúží, že pre manželku. Tak sme ho samozrejme pripravili, pán si prišiel pre kytičku, vystvihol, všetko OK. Za pár dní prišla jeho pani manželka a v rámci takého smoltolku sa jej pýtam, že ozaj, že tá kytica veľká z rúží sa vám páčila? Všetko v poriadku? A ona mne pozera, že aká kytica? Aké rúže? No a tak prasklo, že pán manžel chodil na zálety.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Z rádia Vlna hity overené časom aj z rokov 70-tych aj Santo California Tornero. Počúvať ich budete aj po pol 7. Predtým ale skontrolujeme situáciu na večerných cestách s Karin Talajkovou.
1: Dopravný servis rádia Vlna.
2: Z rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Aktuálne si tam treba dať pozor na D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Sverebca. Je tam odstavená dodávka. Pozor aj na nehody v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Zdržíte sa 20 minút a 45 minút sa zdržíte na R1 za Vlčkovcami smerom na Sereď, pretože tam havarovalo auto. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Veríme, že všetko to, čo ste hľadali, tak ste aj našli. Dalibor Janda, skupina Prototyp. Kdejsi, počúvate hity overné časom. Už o chvíľu si ich zahráme aj z večerného jukeboxu, preto pripomínam SMS-kové spojenie 0908 704 704. Sem ešte môžete posielať vaše odkazy a pozdravy, ktoré krátko pred 19. spolu z večerného jukeboxu odovzdáme. Pekný večer.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
10: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
11: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.

Gotta Go Home, pekná predstava, najmä teda pre tých, ktorí ešte trávia čas v práci a zostáva im posledných pár hodín do skončenia tej poobednej zmeny, tak si to spríjemníme aj na vašich pracoviskách. Večerný jukebox Rádia Vlna. Sú to hity overné časom, ktoré pošleme aj do Dolnej Krúpej, pracovnému kolektívu, zároveň kamaráti. Maria napísal, že by chceli spríjemniť poobednú zmenu. Z Rádia Vlna veľmi radi máme hity overné časom, ktoré vedia svojím spôsobom urýchliť aj ten pracovný čas, aj keď určite tam chodíte radi, keďže tam máte kamarátov. Jeden pekný pozdrav v Bruseli máme našu Ivku a Feriho, ktorí nás počúvajú pravidelne. Ivka by chcela Feriho podporiť do práce na poobednú a poďakovať mu za všetko, čo pre ňu robí. Tak dúfam, že sa to k nemu dostalo. A ak nie, tak sú tu potom hity overné časom, ktoré sa určite dostanú všade tam, kam budete chcieť a všade tam, kde ste s nami na jednej vlne. Krátko pred 19. aj Friends Goal, Ela, Ela. Nech sa dobre počúva Rádio Vlna.

0: Z rádia vlna počúvate hity overené časom, ktoré hráme z večerného juboxu do 20. Ešte stíhame odovzdať nejaký ten odkaz a pozdrav vám, vašim blízkym. Predtým aj aktuálne informácie správy rádia vlna. Karin Telajková.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia vlna.
1: Parlament na tejto schôdzi rozhodne o voľbách v zahraničí. Slovenskí hokejisti do štvrťfinále nepostúpili. Zajtra teplota až do 33 stupňov. Ojedinele aj búrky. Pekný večer želá z rádia vlna Karin Talajková. Poslanci sa dnes stretli na poslednej riadnej schôdzi pred letom. Parlament by mal definitívne rozhodnúť napríklad aj o tom, či sa zmení hlasovanie vo voľbách zo zahraničia. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar oznámil, že Slováci v zahraničí by ponovom mohli voliť aj mimo veľvyslanectiev. Ministerstvo zahraničných vecí chce podľa neho zriadiť ďalšie volebné miestnosti, napríklad v budovách, ktoré vlastní Slovensko.
3: Strana Hlas chcela počuť, či je možné rozšíriť počet miest v zahraničí, odkiaľ je možné voliť. Napríklad aj na krajiny, kde nie je veľvyslanectvo, ja použijem ako príklad Dánsko, Kodaň, tak po rokovaniach s ministerstvom zahraničných vecí a po dohode, že je možné zriaďovať ďalšie volebné miestnosti aj v takých krajinách za konkrétnych podmienok, napríklad v budovách, ktoré patria ministerstvu zahraničných vecí.
1: Princíp návrhu priblížil ešte predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci.
4: Ten počet zatiaľ je 20 asi, ktoré vieme, že už automaticky podľa toho pozmeňujúceho návrhu budú môcť byť zriadené bez toho, aby si tam ministerstvo vytváralo nejaké nové miestnosti. Ako náhle by vznikla požiadavka, tak ministerstvo si bude vedieť vytvoriť kvázi detašované pracovisko.
1: Pozmeňujúci návrh k zvýšeniu počtu volebných miestností v zahraničí podajú v pléne. Prístupnené jaskyne na Slovensku navštívilo vlani takmer 500 000 návštevníkov. Celková ročná návštevnosť bola ale nižšia o 4% a ocitla sa tak približne na úrovni roka 2023. Informovala o tom Ľubica Nudzíková zo správy slovenských jaskýň.
5: Už dlhoročne najnavštevovanejšou jaskyňou je Belianska jaskyňa, ale v jej tesnom závese je Demenovská jaskyňa Slobody, takže tie považujeme spoločne o dve na najnavštevovanejšie.
1: Jaskyne navštívilo minulý rok prevažne Slováci, ale aj Poliaci, potom Česi a Maďari. V Grécku pokračuje zatýkanie v prípade podvodov s poľnohospodárskymi eurofondami. V rámci vyšetrovania údajnej spreneveri miliónov zadržali v Solúne ďalších 17 ľudí. Od začiatku týždňa ich bolo takmer 40. Pripočítať treba aj desiatky osôb zadržaných ešte v októbri. Polícia odhaduje, že nelegálne zisky siete presiahli 4,5 milióna eur. Tento škandál v Grécku viedol už k odstúpeniu troch ministrov a viacerých štátnych tajomníkov. Slovenskí hokejisti na majstrovstvách sveta skončili pred bránami štvrťfinále. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2-4 v záverečnom zápase základnej B skupiny. Slováci v nej obsadili 5. miesto. Švédi doplnili týmy Kanady, Česká a Norska, ktoré postúpili z Bčka. V noci aj zajtra bude prevažne jasno až polooblačno. Teplota klesne v noci najnižšie na 12 až 6 stupňov.

0: Notke pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Ale ak ste si ešte niečo všimli, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Útorok 26. mája, počúvate Rádio Vlna aj krátko po 19. Pekný dobrý večer. Želáme nielen teda meninovým Dušanom, ale aj možno poslucháčom Rádia Vlna, ktorí s nami zažili tento rok ďalšiu májovú Oldies Party Tour Rádia Vlna. Emócie sú v podstate ešte čerstvé, tak pred pár dňami sme skončili, tak sa ešte obzrieme naspäť za tým, ako bolo. Zaspomíname na fantastické chvíle, ktoré sme tam spolu s vami strávili v štyroch slovenských mestách. No a popri tom ešte do 20. stíhame odovzdať aj odkazy a pozdravy pre vašich blízkych 0908 704 704. To je SMS-kové číslo do štúdia. Anna Zagorová, biograf Láska po 19. Pekný večer na vlne.

0: Do You Do, Roxette z rádia, vám počúvate hity overené časom, takto v útorok večer už o chvíľu aj Ricky a Poveri, Piccolo Amore. Tak stále je maj lásky čas a okolo tej lásky sa to bude točiť aj v nasledujúcej skladbe od skupiny The Beatles, She Loves You. Z rokov 60-tých skočíme do rokov 80-tých a odtiaľ vyberáme túto skladbu od Karla Gotta, Pábitelé. Želáme pohodový večer a príjemné počúvanie vašich obľúbených hitov z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom. Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Ďakujeme za super oldisku v Liptovskom Mikuláši, kde sme boli za vami a za skupinou Lunetik. Opäť ste nesklamali, pozdravujeme celú posádku Rádia Vlna a skupinu Lunetik. Zahrajte nejakú peknú pesničku tanečnú pre všetkých vlňákov. Nika a Noro podpísaných, ďakujeme za tieto slova. A takýchto správ prišlo od vás, našich poslucháčov, oveľa viac. Tešíme sa za takúto peknú spätnú väzbu a tešíme sa, že ste s nami na tej správnej party vlne. A dnes ráno mali radosť aj Dominika s Martinom, veď len pred pár hodinami v podstate skončila tohto ročná Oldies Party Tour. No a v tieto dni nám postupne dávkujú svoje dojmy a zážitky z tohto ročných Oldiesiek. A vraj je toho veľa, čo by nám ešte chceli povedať, tak uvidíme. Koniec koncov, stále sa ozývate aj vy, ako vo vás doznievajú pos emócie z tohto oldiskového zážitku. Jeden dnes v dobrom ráne vytiahol aj Martin.
1: Niektorý okamžite prvý napadá, to sme sa tak všetci na tom zabavili a chalani z Lunetiku takisto, lebo tak áno, keď boli mladí, tak im tam lietali tie plíšáky, podprsenky a neviem čo. Áno. Ale niekde nejak aj dostali teraz ešte nejakú podprsenku.
2: Áno, plíšáka v podprsenky dokonca.
1: Ale teraz v Košiciach to bolo, že sme tak pozerali a zrazu niečo išlo zozadu dopredu až na pódium.
2: Na tácke.
1: A na tácke im prišli chlebíčky. Takže chalani, boy band, ktorý kedysi dostával presne plíšaky a podprsenky, zrazu dostali počas koncertu chlebíčky na tácke od niekoho z publika.
2: Už sme vo veku, kedy oceníme chlebíčky viac ako podprsenky.
1: A to sme sa bavili, že tak toto je masaker.
0: Na druhej strane, láska ide cez žalúdok a keď sa o to jedlo s vami niekto podelí, to si treba vážiť.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: Rádio Vlna aj pohodové hity overné časom po pol 8. Pozdravujeme motoristov, sú tu ďalšie čerstvé informácie z ciest. Karin Talajková, dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš. Stále ale platí, že nás môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Z Rádia Vlna hráme aj dnešným meninovým oslavencom krátko pred 7:45 všetko najlepšie Dušanovi z Banskej Štiavnice, ktorý nás počúva, a potešíme aj Duška, ktorý teda neoslavuje meniny tak, ako by ich oslavovať chcel. Sme akorát na chalupe v Bátovciach a chorý leží v posteli. Skore uzdravenie, všetko najlepšie želá polovička Maňa. My takisto posielame hity overené časom. Duško, nech ťa čoskoro postavia na nohy. Zablahoželáme aj neterke Miške z Kojšovák jej krásnym 20. narodeninám. Všetko len to najlepšie želá Katuška, teta a ešte kamoške ľudské úspešnej bakalárke. Blahoželáme srdečne. Aj od nás Rádia Vlna, nech vás potešia. Dievčatá, hity overené časom. Pekný podvečer aj celej poobednej zmene do cukrovaru. Nech vám to tam čo najrýchlejšie ubieha. Neviem teda, dokedy ste, pravdepodobne do 10. Niektorí možno ťahajú aj nočné. Dominik vás pozdravuje všetkých a ďakuje za takých skvelých kolegov. No a skvelých kolegov má aj Marek, ktorý aktuálne s nimi cestuje domov z práce. Sú to že vraj riadni parťaci. Mám vás rád, chalani, a hlavne teda Michala, odkazuje Marek. Šťastnú cestu domov. Poslucháč Miro sa ozval z ďalekého Nemecka hlasovkou, aby takýmto spôsobom potešil narodeninovú oslávenkyňu, svoju maminu.
1: Zdravím vás, Rádio Vlna, tu na je Miro z Krombergu z Nemecka. Chcel by som dať zahrať nejakú peknú pesničku pre svoju mamu, ktorú veľmi mám rád a ktorá dnes oslavuje krásne narodeniny. Tak jej prajeme ja, Oleg a Valeria, jej prajeme všetko najlepšie k jej krásnym narodeninám, aby v zdravíčku žila ako doteraz a aby nás ešte veľa a dlho obšťastňovala jej krásnym úsmevom. Majte sa krásne, dovidenia, zdravím vás, čaute.
2: Hity overené časom.
3: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba €49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
5: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Krátko pred 20. počúvate hity overnight časom z rádia Vlna. Je útorok 26. mája, no a každý útorok večer vám prinášame reláciu Páter, Peter a Peter. Dnešok nebude výnimkou a bude presne ako pred mesiacom venovaná otázkam od vás, našich poslucháčov, a tie teda prichádzajú v hojnom počte, za čo samozrejme ďakujeme, a niekedy tie otázky bývajú trošku aj provokatívne.
1: Má náboženstvo v ľudskej psychike skôr liečivú alebo obmedzujúcu funkciu? Lebo toto je tiež filozofická úvaha.
2: Otázka je, či sa bavíme náboženstvo ako produkt strachu alebo náboženstvo ako produkt viery. Ak je náboženstvo produktom viery, čiže je to vyjadrenie vonkajšieho vzťahu, vonkajšie vyjadrenie vzťahu voči Bohu, tak je to liečivé. Naozaj v spoločenstve môžem nachádzať podporu v samotnej meditácii a uvedomení sa v tom rozhovore s Bohom, získavať nadhľad, možno že odpovede jak sám v sebe, tak možno že v nejakej tej spirituálnej rovine. Ako náhle hovoríme ako o náboženstve, keď je produktom strachu, tak je to veľmi obmedzujúce, lebo keď mám Boha ako niekoho, kto nado mnou stojí s palicou a čaká, kedy ma potrestá, a ja vlastne si môžem len niečo zaslúžiť svojim dobrým životom, tak je to absolútne obmedzujúce a to nemá nič spoločné s kresťanstvom, nemá to nič spoločné s cirkvou, teda v realite, lebo mnohí to tak síce prežívajú, ale bohužiaľ je to veľmi naozaj skľučujúce, obmedzujúce, a potom vyžadujeme a zamieňame si pojmy, keď niekto žije v obrovských ťažkostiach s chorým človekom a niekto mu hovorí, to musíš vydržať, lebo to je kríž a nesmieš odísť z takejto situácie a proste žiť v strachu, v bolesti, v utrpení. Druhá vec je, keď si niekto zamieňa, že povie, že náboženstvo je blúd, pretože keď je niekto chorý, tak by sa mal rozhodnúť, kedy svoj život ukončí a neukončí, a to je zase opäť niečo obľúdne a ohavné. A nenachádzať zmysel vo vlastnej ťažkosti, možno že v bolesti.
0: Viac podobných otázok a viac odpovedí už dnes večer v relácii Páter, Peter a Peter. Pozývame počúvať hneď po hlavných správach s Karin Talajkovou. Zostaňte s nami na jednej vlne. Miroš Birka, Bielý kvet krátko pred 20.

0: Aj po 20. počúvate hity overené časom z rádia Vlna. Pozývame k počúvaniu pravidelnej útorkovej relácie Páter, Peter a Peter, kde sa dnes naši večerní moderátori povenujú vám, našim poslucháčom, a budú odpovedať na otázky, ktoré ste behom mesiaca stihli poslať do štúdia. Predtým, ako sa k tomu dostaneme, tak sú tu správy rádia Vlna s Karin Talajkovou. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
3: Výstavba novej prešovskej nemocnice bude podľa premiéra pokračovať. Slovenskí hokejisti skončili pred bránami štvrťfinále. Zajtra teplota do 33 stupňov, na východe a severe aj možnosť búrok. Pekný večer želá z rádia Vlna Karin Talajková. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby.
4: V auguste 2027 bude celá táto stavba stáť. Áno, potom od augusta sa bude navážať zdravotnícke zariadenie, budú sa robiť vnútorné nábytky a ďalšie veci, ale reálne, ako sme slúbili, nemocnicu postavíme ešte do konca volebného obdobia.
3: V marci 2028 by mohla byť podľa premiéra Prešovská nemocnica už v skúšobnej prevádzke. Stavbu preberá podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nové konzorcium firiem pod názvom Team Slovensko,
5: ktoré sa skladá zo firiem Invest, Štrabak, Skanska, Metrostav a Hornex. Spoločne preberú stavbu po týchto nešťastníkoch a budú v nej pokračovať ďalej a budú sa snažiť dodržať termíny, ktoré pochopiteľne aj predtým, aj teraz boli naozaj šibeničné.
3: Pôvodné stĺpy, ktoré sa nebudú dať opraviť, zbúrajú a iné zase opravia. Výstavba sa podľa jeho slov omešká len o pár týždňov alebo mesiacov a celková cena projektu sa podľa Kaliňáka aktuálne odhaduje na približne 540 miliónov eur. Podľa Progresívneho Slovenska sa stavba predraží, a to o 112 miliónov eur. Peter Stachura z KDH tvrdí, že premiér vec bagatelizuje.
6: Hovoril, ako keby sa tu všetko týkalo len 15 stĺpov. Nie je to tak. My garantujeme, že chceme, aby táto nemocnica stála, ale chceme, aby nemocnica bola postavená kvalitne a transparentne, aby procesy prebiehali tak, ako majú. Neexistuje, že niekto tu nadám štvrť miliardy peňazí priamým zadaním konkrétnym firmám. To už kde sme, v akom štátnom zriadení. Toto sa nemôže jednoducho diať.
3: Saska v prípade avizovala podnet na generálnu prokuratúru. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení spolu s Asociáciou evanjelických škôl podali podnet ombudsmanovi. Týka sa systému e-prihlášky. Podľa oboch asociácií skúsenosti škôl, rodičov a detí nehovoria o spravodlivom a bezchybnom nástroji. Systém podľa nich môže pracovať s chybnými dátami a nesprávne vyhodnotiť poradie škôl. Vznikajú tak netransparentné rozhodnutia. Minister školstva Tomáš Drucker reagoval, že podanie podnetu je právom asociácií. E-prihlášky ale považuje za spravodlivý systém s tým, že sa žiaci dostanú na strednú školu.

0: Trnava. Prevládala u neho ale hrdosť na náš tým. Káder sa zhodol na tom, že do zápasu dali 100% a do budúcna je veľkou nádejou, pretože štartovali najmä mladí hráči. V noci bude prevažne jasno, teplota neklesne pod 6 stupňov. Zajtra pribudne oblačnosť na východe a severe, miestami sa vyskytnú prehánky a ojedinele búrky. Oteplí sa najviac na 28 až 33 stupňov.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách spozornieť na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš. Videli ste tam radar, tak s tým počítajte. My vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
3: Príjemný, krásny utorkový večer. Páter, Peter a Peter opäť v štúdiu Rádia Vlna pri programe, ktorý sa volá identicky ako my dvaja. Páter, Peter.
4: A Peter.
3: Ahoj, pekný večer, Peťo.
4: Príjemný, dobrý večer vám všetkým prajem. Ja by som najprv začal tým, že včera môj otecko oslavil životné jubileum, takže otko všetko najlepšie, keď to počúva, verím, že to počúva. A v sobotu bude mať moja mamička narodeniny, takže obidvom všetko najlepšie. Ale máme tu niečo dôležitejšie, ideš?
3: Ďakujem ti veľmi pekne, lebo z tohto je rodinná relácia typu Páter Peter zdraví rodinu a tým, že ste početní, tak je to každý deň. Nie, vtipkujem. Ja by som tiež chcel pri tejto príležitosti na úvod relácie prvýkrát viac menej takto oficiálne pozdraviť, lebo dnes práve moja maminka Alicka má narodeniny, takže by som ju takto na diaľku chcel objať a popriať všetko krásne a hlavne pevné zdravíčko.
4: Tie to nevadí, že máte takého syna, ale blahoželáme.
3: Mami, never všetkému, čo on hovorí, veď ma poznáš, či? No dobre, toľko gratulácie. Samozrejme, týmto gratulujem všetkým oslavencom a oslavenkyňám a všetkým vám, ktorí ste to s nami naozaj, že celé tie roky vydržali. A týmto by som chcel vlastne ohlásiť, že pomaly končíme, nie, Peťo?
4: Končíme tento vstup.
3: Dobre, dnes to bude samozrejme o vás a nad listami počúvačov je celku fajn rubrika, máme ju všetci veľmi radi. Tých otázok a tém máme opäť veľa, tak sa nechajme unášať fantáziou, predstavivosťou a vašimi otázkami. Ešte raz pekný večer.
2: Rádio.

0: Peter a Peter.
1: My sa veľmi radi venujeme práve vám, ktorí nás počúvate a ktorí nás či už zastavujete na ulici, alebo nám píšete a posielate, ako ja vravie vám s veľkou obľubou pečené holuby. My si tak vždy zgustneme na tom.
2: Ja osobitne pozdravujem všetkých, ktorí so mnou strávili pekný čas v Ruzínsku a Arménsku, až na konci prišli na to, že kto som. To sa mi veľmi páčilo, takže všetkých pozdravujem srdečne.
1: Tá nie.
2: To ste vy? Nie.
1: Nie. Hej, tak bol si v Jerevane.
2: Ale vieš, tá tvár z rádia je taká menej čitateľná. Bol som v Tbilisi, v Jerevane a v ostatných mestách, v Kutaisi.
1: A bolo?
2: Pekne, to je nádherné.
1: Treba vidieť kus histórie, kus veľkej a vzdialené histórie, lebo to sú veľmi historické a staré mesta.
2: Možno, že znovu pôjdem, tak ak ma nájdete, tak sa pripojte.
1: Tak veľký, a ja si pamätám, že si mi raz povedal, že ja som vždy hovoril, že si taký veľký, že máš 2 metre, a ty si ma raz prdol, že máš iba 1,91 m.
2: Presne tak. Pamätám, ty stále preháňaš.
1: Ale si taký veľký. Teší ma teda, že ešte stále máme nejakú vašu pozornosť.
2: A ja som vysoký, pardon.
1: Tak áno, vysoký, ale veľký to niečo iné, áno. No dobre, prvá otázka. Mám pocit, že ona sa ako keby aj opakuje cyklicky, ale ja mám rád opakovanie, lebo sa hovorí, že opakovanie je matka múdrosti. Má cirkev ešte v 21. storočí rovnaký význam ako kedysi? Prečo áno alebo nie?
2: Vynikajúca otázka na kňaza. Keď poviem nie, tak som stratil prácu, chápeš?
1: Hej, ale môžeme sa o tom rozprávať, lebo ja si myslím, že má.
2: Ak by som to povedal. Nie, pretože ja som o tom presvedčený, že má obrovský význam. Cirkev ako nejako inštitúcia, ale ako spoločenstvo, aj keď samozrejme má aj inštitúciálnu hodnotu a funkciu. Bez toho to jednoducho nejde. A cirkev, v prvom rade treba povedať, že to je vec, alebo teda spoločenstvo božsko-ľudské. Pred čtvrom sme mali zoslanie Svätého Ducha, to je oficiálne zrodenie cirkvi, kedy zostúpil duch, Svätý Duch na apoštolov a vtedy sa vytvorilo to spoločenstvo. Oni dostali odvahu šíriť radostnú zväz o Kristovom skriesení do celého sveta. To, že cirkev zjednocuje ľudí, má obrovský zmysel, nech je to ktorákoľvek denominácia, ktorá sa v dejinách vytvorila, ale cirkev ako taká má obrovský význam a zmysel podľa mňa.
1: Veľa otázka znela teda, keď mi odpovieš, že či má ešte v 21. storočí rovnaký význam ako kedysi.
2: Toto je...
1: Lebo to je podľa mňa zámer, že ale to podľa mňa iný, ale súčasne ako keby identický, nie?
2: Toto si mysleli v 10. storočí oproti 1. storočí. V tomto našom modernom 10. storočí, aký má zmysel? V tomto našom modernom storočí Pári, aké má zmysel, vieš?
1: Ale,
2: všetci v renesancii si mysleli,
1: humanizmus renesancia,
2: že nič lepšie sa nevymyslí.
1: Po stredoveku už nebolo nič lepšie.
2: Áno.
1: Čiže Tomáš Akvinský.
2: Všetky tieto veci, keď tvrdíme, že my sme vrchol, o 100 rokoch sa na nás budú smiať, že jak sme sa strapňovali.
1: Doba pastola.
2: Áno. Čiže to nie je o období, že v modernom alebo v jakom storočí a v takých veciach. Človek je človekom, ktorý potrebuje spoločenstvo a ak je cirkev tým, prečo ju Ježiš vytvoril a vlastne zvolal, aby všetci boli jedno, aby naozaj zhromaždení v duchu zdieľali sa navzájom a boli to bratia a sestry milujúceho otca, tak vtedy to naozaj má zmysel. A to je jedno, že či lietame, či chodíme pešo, obrábame veci kameňom, alebo máme umelú inteligenciu. Inteligenciu, ťažké slovo.
1: A ako sa podľa teba mení vzťah mladých ľudí k náboženstvu?
2: Opäť sa vrátime k tomu istému. Vzťah ku všetkým veciam sa mení skrz životný štýl a ak nemáme funkčné reálne vzťahy, potom aj vzťah v rámci nejakého náboženstva tak stráca na hodnote. Keď si to vezmeš tak, že budeš to porovnávať, aký bol vzťah kedy predtým, tak mohol byť niekto, kto nič nerobil, len čítal knihy, ale toho posúvalo vyššie, bližšie a neznamenalo, že sa s nikým nerozprával. Ale boli aj takí, ktorí vlastne v tých knihách našli absolútnu záľubu a nevšimali si nikoho. Teraz väčšina ľudí našla záľubu v scrollovaní, v tom rýchlom dopamíne a preto sa mení vzťah ľudí medzi sebou, takisto medzi mladými a tým pádom aj voči náboženstvu, lebo mobil sa im stáva akýmsi bôžikom, ktorého potrebujú mať stále pri sebe, ktorému sa obracajú, na ktorého, ktorému zhliadajú, podľa neho sa tvorí nálada, že či mám dosť označený, sledovateľov a tak ďalej.
1: Tak ale nachádzajú tam tú svoju hodnotu, vieš, lebo každý hľadá pochvalu, chce byť krajší, chce byť dokonalý, no, a hlavne chce byť milovaný. A Boh je predsa o tom, že milujem všetkých, či ste taký, onaký, neviem aký. A teraz ten internet, tie algoritmov a tá AI, tak každému jednomu pocíti to isté, že takto to možno vnímajú, že sú len troška pomílení silné
2: slovo. Mení sa ten vzťah, lebo však áno, je to racionalizácia a neviem, proste aj vnímanie reality trochu ináč, ale na druhej strane vzťah ostáva vždycky vzťahom a ja by som naozaj bol rád, aby sme sa na to nepozerali tak ako v predchádzajúcej otázke, že lebo je tu nová doba a také niečo.
1: Áno, doba sa vždy mení, ľudia.
2: Sú iné podmienky, ale my sme stále ten istý druh homo sapiens, ktorý by mal vedieť, ak má toho ducha, dušu a telo ovplyvnené vonkajšími okolnosťami, tak sa to mení, tak potom sa mení aj tento pohľad. Ale skôr by som povedal, že mladí hľadajú vzťahy a keď im tie vzťahy ponúkneme aj skrz vnímanie Boha a budú vidieť realitu vzťahov voči najbližším, tak budú potom aj budú môcť poznať realitu voči Bohu.
1: OK, tak dúfam,
2: že som to veľmi neprefiloval.
1: Nie, myslím si, že keď si to vypočujeme štvrtýkrát, pochopíme. Ernest, ďakujeme za otázku. Tak aby sme to rozchodili, tak si teraz dáme trocha hudobného vstupu.
0: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Ani neviem, ako začať s touto otázkou, ale asi tak, že ju prečítam. Janka zo Zvolna sa pýta, chlapci, a športujete? A môžeme vás vidieť aj na nejakých väčších podujatiach? Chodíte na aktivity aj po celom Slovensku?
2: Ja som hlavne pasívny športovec, ale som členom reprezentačného tímu kňazov a každý rok máme majstrovstvá Európy vo futsale, takže tam ma môžete vidieť na budúci rok v Kosove, dojdite, povzbudiť slovenský reprezentačný tím. Rád sa pôjdem pozrieť na hokej, najradšej do Michaloviec, do môjho rodného mesta, Dukla do toho, a potom asi aj keď je nejaké podujatie, tak celkom rád na Slovanie som bol párkrát.
1: Som chcel povedať, že keďže som pasívny športovec, ale to hovorím za teba teraz, akože si začal, že som pasívny športovec, tam ma môžete stretnúť u mňa doma v obývačke pred televízorom. A teraz k Farárkovi pekne zaklope asi tak 1000 ľudia. Dobrý deň, prišli sme si s vami pozrieť hokej. Mimochodom, keď sme pri hokeji, aj sa darí, aj sa nedarí. Máme to také, že mne sa celkom páči na to, aký sme boli vraj outsideri, ako sa chlapcom darí. Ako vnímaš moderných teraz, čo sú chalani, versus tie obrovské legendy, čo sme mali? Lebo to je niečo, čo si málokedy pripomíname, že sme mali fakt špičkových svetových hokejistov. Ešte aj v čase komunizmu, by som povedal.
2: No, je tam cítiť ten rozdiel a oni to stále zdôrazňujú. Ja stále pozerám na to, že tieto veľké obrovské legendy športovali vo všetkom. Oni síce chodili na hokej, ale popri tom hrali tenis, hokej, futbal, volejbal, proste venovali sa všetkému a tá rôznorodnosť z nich robila schopnými presadiť sa v tom hokeji trochu viac, lebo tá univerzalita im dávala vlastne aj väčšiu silu, aj väčšiu obratnosť, aj mnohé ďalšie veci. Čiže toto je v tom taký rozdiel, že síce tieto decka, títo mladí hokejisti majú možno, že lepšie podmienky a mnoho z nich vyrastá už aj v iných tých hokejovejších krajinách, že už nejakých 14-15 rokoch idú tam. Posúvajú sa naozaj obrovskými skokmi, však aj tie pozície v drafte, že Juraj Slavkovský bol jednotka a Šimon Nemec dvojka, dokazujú, že to je dobré, ale nie je to výsledok ani tej nejakej, podľa mňa, našej roboty, ale skôr, že sú inde. Uvidíme.
1: Ja som tak narazil ešte na to, že sme mali hráčov, ako boli, ja neviem, bratia Šťastní, že sme mali Stána Mikitu, alebo ja neviem, ďalšie mená, že boli fakt, že špičkoví hokejisti, Dzurila, Vlado a taký. Že to bola úplne iná era, Jožko Golunka.
2: Áno, pamätám si, keď Dzurinda.
1: Jasné. No dobré, ale tak skromne teda k tomu športu, že ja tiež akože občas aj vybehnem, aby režne stála, že si tak akože dám bicykel a tak, ale či ma stretnete v lese na bajku, ja ani neviem, že či sa to dá zaregistrovať, že si to ty, no, si zamaskovaný.
2: U mňa môžete ma stretnúť v Košiciach na plavárni, ale to zase nikomu neprajem.
1: OK. Ja si myslím, že určite koncom júna budem, to už teraz viem, že budem, je taká velikánska akcia v Banskej Štiavnici, lebo je tam také svetové podujatie, že mega triatlon, fakt, že bombastický chalani to robia výborne dlhé roky a stali sa súčasťou tohto veľkého podujatia. A tam určite budem. Čiže ak si chcete budem s nami zabehať, zaplávať, zabicyklovať, tak...
2: A ja budem, síce to bude akcia športovcov, ale nebude to športová akcia, ale duchovná, ja tam budem. Je to púť športovcov v Klokočove 13. júna. Toto vlastne robíme, aby sme dali športovcom a prepojili toho ducha, športu a tej duše.
1: No a tu mám takú podobnú otázku, že čo vy a charita? A my sme sa už o tom veľakrát rozprávali, že...
2: No ja mám oficiálny dekret, že som duchovným správcom charity v košickej eparchii, tak v grécko-katolických štruktúrach v rámci košického kraja, ale ako tá moja pozícia zahrňuje duchovnú starostlivosť o zamestnancov charity a každý rok sa uskutočňuje veľká púť všetkých charit a v rámci nejakých vecí sa snažím spolupodieľať a v charite mám blízko, no tak celkovo.
1: To je dobre, máš veľké srdce, to sa tak aj patrí a myslím, že každý by si mal občas nájsť tú chvíľu, nielen mať, ale aj dať, ako ty zvykneš hovorievať.
2: Vieš, čo sa mi stalo minule?
1: No, niekto ti niečo dal.
2: Nie. Bol som na jednej púti a bol tam človek bezdomova a poprosil o milodár a ja som naozaj nemal žiadnu hotovosť, tak mu vravím, že prepáčte, že ja nemám cash a on vyťahol terminál.
1: Ale
2: vážne. Predajca notabene, no.
1: Oh my, tak to už je iné zase. Tak moderná doba, majú to v zákone, musíš prijať aj digitálnu platbu. Tak aj sme si zašportovali, aj sme boli charitatívni, ja sa veľmi teším, neviem, približne týždeň, alebo tak to je, nepamätám si presný dátum a chodím tam každý rok k deťom z takej spojenej školy bratislavskej a to sú deti inak obdarené a je tam vždy úžasná atmosféra. S Katkou Brichtovou to robíme a vidieť tie úžasné energie, energie, pri tom tak ťažké osudy životné. Je to nádherné, proste nádherné. A krásne na tom je aj to, že na konci tie deti, oni vlastne malujú, tvoria, to je taká vernisáž tých obrazov a ktokoľvek to tam je, si môže ktorýkoľvek obraz vlastne kvíže kúpiť. Hej? A v momente, keď sa to vlastne ako to oficiálne na začiatku skončí, tak všetci už utekajú s lepkami a už si dávajú tie lepky, že to si chcem buknúť, to si chcem, lebo vieš, tie obrazy sú naozaj krásne, všetky, každý jeden. A je to také, že ideš tam, ešte tam aj proste necháš kus toho srdiečka, tej lásky, tej tolerancie a plus ešte teda prispieš na dobrú vec, že to, takto by to asi malo byť.
2: No, bez ohľadu na to, máme k charite blízko a keď môžeme podporiť charitu, tak sme veľmi radi. Rádio Vlna.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.

0: a Peter.
1: Jedna z veľmi krásnych otázok, ktorá mňa zaujala osobne, keď som si to teraz v medzistupe čítal, že má náboženstvo v ľudskej psychike skôr liečivú alebo obmedzujúcu funkciu? Lebo toto je tiež filozofická úvaha.
2: Otázka je, či sa bavíme náboženstvo ako produkt strachu alebo náboženstvo ako produkt viery. Ak je náboženstvo produktom viery, čiže je to vyjadrenie vonkajšieho vzťahu, vonkajšie vyjadrenie vzťahu voči Bohu, tak je to liečivé, naozaj v spoločenstve môžem nachádzať podporu v samotnej meditácii a uvedomení sa v tom rozhovore s Bohom, získavať nadhľad, možno, že odpovede, jak sám v sebe, tak možno, že v nejakej tej spirituálnej rovine. Ako náhle hovoríme ako o náboženstve, keď je produktom strachu, tak je to veľmi obmedzujúce, lebo keď mám Boha ako niekoho, kto nado mnou stojí s palicou a čaká, kedy ma potrestá, a ja vlastne si môžem len niečo zaslúžiť svojim dobrým životom, tak je to absolútne obmedzujúce a to nemá nič spoločné s kresťanstvom, nemá to nič spoločné s cirkvou, teda v realite, lebo mnohí to tak síce prežívajú, ale bohužiaľ je to veľmi naozaj skľučujúce, obmedzujúce a potom vyžadujeme a zamieňame si pojmy, keď niekto žije v obrovských ťažkostiach s chorým človekom a niekto mu hovorí, to musíš vydržať, lebo to je kríž a nesmieš odísť z takejto situácie a proste žiť v strachu, v bolesti, v utrpení. Druhá vec je, keď si niekto zamieňa, že povie, že náboženstvo je blúd, pretože keď je niekto chorý, tak by sa mal rozhodnúť, kedy svoj život ukončí a neukončí, a to je zase opäť niečo oblúdne a ohavné. A nenachádzať zmysel vo vlastnej ťažkosti, možno že v bolesti, a aj pre tých okolo, starať sa o niekoho, zdierať s ním a prijať naozaj na seba tú obetu, a tu hovoríme naozaj o úplne iných pojmoch, keď poviem niekomu, že ty nemusíš žiť s psychopatom a nemusíš
1: v toxickom vzťahu.
2: A povedať niekomu, že môžeš z tohto života odísť, lebo ťa niečo boli. To sú neporovnateľné veci. Hej. Takže takto nahliadať, tak potom vie byť aj náboženstvo, viera, alebo proste ten vzťah voči Bohu obmedzujúci. A potom sa to tak aj zamieňa, že niekto z takej falošnej lásky povie niekomu, že eutanázia alebo potrat, že to vymoženosti a tak ďalej. Mm-hmm. Alebo naopak, že proste ty musíš trpieť a nepočúvať nejaké rady psychologov alebo tak, že v tomto vzťahu vy nemôžete nič vyriešiť, že tam sa nedá riešiť, lebo ten človek je toxický a tak ďalej. Tak verím, že to bol dostatočná odpoveď a že som nikoho nezamotal.
1: A tak snad nie. Ja dám ešte tie doplňujúce otázky, lebo vždy, keď ťa počúvam, tak mi napadne množstvo otázok. Len ťa veľmi nerad prerušujem. Niekto dostane do vienka práve to, čo si povedal, ten kríž. A naozaj, že je unavený, nechce sa mu. Ale je to veľmi silne veriaci človek a vždy nachádza nejakú silu a vieru. O tom sme sa rozprávali veľakrát, že stretli sme
2: dostane
1: ľudí.
2: Dostane kríž v akom zmysle?
1: No, že sa narodí, povedzme, s ráštiepom chrbtice.
2: Hej,
1: a teraz tento človek dáva takú obrovskú silu. My sme sa rozprávali práve nedávno o našich paralympionikoch, ktorí sú neuveriteľne silní, vysmiatí, pozitívni ľudia, aj keď určite vnútri mali aj boľačky, ale to som chcel vlastne prepnúť do toho módu, že a potom to máme ľudí, ktorí si permanentne sťažujú a až keď sa im niečo, povedzme, stane, tak vtedy nájdu vieru, vtedy sa obracajú k Bohu.
2: Je to pravda a môžu nám byť vzorom ľudia, ktorí prijímajú svoj handicap a ťažkosti a napriek tomu sa postavia životu čelom a sú povzbudením pre ostatných a aj pre celé svoje okolie a vedia nájsť tú pokoru poprosiť o pomoc, vedia nájsť odvahu povedať, že toto zvládnem sám. To sú úžasné veci, čo my, ktorí tento handicap, alebo poviem, v odzokách poviem, že zdraví ľudia, veľakrát nevieme buď poprosiť o pomoc, alebo povedať, že toto dám v pohode. Takže toto je naozaj povzbudzujúce a veľakrát my zvonku povieme, och, tak ty máš kríž, a on povie, nie, to je požehnanie.
1: Ja preto hovorím, že inak obdarené deti alebo inak obdarení ľudia. Čiže tá otázka, ktorá bola pôvodná v tomto vstupe, že či náboženstvo v ľudskej psychike má skôr liečivú alebo obmedzujúcu funkciu, tak ja by som povedal, že viete, to máte ako s tým príbehom, čo sme už veľakrát rozprávali, že máš dobrého a zlého vlka. Hej, ten dobrý je proste krásny, milujúci, pozitívny, neviem aký, a ten zlý je samozrejme, že štekajúci, agresívny a tak. A ktorý zvíťazí, keď sa stretnú v boji, no ten, ktorého budeš viacej živiť alebo krmiť. Takže to je aj s tým obmedzením alebo s liečivou silou samotnej viery. Tak ja pozdravím všetkých paralympionikov slovenských, lebo mám tu čest mnohých poznať a sú to úžasní ľudia.
2: Určite, ja by som aj pripomenul, že keď hovoríme o vlkoch, tak pozrite si také Ino Počkaj zajac.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvateľné pre všetkých.

0: Peter a Peter.
1: Jeden z holubov, ktorý priletel, má naozaj krásnu farbu. A teraz som zvedel, Peťa, ako to zadefinuješ, lebo je zmyslom viery hľadať pravdu, alebo nachádzať pokoj a oporu. A tu by som mne dodal, že vieš, keď chceš mať doma pokoj, nemôžeš mať pravdu, tak sa hovorí ten s prepáčením blbý vtip. Ale dobre, teda otázka, Milanko píše, z Popradu.
2: Skúsim to nejak tak spojiť, lebo milujem v úvozovkách výraz, keď takto povie, každý máme svoju pravdu. Proste pravda je len jedna.
1: A to je aká, prosím?
2: Neviem, ale proste... Všetkom, vo všeobecnosti, keď je niečo pravda, tak to druhé nemôže byť pravda. Keď ja tvrdím A a ty tvrdíš B, tak jedno z toho je pravda, rozumieš?
1: Počkaj, takto. Keď A miluje B a B miluje C a C miluje A, ešte neznamená, že B miluje C.
2: Dobre, toto som nechcel riešiť. Chcel som riešiť, že keď existuje pravda, tak niečo je zelené, tak ty nemôžeš tvrdiť, že to je modré.
1: OK, ale čo keď si farboslepý a vidíš to ako šedé? Vieš, to sú presne tie, že tie drobné... Ja chápem, čo chceš povedať, len ako nie každý je tak silno veriaci ako ty. Napríklad niekto vidí, že každá minca má dve strany a je to stále tá istá minca.
2: Vráťme sa k otázke. Pýtam sa človek, že či hľadáme pravdu. Či je zmysel náboženstva hľadať pravdu?
1: Alebo pokoj a opora.
2: Keď nájdeš pravdu, máš pokoj a oporu. Boh je pravda, takže on pozná pravdu vo všetkom, na čo hľadáme. My môžeme tvrdiť zo svojej strany. Ty máš zase teraz pravdu v tom, že každý má svoj pohľad a myšlienkový pochod na niečo, na čo sa pozeráme spoločne. Hej. Ale Boh vidí realitu, pravdivú a tak ďalej. Čiže ja keď nájdem ten vzťah k Bohu, potom môžem hovoriť, že poznám pravdu, lebo som spoznal Boha a to mi môže priniesť pokoj.
1: A to takého človeka si stretol, ktorý toto...
2: Nie, ale to je túžba každého človeka.
1: A vidíš, ale to je túžba, lebo v reáli ja si neviem predstaviť, že niekto príde a povie, no iba ja mám pravdu, lebo ja som našiel Boha. Lebo to už je potom také pre mňa, že...
2: No, pozor, to... pozor, ty si zle vysvetlil ako všetko, čo hovorím. A ako všetko, čo ty hovoríš...
1: Chápeme sa, áno, to som rád.
2: Podstata je v tom, že keď ja viem, že pravda je len v Bohu, tak ani ja, ani ty nemáme pravdu, takže som v pokore pred tým, čo si ty myslíš a v pokore pred tým, čo ja si myslím. O tom mne išlo.
1: Ja to chápem.
2: A to mi prináša pokoj, že ty môžeš vidieť veci, ktoré ja poznám zo svojho pohľadu. Ja to chápem. Nechápeš nič. Počúvaj, ty ticho buď asi.
1: Chápem, lebo vždy sme sa tam rozprávali, že je úžasné vedieť, že aj napriek tomu, že sa pozeráme na tú istú vec s obsahom, objemom, so všetkým, len ty vidíš tú stranu, ja vidím tú, a aj napriek tomu obidvaja sa rešpektujeme.
2: Ide
1: a
2: o to, že veriaci človek pochopí, že pravdu má Boh, lebo v Bohu je pravda, snaží sa ju hľadať, tomu prináša pokoj, pretože môže rešpektovať aj ostatné názory, lebo vieme, že my tú pravdu absolútnu poznáme až pri pohľade a v podstate budeme mať celú večnosť na tom pochopiť, čo je pravda. Veľmi zachádzame do filozofických rovín a niekto mi tu stále skáče do reči. Mm-hmm. Poprosím vedenie rady, aby mi zobrali moderátora, budem tu sám.
1: Milanko, ja sa ti ospravedlňujem, že sme tak do istej miery, ako keby sprznili tú otázku, ale ja dám ešte raz. Je zmyslom viery hľadať pravdu, alebo skôr nachádzať pokoj a oporu?
2: Keď nájdeš pravdu, že pravda je v Bohu, nájdeš pokoj a pokoru, pretože nájdeš oporu v názoroch druhých aj svojich a pokoj, že tá pravda je v Bohu.
1: OK. A ty si povedal pred chvíľou, že to nájdeme v tom stretnutí, v pohľade v podstate z očí do očí a budeme mať celú večnosť na to, aby sme to pochopili.
2: Áno, cítim sa jak politik na tlačovke novinárov. Vy ste povedali, budeme mať celú večnosť na to, aby sme pochopili to, čo je pravda, aký je Boh. A to naplnenie tým šťastím tou absolútnou láskou, ktorá je v Bohu, spoznávaním hľadiac Bohu z tváre do tváre. Vyjadriť sa to veľmi ťažko, je to veľmi ťažko, lebo sme obmedzení priestorom, časom, hmotou a tým všetkým, čo poznáme. Našim vlastným vedomím práve to bude najkrajšie, že vniknúť do tej reality Božej, keď nás prestane tieto kategórie obmedzovať, tak nebude nám stačiť večnosť na to, aby sme to celé do toho vošli.
1: Takže podotázka, či môže človek veriť v Boha a zároveň nesúhlasiť s učením cirkvi, je v podstate na mieste.
2: Je na mieste. Ak je človek člen cirkvi, tak má povinnosť veriť v dogmy, ktoré cirkev vyhlasuje, pretože nevyhlasuje ich cirkev preto, aby ovládala, aby vysvetľovala, uh-huh, aby nejak nastavovala nejaké mantinely v veciach, ktoré sú pre cirkev zjavné, ale nesúhlasiť, pochybovať a premýšľať je prirodzené ľudské, čiže to je aj zamýšľať sa nad dogmami je v poriadku, pokiaľ naozaj ostávam v tých intenciách.
1: Menia sa?
2: Dogma sa už nemení. Keď je vyhlásená raz dogma, dogma je napríklad to, že Panna Mária bola vzatá aj s telom do neba.
1: Koniec. O tom sa nediskutuje.
2: To je
1: matematika axióm alebo niečo nemenné.
2: Áno, áno.
1: Fajn, tak naplnili sme dnešnú dogmu, že táto relácia má svoj čas od do, to je nemenné. A ďakujem ti veľmi pekne za plodnú debatu.
2: Ty si povýšil našu reláciu na dogmu, pekne. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoje otázky a za tvoj nadhľad a náhľad. Naozaj dáva mi to... Veľmi som naplnený, že musíme premýšľať na základe tvojich otázok, takže ďakujem tvojej drahej mamičke, ktorej opäť blahoželáme za to, že ťa priviedla na svet.
1: Ja ďakujem tebe, že si našiel toto milé slovo. Ja by som tvojmu otcovi chcel k 80-ke popriať všetko, lebo to je naozaj, že potrebujeme to teraz, lebo nech len vydrž, nech je pevný a zdravý. A ďakujem pekne za to, že si povedal, lebo som to presne preto, aby som tak troška možno aj spochybňoval alebo kladol otázky, ktoré pre teba sú úplne jasné.
2: Ano.
1: Ale či už pre mňa alebo mnohých mne podobných, potrebujem dovysvetliť občas. Takže ďakujem vám pekne za tvoj čas, ďakujem vám za váš čas a dúfam, že aj dnes ste si z toho niečo odnesli a keď nie, tak minimálne si odnesiete
2: pokoja dobro.
0: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk. Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku. We'll be right back.

Franchement.

karton alebo vek, mám taký porcelán, som moderný.